Nó cũng khiến cho tâm lòng con người trở thành chai cứng và khiến cho con người bị tê liệt, nằm lì trong tình trạng sống chống đối và xa rời Thiên Chúa. Đây cũng là hình phạt đầu tiên mà tội lỗi đem theo trong chính mình nó. Hố sâu ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa ngày càng sâu thêm, cho đến độ không tài nào vượt thoát được nữa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ phản ứng, nhưng cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Thiên Chúa sẽ chỉ tỏ hiện trong ngày phán xét sau hết, vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới thành toàn và kết thúc. Không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng bởi vì Ngài xót thương con người. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người bằng đủ mọi cách thế và kiên tâm nhẫn nhục chờ đợi con người hoán cải. Ngài cho con người có thời giờ để hồi tâm. Khi đề cập đến sự kiện mọi người đều phạm tội, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết mau mau ăn năn hoán cải khi Thiên Chúa còn ban cho thời giờ trong cuộc sống. Bởi vì tuy lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên, nhưng cuộc đời của con người thì có hạn. Cái chết và ngày phán xét sẽ đến không sai chạy. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 5 đến câu 8 thư gửi tín hữu Roma như sau. Còn ngươi là kẻ cứng lòng, không muốn thay đổi lối sống. Ngươi sẽ kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên đầu ngươi trong ngày đánh phạt, khi Thiên Chúa sẽ hiện ra để phán xử công minh. Khi đó Thiên Chúa sẽ trả công cho mọi người theo các hành động của họ. Ngài sẽ ban cuộc sống trường sinh cho những ai tìm vinh quang, danh dự và cuộc sống trường sinh bằng cách làm điều lành. Nhưng Ngài sẽ tỏ lộ cơn thịnh nộ giận dữ của Ngài chống lại tất cả những ai đã sống ích kỷ, không theo sự thật, mà đã lại vâng lời mọi điều bất chính. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 9, Thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa không định đoạt cho chúng ta phải án phạt, mà là để được ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tuy nhiên, thái độ cứng lòng tin là một nguy cơ thường xuyên trong cuộc sống của người tín hữu. Chính vì thế, nên trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4, Thánh nhân van nài tín hữu như sau. Nhân danh Chúa, tôi nài xin anh em đừng sống như những người không biết Thiên Chúa, những người có trong tâm trí các tư tưởng không ra gì. Các lý luận của họ khiến cho họ trở nên mù quáng, con tim chai cứng của họ khiến cho họ trở thành ngu muội và làm cho họ xa rời cuộc sống của Thiên Chúa. Giờ đây, họ không còn cảm thấy gì nữa. Họ sống một cuộc sống buông thả, hư đốn, phạm đủ mọi thứ tội ô uế và không bao giờ hài lòng. Hậu quả tiêu cực thứ ba của tội lỗi là cái chết. Tội lỗi làm phát sinh ra cái chết. Khi phạm tội là con người tự cắt đứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nên phải héo mòn và chết đi. Mối tương quan nhân quả giữa tội lỗi và cái chết được Thánh Phaolô trình bày sâu sắc trong thư gửi giáo đoàn Roma trong 4 chương từ 5 đến 8. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 15 câu 56, Thánh nhân viết, cái chết nhận quyền lực từ tội lỗi và tội lỗi nhận quyền lực từ lề luật. Và Thánh nhân coi cái chết như là nọc độc của tội lỗi. Theo Thánh Phaolô, cái chết như hậu quả của tội lỗi không chỉ là một hình phạt liên hệ tới cuộc sống bên ngoài thế giới này, mà nó đã bắt đầu ngay trong cuộc sống ở đời này rồi. Thật vậy, ngay từ bây giờ đây, người tội lỗi đã đang ở trên con đường bị hư mất rồi, bởi vì họ nằm dưới quyền lực của tội lỗi và sống như là nô lệ của Satan. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 18, Thánh Phaolô nói, Ngài rao giảng thập giá Chúa Kitô bị đóng đinh. Đối với những người đang đi về sự hư mất, thì thập giá Chúa là sự điên dại. Nhưng đối với chúng ta, được Thiên Chúa cứu rỗi, thì thập giá là quyền lực của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai chương 2 câu 15, Thánh nhân khẳng định, vì được Thiên Chúa cho chiến thắng với Chúa Kitô, nên các tín hữu giống như hương trầm thơm tho, được Chúa Kitô tiến dâng lên cho Thiên Chúa. Thay cho những người đang trên đường bước tới ơn cứu độ, cũng như cho những kẻ đang tiến bước về sự hư mất. Tuy nhiên, cái chết cũng được Thánh Phaolô coi như là một loại phần thưởng cay đắng và là hậu quả cuối cùng của tội lỗi, trong nghĩa nó dẫn đưa con người đến chỗ vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa trong sự hư mất đời đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 21,
Thánh Phaolô nói, ngày các tín hữu còn nô lệ tội lỗi và xa lạ đối với thánh ý của Thiên Chúa, thì họ đã sống một cuộc sống dẫn tới cái chết đáng xấu hổ. Cái chết ở đây là cuộc sống vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa mà người tội lỗi sẽ lãnh nhận trong ngày sau hết. Nghĩa là một đàng, nó ám chỉ tình trạng khốn khổ xa rời Thiên Chúa của người tội lỗi ngay trong nếp sống hiện tại. Đàng khác, nó ám chỉ cái chết của thân xác, như biến cố đau đớn đầy bóng tối và âu lo, vì thiếu vắng ánh sáng của niềm hy vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô coi cái chết ở đây bao gồm ba chiều kích, cái chết của thân xác, cái chết của linh hồn và cái chết đời đời của toàn con người. Tóm lại, quan niệm về tội lỗi như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô rất thâm trầm và sâu sắc. Thánh nhân phân tích tỉ mỉ từng ngõ ngách trong trái tim con người, nơi có một quyền lực gian ác ngự trị. Chính quyền lực gian ác này lôi kéo con người đến sự dữ, cùng với các đồng lõa của nó là xác thịt, lề luật và Satan. Thánh nhân thấy trước mắt khung cảnh sống thối nát của thế giới ngoại giáo và tình trạng bất trung của dân Do Thái. Nhưng khi ghi lại các hành động tội lỗi của con người, hay khi nhấn mạnh đến các hậu quả tai hại của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và rơi vào cái chết, Thánh Phaolô cố ý nêu bật tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Bởi vì Thiên Chúa đã gửi con một ngài đến giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và nếp sống nô lệ ma quỷ, và trao ban trở lại cho con người sự sống thiên linh của ngài.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc phúc âm và các thư của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta cũng thấy Thánh Nhân trình bày quan điểm của mình về tội lỗi. Từ hamartia, tội lỗi, được Thánh Gioan dùng 18 lần trong phúc âm và 17 lần trong thư thứ nhất. Và động từ hamartano, nghĩa là phạm tội, được Thánh Sử dùng 3 lần trong phúc âm và 4 lần trong thư thứ nhất. Từ tội lỗi có thể ám chỉ các hành động tội lỗi. Chẳng hạn trong chương 8, tức trình thuật người đàn bà bị bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình. Giới biệt phái và luật sĩ điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu để thử Ngài. Theo luật Mô-xê dạy thì phải ném đá. Bây giờ phải làm sao? Chúa Giêsu trả lời, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước đi. Thế là mọi người theo nhau rút lui, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng phạm tội và ai cũng là người tội lỗi cả. Càng già thì càng nhiều tội. Tuy nhiên từ tội lỗi cũng được Thánh Gioan dùng để chỉ các thái độ sống như gian dối, thù ghét, không tiếp đón người anh em, nghĩa là không sống bác ái, hay để ám chỉ lỗi lầm còn vấn vương trong lương tâm sau khi con người phạm tội. Đây là nghĩa Thánh Gioan muốn nói tới khi dùng các kiểu nói như có tội, chết trong tội, thuyết phục cho biết về tội lỗi của mình. Tuy nhiên trong phúc âm và trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, từ tội lỗi khi được dùng ở số ít thường ám chỉ một điều kiện, một tình trạng hay thái độ cá nhân hoặc tập thể in đậm trên mọi hành động và lời nói tội lỗi của con người. Nó tương đương với một quyền lực đối nghịch với Thiên Chúa và chương trình mặc khải của Thiên Chúa. Riêng đối với động từ phạm tội thì ý nghĩa thay đổi tùy theo thì được dùng. Khi ở thì aoristo, tức là thì quá khứ chính xác, diễn tả hành động đã chỉ xảy ra một lần nhưng để lại hậu quả luôn mãi, thì nó có nghĩa là phạm một tội. Chẳng hạn trong trình thuật người mù từ lúc mới sinh, chương 9. Các tông đồ hỏi Chúa Giêsu, anh ta sinh ra bị mù vì chính anh đã phạm tội hay vì cha mẹ anh đã phạm tội? Sự mù lòa, cái tàn tật trên thân xác được coi như hậu quả của tội lỗi con người sa phạm. Trái lại, khi được dùng ở thì hiện tại hay thì tương lai, thì động từ hamartano trong văn bản của Thánh Gioan có nghĩa là tiếp tục phạm tội, sống trong tội, nằm lì trong tình trạng tội lỗi. Trong thư thứ nhất chương 1 câu 10, Thánh Gioan khẳng định, nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, thì chúng ta khiến cho Thiên Chúa trở thành người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Thánh Gioan không đề cập đến tội lỗi một cách trừu tượng, nhưng miêu tả những thái độ sống của nhiều giới khác nhau đối với Chúa Giêsu. Kiểu sống của các nhân vật đó diễn tả các sắc thái của tội lỗi, được Thánh Nhân duyệt xét qua các phản đề song song từng cặp như ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, yêu thương và thù ghét, nô lệ và tự do, sự sống và sự chết. Bối cảnh kiểu trình bày này về tội lỗi của Thánh Gioan nói lên tất cả tính chất thê thảm và tuyệt đối trong tình trạng sống của con người. Đối với Thánh Gioan, tội lỗi điển hình nhất và dễ sợ nhất là việc từ chối chấp nhận Chúa Giêsu Kitô ánh sáng thế gian, nghĩa là thái độ không tin vào Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là con duy nhất Thiên Chúa gửi đến để cứu độ trần gian. Sự khước từ đó không chỉ là một hành động riêng rẽ, mà là một lựa chọn dứt khoát và là một thái độ sống tiêu cực thường xuyên, định đoạt đối với cuộc sống con người. Sự kiện Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa xuất hiện giữa trần gian, đòi buộc con người phải có lập trường rõ ràng, phải lựa chọn. Do đó, nó gây ra nơi tâm lòng con người một cuộc khủng hoảng. Bởi vì nếu khước từ tiếp nhận ánh sáng là con người nhận sống trong bóng tối, nghĩa là trong tình trạng không được cứu thoát. Tình trạng phải lựa chọn này gây ra một cuộc chiến hai chiều. Nếu chấp nhận ánh sáng, con người chiến đấu để thoát ra khỏi tù ngục của bóng tối và đi đến với ánh sáng. Nếu bằng lòng sống trong bóng tối, con người sẽ chiến đấu chống lại sự sáng để ngăn cản không cho nó soi chiếu cuộc đời tội lỗi và các hành động gian ác đen tối của mình. Người sống gian ác thì thù ghét ánh sáng. Thái độ khước từ chấp nhận ánh sáng thiên linh là Chúa Kitô ấy
Thánh Gioan gọi là tội ác chống lại Thiên Chúa, là thái độ cứng lòng tin của người Do Thái, của dân ngoại cũng như của thế gian này. Chẳng những người Do Thái không tin vào các lời giảng dạy, các sự thật và các phép lạ Chúa Giêsu làm, mà họ còn muốn tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu vì các lời giảng dạy và các dấu lạ đó. Qua các trình thuật liên quan đến thái độ cứng lòng tin này, Thánh Gioan còn nêu bật hậu quả sau đây nữa. Đó là khi khước từ chấp nhận Chúa Kitô là người Do Thái, là chúng ta khước từ chấp nhận chính Thiên Chúa và về phe với ma quỷ, ông hoàng của thế gian này. Người tội lỗi là nô lệ của Satan, bởi vì họ tham dự vào các hoạt động của Satan, là kẻ sát nhân và là kẻ gian dối lừa đảo ngay từ ban đầu. Thánh Gioan nhìn thấy trong thái độ con người khước từ chấp nhận Chúa Giêsu như là hoạt động của Satan. Con người bị Satan xúi dục, lừa dối, lôi kéo xa rời Thiên Chúa và tự bứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, cho nên nó đánh mất đi cuộc sống thiên linh của mình. Là thủ lãnh của nhân loại tội lỗi, Satan tìm hết cách để duy trì con người trong tình trạng sống tội lỗi ấy. Nó là hiện thân của sự lựa chọn dối trá, nô lệ và cái chết thiêng liêng và đời đời. Ngoài sự hiện diện và hoạt động liên lỉ của Satan trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, còn có một nguyên nhân khác giải thích thái độ con người khước từ không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự tự do của con người, cố tình muốn sống trong tình trạng trước đây, tưởng rằng mình không có tội và có thể tự sức mình đạt được ơn cứu rỗi mà không cần đến Chúa Kitô. Trong chương 5, Thánh Gioan ghi lại cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ không tin vào Ngài, cũng không tin vào các phép lạ và công việc Ngài làm, bởi vì họ nhất quyết không muốn tin. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan cũng đề cập đến tội lỗi của thế gian này. Thế gian, theo ngôn ngữ của Thánh Nhân, vừa ám chỉ thế giới tội lỗi bao gồm các lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa, vừa ám chỉ tất cả mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, khước từ chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa liên quan đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã đem đến cho nhân loại. Kiểu nói, tội lỗi của trần gian không ám chỉ tội lỗi của con người nói chung, cũng không ám chỉ tổng số tội lỗi của các cá nhân, mà ám chỉ sự dữ trong tất cả mọi chiều kích và hậu quả của nó. Tội lỗi của thế gian là một quyền lực gian ác, thiêu đốt kìm kẹp con người và là nền tảng của tất cả mọi thái độ và lập trường chống đối thù nghịch Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng đề cập đến một tội lỗi khác. Đó là tội từ chối chấp nhận truyền thống tông đồ tuyên xưng Chúa Kitô là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Thái độ khước từ này kéo theo hậu quả là con người bẻ gãy mối hiệp thông với giáo hội và làm phát sinh ra thái độ thù ghét các tín hữu trung thành với niềm tin do các tông đồ truyền lại cho họ. Trong chương 2, Thánh Gioan viết, ai cho rằng mình sống trong ánh sáng mà lại thù ghét người anh em, thì người ấy vẫn còn đang sống trong bóng tối và bước đi trong đêm đen. Tội lỗi này dẫn con người đến cái chết thiêng liêng đời đời. Thánh Gioan gọi nó là sự gian ác và bất công, bởi vì nó luôn luôn đi liền với thái độ chai lì, kiêu căng, ương ngạnh, cản ngăn con người ăn năn hoán cải. Nó là thái độ diễn tả sự nổi loạn và thù nghịch mà các lực lượng sự dữ ra sức tung hoành trong thời sau hết để triệt hạ các tín hữu Chúa. Tội này gọi là anomia, là từ chuyên môn ám chỉ cái gian ác của thời gian trước ngày tận thế. Thái độ khước từ chấp nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế và là con Thiên Chúa, cũng đồng thời là thái độ từ chối chấp nhận thực tại định đoạt sau hết của cuộc sống con người. Nó là cử chỉ của một người cố ý nhắm nghiền mắt lại để không trông thấy ánh sáng mặt trời đúng ngọ. Và Thánh Gioan coi nó là một tội nặng vô cùng. Tuy nhiên, Thánh Nhân cũng ghi nhận rằng có những tội không dẫn đưa đến cái chết. Đó là các tội mà con người sa phạm vì xác thịt nặng nề, yếu đuối, chứ không phải vì thái độ chai lì, cố tình khước từ chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Các tội này Thiên Chúa tha thứ cho con người một cách dễ dàng. Điều quan trọng là con người phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình và ý thức được tình trạng tội lỗi ấy.
từ chối chấp nhận rằng mình phạm tội và sống trong tình trạng tội lỗi là tự lừa dối chính mình. Nhưng ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của Ngài, sức mạnh đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, và luôn sống kết hiệp với Ngài, gẫm suy ấp ủ lời Ngài và trung thành với giáo hội, là chúng ta sẽ không bao giờ xa lìa Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đợt tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa: thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cảnh. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan, mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời. Bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha. Người thực sự đã trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình, hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa bàn nước trời. Amen.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, qua email của chương trình thì Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những bức thư ngắn có, dài có của các khán giả gửi về. Trong đó thì có một bức thư đến từ Mỹ. Anh này thì anh chia sẻ rằng là anh đang sống ở Washington và cái cảm xúc của anh bây giờ là anh rất là nghĩ tới nghĩ lui về việc là mình có bị lỗi đức công bằng hay không. Tức là ảnh thì ảnh không giúp người nghèo ở bên Mỹ bởi vì đã có chính phủ hỗ trợ rồi, nhưng mà ảnh lại luôn gửi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì bây giờ cảm xúc của ảnh là hơi giằng co là mình có đang bị phân biệt hay không, thì nhà cha cũng cho ảnh thêm cái góc nhìn ạ.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và cảm ơn anh về câu hỏi đó. Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao anh cảm thấy lăng tăng và khó xử áy náy, vì anh đã có một cái phân định rõ ràng, cái người nghèo ở đất nước anh đã được chính phủ giúp, nghĩa là họ không phải là người mà không ai giúp họ mà anh không giúp họ, và họ đã được chính phủ giúp và anh lựa chọn giúp những người cần giúp đỡ hơn, cho dù là ở Việt Nam hay ở châu Phi hay bất cứ nước nào, nhưng mà anh đã chọn là dùng cái thu nhập của

0: Thế đối với mình đó, cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, và mình hiểu được tại sao anh cảm thấy có cái sự áy náy như thế. Mình cũng có thể làm được cả hai. Ví dụ như là mình biết có người bạn của mình là họ hàng năm vẫn về Việt Nam để giúp cho trẻ em nghèo, và những người đó tình nguyện đi tình nguyện để giúp cho những người nhập cư chưa có giấy tờ ở bên Mỹ. Ví dụ như người bạn của mình là nha sĩ, cô ta đi về Việt Nam mỗi 2 năm một lần để giúp cho trẻ em nghèo. Và khi cô ta ở bên kia giờ rảnh thì hoặc là cô đi phát cơm cho người homeless, hoặc là cô đi chữa răng miễn phí cho những người nhập cư mà chưa có giấy tờ, họ chưa có bảo hiểm để mà được được chữa răng, nó sẽ tốn kém cho người ta. Thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là hay mà cô ấy làm để quân bình lại. Quan trọng là chúng ta làm cái gì mà cảm thấy bình an, cảm thấy mình có chia sẻ, và mình nghĩ rằng những gì anh đang làm rất là tốt. Cảm ơn anh vì cái sự quảng đại của anh.
1: Tiếp theo thì chương trình cũng nhận được một câu hỏi đến từ một khán giả có nói rằng là con bị rối loạn lo âu và buồn chán, con không biết phương pháp để làm sao thoát khỏi cơn buồn chán, lo lắng và mất động lực, cũng xin cha cho lời khuyên ạ.
0: Đây là câu hỏi khá chung chung, nhưng mà có lẽ bạn cần được giúp, nghĩa là đôi lúc trong cái hoàn cảnh của bạn cần được giúp. Nhưng mà mình có thể giải thích như thế này: lo âu là luôn luôn cái gì đó liên quan đến tương lai. Nghĩa là khi khi bạn lo âu, nghĩa là bạn hình dung ra là có cái gì đó sắp xảy ra với bạn, hay là chuyện gì sắp xảy ra hoặc là sẽ xảy ra. Nghĩa là một cái góc nhìn về phía trước nó không có được tích cực, lạc quan, nó tiêu cực. Và kế đến là thường lo âu nó liên quan đến mong đợi, nghĩa là cái kỳ vọng và mong đợi. Bây giờ mình đang ở điểm A và cái mong đợi của bạn ở điểm B, nó song song với nhau như vậy. Tôi ở đây và cái mong đợi của tôi ở đây. Cái mong đợi nó, cái lo âu là nó những gì xảy ra ở giữa tôi và cái mong đợi đó. Ví dụ mình lấy ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như bạn sắp sửa phải vô phòng thi, đúng không? Vậy cái gì làm cho bạn lo? Bạn sợ câu hỏi khó, bạn thi không được, bạn làm bài không được. Bạn sợ thi rớt, bạn sợ giáo sư sẽ hỏi những câu hóc búa rồi bạn được điểm thấp, đúng không? Vậy thì bạn ở đây và cái mong đợi của bạn là tôi sẽ phải đạt được cái điểm tốt trong kỳ thi, và phía trước tôi là có cái gì đó tôi không hình dung ra được, là giáo sư sẽ cho những đề thi gì, nên tôi bồn chồn, tôi thấy toát mồ hôi, tôi lo lắng, và tôi đó nên tôi không bình tĩnh nữa, tôi sợ. Đấy. Cái đó là một trong cái dạng lo âu mà đến từ việc là mình không hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với mình trong phòng thi. Đấy, bạn phải lo thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó, ví dụ như một người như thế thì ẩn sau đó là gì? Cái hình ảnh bản thân của họ. Họ sợ hình ảnh của bản thân của họ nó không tốt. Họ sợ rồi nếu như mà họ làm sai thì họ có những cái hậu quả nào đó không ổn cho họ. Nên tất cả những nỗi lo sợ đó làm cho cái tim của họ đập mạnh, rồi họ cảm thấy lo âu. Còn lo âu nói chung thì đôi khi có những người cái họ có những cái lo âu nó không có một cái nguyên do cụ thể, do đa phần là mình có cái mong đợi không thực tế về bản thân mình. Ví dụ như mình hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là mình không hình dung ra được chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cứ muốn cái gì đó của mình nó phải tốt hơn, hoặc là mình e sợ rằng cái gì đó nó xảy đến với mình một cách tiêu cực, một cách không tốt, một cách bi quan, nên mình không dám bước về phía trước. Thứ nhất là tất cả những gì chúng ta lo âu thường nó không xảy ra. 89, 90% nó không xảy ra. 10% còn lại có thể xảy ra trong trường hợp mình có một cái lý do rất là cụ thể. Ví dụ như trong phòng thi chẳng hạn, hoặc là ngày hôm đó mình không học bài thì mình lo là đúng rồi, tại không học bài mà muốn thi đậu thì chắc là không được. Đó là cái chuyện đó là xảy ra là nó đúng. Nhưng mà 90% những gì chúng ta lo lắng nó không xảy ra. Đó. Cái thứ hai là càng lo âu thì nó làm cho mình bị khựng lại.

0: mình bị khựng lại, mình không có thể giải quyết được công việc của mình. Cái thứ ba là lo âu nó nhắc mình đến cái gì về mình, nghĩa là gì, thường nó nói đến cái sự thiếu tự tin của mình là một, cái bất an của mình về hình ảnh bản thân của mình là hai, cái thứ ba đó là cái sự suy nghĩ mang tính tích cực, mình không có quen có suy nghĩ tích cực. Ok, vậy để giải quyết được cái đó mình phải tự trấn an của mình. Thứ nhất là như mình nói đó, là không phải tất cả những gì mình nghĩ nó đến, nó không bao giờ đến, đa số nó không bao giờ đến. Cái thứ hai nữa là mình bây giờ mình muốn giải quyết được, mình hình dung ra là mình sợ chuyện gì xảy ra, giờ mình liệt kê ra lại tất cả những gì sẽ xảy ra thì nó là cái gì. Ví dụ như là tôi lo là tôi sẽ thất bại trong công việc này, vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi thất bại, chuyện gì xảy ra với tôi, và chuyện gì sẽ không xảy ra với tôi nếu tôi thất bại, và nếu mà tôi thất bại thì tôi có thể làm được gì nữa. Mình đưa ra cái kế hoạch sẵn thì mình sẽ hình dung ra rằng cho dù tôi có thất bại thì đâu có sao đâu, đâu có đến nỗi nào đâu. Hoặc là nếu như mà tôi hát sai, ví dụ như mình lên trên bằng bục mình hát rồi đáp ca mà mình hát sai chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ cười tôi sẽ bị la, cha sở sẽ la tôi hay nào nọ kia, tất cả đó mình càng lo là mình càng sai. Nhưng mà giả sử như tôi sai thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì đa số là người ta sẽ động viên mình không sao đâu, lần tới nó sẽ hết. Nên và mình biết được như thế thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái đấy là mình phải tập thay đổi cái nhịp thở của mình. Mình hít thở sâu, lo mình càng lo mình càng thở chậm, thở nhanh và thở nông, nên mình không có đủ oxy vào trong não, nó làm cho mình càng cảm thấy ngợp, mình lại càng thở nông hơn. Mà thở nông thì thiếu oxy, mình càng suy nghĩ thiếu sáng suốt hơn, mình sẽ bối rối hơn, mình sẽ lo hơn nữa, mình sẽ bị. Nên hít thở sâu là một cách để cho chúng ta thay đổi, và mỗi ngày mình tập hít thở sâu, và khi mình đứng trước một cái gì đó mình điềm tĩnh hít thở sâu nữa. Một cái điểm nữa mình có thể làm nữa là gì, nhai xương gươm. Nhai xương gươm là một cách để chúng ta thư giãn. Chúng ta thấy là những người mà huấn luyện viên trong sân bóng luôn luôn họ nhai xương gươm. Họ có lý do. Họ nhai xương gươm là vì khi họ nhai xương gươm, cái não của họ nó tiết ra cái chất làm cho, tại vì khi mình ăn đó là lúc mình thư giãn, cơ thể mình nó thư giãn, nó làm cho mình, và khi mình ăn là nó đáp ứng lại cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Nên hình nhai xương gươm một cách nào đó nó kích thích cái não của mình, làm cho mình cảm thấy mình thư giãn, mình không còn lo lắng nữa, bớt cái sự lo lắng. Đó là cách mà về mặt thể lý thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Thì bạn nói đến buồn chán nghĩa là gì, là bạn không có một mục tiêu. Chúng ta phải đặt một cái lý tưởng, tôi muốn tôi trở thành cái người như thế nào trong cuộc đời tôi, và tôi đặt cái mục tiêu tương đối thực tế về tôi, về những gì tôi có thể kiểm soát được. Và từ đó bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta chỉ có thể giải quyết những gì trong tầm tay của mình, còn cái gì mà người khác nghĩ gì về mình và nói gì về mình là nằm ngoài khả năng của mình. Mình không cần phải lo lắng về họ nghĩ gì về mình và nói gì về mình, vì nó không nằm trong sự kiểm soát của mình. Vậy kiểm soát của mình là gì? Tôi có thể làm gì được tốt cho tôi hôm nay và ngày mai, và tôi làm từng bước một thì tôi sẽ bình an.
1: Tiếp theo thì có một bức thư của một bạn nữ gửi về. Bạn nữ này cũng khá là trẻ. Bạn ấy biết mình muốn gì nhưng không biết làm như thế nào. Để Khánh Hà đọc bức thư này để cho quý vị và cha sẽ cùng nghe. Con là một cô gái năm nay 23 tuổi và con xin kể về vấn đề của con như sau. Năm lớp 10, đó là lần đầu tiên con thích thầm một chàng trai. Chàng trai đó là một người Công giáo, nhưng mà con chỉ để trong lòng thôi. Rồi đến cuối lớp 12 thì bạn ấy công khai bạn gái. Lúc đó thì con rất là buồn, và thời gian mà năm 19 tuổi, con cũng có hẹn hò với một bạn nam khác, người ngoại đạo. và chỉ kéo dài khoảng gần một năm rồi cũng chia tay, bởi vì trong lòng của con thì con vẫn thích người con trai năm lớp 10 năm xưa. Rồi bây giờ thì con biết là người bạn gái của người bạn trai năm xưa cũng đã có chồng rồi, và con không biết là người bạn trai đó thì trong lòng có thích con hay không, hay là thích ai. Con cũng có tỏ tình nhưng mà bạn ấy không im, không nói gì cả, bạn ấy chỉ im lặng thôi. Con thì thật sự là muốn quên đi, tức là biết là mình muốn quên đi rồi đó, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu, và bên trong bạn này không biết phải làm như thế nào, bởi vì là muốn thì là muốn như vậy nhưng mà cảm xúc thì cứ nghĩ mãi về người bạn từ năm lớp 10 này của mình.
0: Vậy thì cái đó là cái gì? Cuối cùng bạn ấy muốn cái gì?
1: Bạn ấy muốn quên nhưng mà cảm xúc của bạn ấy chưa quên được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ấy một cái lời khuyên, bạn ấy nên làm như thế nào để làm rõ cảm xúc của mình. Nếu mà bạn ấy đã muốn quên đi thì bạn ấy nên thử những cái cách như thế nào để làm
0: quên,
1: chủ được cảm xúc.
0: Mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đẹp, mà mình cũng rất là mến cái cách suy nghĩ của bạn, và mình cảm thấy đây là một cái gì đó rất lãng mạn, rất là hay. Thích yêu thầm và ngưỡng mộ, yêu đơn phương là một chuyện thường gặp ở trong đời sống, trong thời học trò, và rất là đẹp. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta chỉ yêu một người đó, chúng ta yêu thầm một người đó, nhưng mà không nhất thiết là mình phải cưới người đó. Không nhất thiết là cái tình yêu nó sẽ đi kèm, dĩ nhiên cái lý tưởng, cái khao khát là mình cưới người mình yêu, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả những cái tình yêu thầm yêu trộm nhớ đó nó sẽ đi đến cái kết của giống như chuyện cổ tích. Bây giờ mình thử hình dung là bạn đã tỏ tình với người ta không trả lời, nghĩa là có thể người đó không có cảm xúc gì với bạn, hay là sự thật là người đó chưa có chạm được. Cái thứ hai là bạn còn rất là trẻ, nên bạn có thể đặt câu hỏi là mình thầm thương người đó dựa trên những cái tố chất nào của người đó. Ví dụ như là vì người đó đẹp trai, người đó có cái tính tình như thế nào, cái phong cách như thế nào, nghĩa là có thể trong thâm tâm của bạn cái mẫu hình cái người thanh niên đó nó gây ấn tượng và làm bạn thương người ta, thì bạn tìm lại cái tố chất đó và đặt câu hỏi là trong cuộc đời tôi có thể tìm được những người thanh niên có những cái tố chất như vậy hay không. Cái thứ ba nữa là dĩ nhiên là mình đâu có biết được là ở đây đâu phải là cái kết đâu, tại vì bạn ấy chưa có gia đình và bạn cũng chưa có gia đình, thì đâu là những cơ hội để hai người có thể tiếp xúc nhau và để hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Bạn có nghĩ ra có cơ hội nào không, ngoài cái việc là mình không biết là bạn tỏ tình như thế nào, nhưng mà cái dịp để hai người gặp gỡ và hiểu nhau hơn, hay là có cơ hội để tiếp xúc nhau, nghĩa là nơi bạn bây giờ là gây ấn tượng là chưa được, nghĩa là trong cái tiến trình để mà đến được với nhau đó, người ta thường là có 5 bước. Thứ nhất là gây ấn tượng, rồi cái thứ hai là ghi nhận, cái thứ ba là dành thời gian nhiều cho nhau, cái thứ tư là có những cái hiểu biết riêng tư về nhau, và cái thứ năm là đi đến cái chuyện là hai người muốn thuộc về nhau. Nó là một hành trình. Có lẽ là bạn tỏ tình với người ta nhưng mà cả hai chưa có gây ấn tượng với nhau. Làm sao để gây ấn tượng với nhau chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ hai nữa là gây ấn tượng là đòi hỏi có sự tiếp xúc, có sự gặp gỡ. Rồi cái thứ hai là dành thời gian cho nhau. Rồi từ từ mới đi đến cái bước là nhiều hơn. Nhưng mà đó là cái cách người ta thường làm. Trong trường hợp là cái cơ hội để mà ở bên cạnh nhau và có khả năng là bạn sẽ không đến được với người đó, thì bạn sẽ có thể coi đó là một cái kỷ niệm đẹp của một cái crush hả? Trong cái tuổi học trò, và mình tiến tới trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ gặp cái người có thể là tốt hơn hay là phù hợp với cuộc đời của mình hơn, mình đâu có biết được, tại vì mình mới 23 tuổi, mình còn một cuộc đời rất là dài.
1: Thiên Chúa thì sẽ luôn có những sự sắp xếp rất là tuyệt vời cho chúng ta. Có khi sau này khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy là cũng rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, đây cũng là một câu hỏi từ một bạn trẻ, một bạn sinh viên đang gửi về cho cha thông qua livestream trực tuyến của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Bạn Nguyễn Khiêm thì bạn có cho biết bạn là tân sinh viên ở quê mới lên thành phố. Hiện nay thì lịch học tập cũng như là việc đi lại của bạn ở trong thành phố không được thuận tiện và bạn không đi lễ Chúa Nhật được 2 tuần liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có lẽ là cảm xúc của bạn cũng hơi bối rối, không biết là mình phải nên như thế nào và xin lời hướng dẫn từ cha.
0: Cảm ơn Khiêm.
1: Dạ.
0: Cảm ơn Khiêm đã đặt câu hỏi, và câu hỏi của Khiêm cho thấy là Khiêm khao khát sống đạo đúng với những gì mà giáo lý và những gì mình được học. Đó là điều rất là tốt. Khiêm phải nghĩ đến là mình đi đến nhà thờ không phải là vì để cho mình không phạm tội, nhưng đến nhà thờ để xây dựng cái mối tương quan với Chúa và để tạ ơn Chúa. Ok. Và trong hoàn cảnh của Khiêm là mới lên thành phố, thứ nhất có thể là chưa có biết đường xá, thứ hai là cái phương tiện đi lại của mình là chưa có ổn định, hay mình chưa có cái điều kiện để đi lại. Mình nghĩ một người bình thường có thể hiểu được một cách đơn giản, và huống gì là Chúa sẽ hiểu được cho hoàn cảnh của Khiêm. Thế bây giờ mình biết được như vậy thì mình thử xem cái nơi mình ở hiện tại gần đó có nhà thờ hay không. Đó, rồi mình có thể đi đến nhà thờ vào cái giờ nào thuận tiện để không có, để có thể toàn tâm ở nơi đó và phù hợp với lịch học của mình. Cái thứ ba là khi có dịp, tại vì đây là cái bất khả kháng, dựa trên những gì Khiêm nói thì đây là cái sự bất khả kháng của mình là mình không đến nhà thờ được vì cái vấn đề mình chân ướt chân ráo trên thành phố và mình không có phương tiện đi lại, thì cái đó không phải là tội, hoặc là có thể là tội nhẹ theo kiểu là gì, mình không có tham dự lễ Chủ Nhật nhưng mà không phải cố ý mình muốn đi, nên đến một mình vẫn có thể đi tham dự thánh lễ Chủ Nhật sau đó. Rồi khi có dịp thì mình đi xưng tội thôi, và chắc chắn là không, Chúa không bao giờ đánh phạt hay là oán trách mình vì cái thiếu sót đó, mà Chúa sẽ cảm thông cho mình.
1: Chương trình cũng có nhận được một bức thư cũng hơi dài, nhưng mà con nghĩ là chúng ta mình dành thời gian chút xíu để mình nghe bức thư của anh này anh gửi về. Con sinh năm 1994, là một người con của Chúa. Hiện con đang làm kỹ sư xây dựng và con chưa lập gia đình. Mấy hôm trước thì con có đi khám tổng quát thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Chắc là con chỉ còn sống được khoảng 4 đến 5 năm nữa thôi. Và cuộc sống của con đảo lộn từ đây. Con chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn nhiều dự định chưa kịp làm. Nhưng mà chắc là con cũng không hoàn thành nổi nữa. Hiện tại con cũng đang yêu một người sinh năm 1997, cũng muốn tính chuyện lâu dài. Nhưng mà chắc là con cũng nên rời xa họ rồi. Con chưa dám nói tình trạng của con cho ai và vẫn đang đi làm bình thường. Bây giờ con đang lạc lối, cuộc đời trần thế với con đến đây cũng không mong đợi gì hơn nữa. Con đang cố gắng kiếm tiền để tự lo chữa trị thuốc men từ giờ đến lúc ra đi, và cũng không muốn ai biết bệnh tình của mình, bởi vì con nghĩ là họ cứ vui được ngày nào thì vui ngày đó. Tôi là ảnh bệnh nhưng mà ảnh vẫn là quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Và bây giờ người thân thì cũng hối lấy vợ nhiều, nhưng mà con không có dám mơ và cũng không dám làm khổ ai thêm nữa. Những ngày cuối đời thì con cũng muốn gần người thân của con, nhưng mà khi về nhà thì áp lực lấy vợ cứ bủa vây và con thật sự rất là mệt mỏi. Xin cha cho con lời khuyên. Dạ, cha có thể cho anh ấy một cái lời khuyên ạ.
0: Dạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đau khổ của bạn. Và mình hình dung là khi mình đối diện với bệnh tật thì nó rất là khó, và dĩ nhiên mình cảm phục bạn vì bạn luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là một cái suy nghĩ rất là cao thượng, không muốn vì bệnh tình của mình làm cho người khác đau khổ. Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với một căn bệnh nan y, chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ, và nó làm cho mình gặp nhiều cái cảm xúc khó khăn trong lòng của mình, và nó khó xử nhiều thứ. Nhưng mình thử hình dung xem. Thứ nhất là về bản thân bạn, ngày hôm nay bệnh suy thận giai đoạn 4, và bạn nói bạn cho rằng bạn còn 4-5 năm nữa, nhưng mà mình không nghĩ vậy, nó vẫn còn có khả năng. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp các trẻ em suy thận mà cách đây mười mấy năm rồi, mà em dĩ nhiên là em phải chạy thận nhân tạo và nhiều thứ khác, nhưng mà em vẫn có cuộc sống rất là ổn định. Dĩ nhiên nó là cái sự vất vả rất là lớn, nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với y học ngày hôm nay, nó có nhiều cái khả năng lắm. Ngoài việc là mình chạy thận nhân tạo, khả năng ghép thận cũng có, và nhiều yếu tố khác. Dĩ nhiên mình không biết hết được cái bối cảnh và cái thật sự cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bạn như thế nào. Nếu bạn chưa có thấy, chưa chắc ăn, hay là nó chỉ là một cái tiên đoán của bạn, thì bạn nên đi gặp những cái người bác sĩ hay tìm một cái lời khuyên chuyên môn nào nữa để mình biết được là cái hành trình đối diện với căn bệnh mình nó bao gồm những thứ gì. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm sức khỏe nó cũng rất quan trọng, để nó một phần nào đó nó giúp cho mình giảm được cái chi phí của viện phí và cái việc chữa bệnh. Đó, những cái cơ bản đó là mình giải quyết cho mình, và mình biết được cái tiên lượng được cái bệnh tình của mình, và mình không bi quan về nó. Ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Bây giờ đến với tương quan với gia đình, mình nghĩ nếu mà bạn có một cái bí mật nào đó, bạn cái người mà bạn muốn chia sẻ đầu tiên sẽ là ai? Và ví dụ như là gia đình của bạn, bạn nghĩ là họ buồn, chắc chắn họ sẽ buồn khi thấy nghe con mình, ba mẹ buồn nghe biết con mình đau bệnh, nhưng mà nó vẫn là tốt hơn khi mình chia sẻ cái điều này với ba mẹ, để ba mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình, an ủi mình và không cảm thấy mình giấu ba mẹ. Vì không có nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn là con mình nó giấu mình một cái gì đó về nó. Tại vì cha mẹ nuôi con lớn lên mà. Mình giấu cũng là một cách nào đó mình lừa dối cha mẹ mình. Cho dù mình nghĩ đó là điều tốt, là mình không muốn ba mẹ buồn, đó là một cái ý nghĩ rất là tốt, không có sai. Nhưng mà khi mình lừa dối cha mẹ một cách nào đó, mình giấu bệnh là một lừa dối cha mẹ mình, là mình coi như mình không bệnh gì hết, thì một cách nào đó mình làm cho cha mẹ sau này sẽ rất là đau khổ, vì họ sẽ nghĩ là tại sao mình nuôi nó như vậy mà nó không sẵn sàng chia sẻ cái đau khổ của nó cho mình. Đó, cái đó nó đau hơn. Và khi mà nó quá trễ rồi, mà chắc chắn là cha mẹ bạn sẽ biết một cách nào đó tiến trình căn bệnh, ba mẹ sẽ biết, sẽ ba mẹ sẽ đau buồn hơn. Và cái buồn của việc con mình nó không chia sẻ cái bí mật, cái đau khổ của nó cho mình, nó vẫn lớn hơn cái buồn là con mình nó đau và nó về nó kể với bố mẹ nó. Và cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia ra. Ví dụ mình buồn, mình muốn có người bạn để tâm sự, và khi mà mình chia sẻ nỗi buồn với bạn thì bạn lắng nghe, và một cách nào đó nó vơi đi. Và nếu mà bạn giữ một mình, nó sẽ tăng thêm cái áp lực cho mình, và mình phải sống giả bộ, nghĩa là mình giả bộ mình khỏe trước mặt bố mẹ mình hay người thân của mình, rồi nó sẽ rất là khó ở bên trong tâm lý của chúng ta. Cái thứ ba là nếu bạn có người yêu, bạn nói bạn chia tay người yêu, thì đó cũng là, nếu mà mình yêu người ta thì mình cho, ít ra mình cho người yêu mình biết mình đang như thế nào. Và nếu người đó vẫn còn yêu bạn, đó là một điều rất là đặc biệt. Biết là bạn bệnh vẫn yêu bạn, vẫn tốt hơn là bạn mình chia tay người ta vì người ta không biết lý do tại sao. Dĩ nhiên đây là cái lựa chọn của riêng bạn thôi, mình chỉ cho bạn thấy một vài góc nhìn về mặt tâm lý để hiểu được ra đây là cách mình suy nghĩ giùm cho người khác về việc là nếu người ta nghe được bạn bị đau, người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà đó là mình suy nghĩ giùm, mình không có biết được là khi người ta nghe thật sự, người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu một người mà không yêu bạn thật sự và biết bạn bệnh, họ bỏ bạn, đó là chuyện bình thường. Rồi bạn cũng hiểu được là người đó đâu có thật sự yêu mình đâu. Nhưng mà nếu mà một người yêu thương mình thật sự, và họ biết mình bệnh và họ ở lại với mình và chăm sóc cho mình, họ chia sẻ cái nỗi đau của mình, nó vẫn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chất lượng cuộc sống. Không ai cho chúng ta sống mãi trên cuộc sống này. Dĩ nhiên mình không thể so sánh mình với người khác, và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta không có giống ai hết. đau khổ chúng ta là đau khổ chúng ta, bệnh của chúng ta là bệnh chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó bạn biết được là mình không phải là người khỏe mãi, nhưng mà bạn còn đủ, còn thời gian, và bạn có thời gian để sống cái chất lượng cuộc sống này tốt nhất. Và chất lượng cuộc sống nghĩa là gì? Là trong mối tương quan của mình với người thân và mối tương quan của mình với chính mình. Hãy dành cái thời gian này cho mình một cách trọn vẹn nhất và người thân trọn vẹn nhất, để khi mình không còn nữa, mình cũng không hối tiếc và người thân của mình không hối tiếc. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với bạn. Và mình cũng xin cầu nguyện cho bạn được cảm thấy được bình an, được ơn chữa lành và có một cái hướng đi tích cực để cuộc sống của bạn trọn vẹn cho dù mình mang bệnh.
1: Hy vọng là thời điểm này thì bạn cũng ở đâu đó và có thể xem được phần chia sẻ vừa rồi của cha, có thể là sẽ giúp cho bạn cảm thấy an ủi hơn. Và chúng ta mỗi người đều xứng đáng được yêu thương mà, cho nên là mình cũng có thể lựa chọn là mình sẽ chia sẻ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác: Anh hãy theo tôi. Người ấy thưa: Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo: Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói: Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là: Thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi: Anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã. Một người khác lại nói: Thưa thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Và Đức Giêsu nói với họ: Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi Kinh Thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch Kinh Thánh, để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng, gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo: Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô. Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống
và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống, thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ. Hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương. Đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện. Hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa. Hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tôn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông Bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quản đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9:30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Ricoeur để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
2: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17:30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy Trường Sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10:30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10:30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ sáu tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế không? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện.

Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá. Đến nỗi rồi cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiến diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiến diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần, phiến diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiến diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này, đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào.

0: Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh, hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Stephen Hawking là một khoa học gia người Anh nổi tiếng thế giới với những nghiên cứu đột phá về lỗ đen và nguồn gốc vũ trụ. Stephen sinh năm 1942 và vừa mới qua đời vào năm 2018 ở tuổi 76. Điều khiến cho khoa học thế giới phải nghiêng mình trước thiên tài này, đó là Stephen đã vượt qua nỗi đau lớn lao của chính mình, là chứng bệnh xơ cứng teo cơ. Ông bắt đầu có triệu chứng yếu cơ và nói ngọng vào năm 1963, lúc mới 21 tuổi, khi đang là sinh viên tại Đại học Cambridge. Theo dự đoán thông thường, thì kể từ khi phát bệnh này, các bệnh nhân chỉ có thể sống được 2 đến 5 năm. Thế nhưng, Stephen lại sống đến 55 năm, và điều phi thường là dù bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và dùng thiết bị tổng hợp giọng nói để giao tiếp, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý, viết sách và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Stephen đã vượt qua nỗi đau của chính mình bằng một nghị lực hết sức phi thường. Một trong những lý do khiến ông quyết tâm phải sống, đó là tình yêu của ông với Jane Wilder, người con gái vừa bắt đầu tình yêu với ông một năm trước khi chứng bệnh của ông được phát hiện. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngày càng mãnh liệt và họ đã tổ chức lễ cưới khi Stephen vừa được 23 tuổi, còn cô dâu thì mới 21 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự hỗ trợ vững vàng của vợ, Stephen tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng tiến sĩ khoa học. Di sản của giáo sư Stephen Hawking để lại cho nhân loại bao gồm việc đặt nền móng cho lý thuyết bức xạ hố đen và nhiều khám phá vĩ đại khác về các định luật vận hành bí ẩn của vũ trụ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Bởi lẽ, không có ai sống trên đời này mà cuộc đời của họ dù dài hay ngắn, không hề biết thế nào là đau khổ. Tác giả sách Thánh Vịnh đã cay đắng nhận định về kiếp người. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Những gian lao, đau khổ trong cuộc sống để lại cho mỗi người những nỗi đau khác nhau. Có người cam chịu đau khổ bởi những mất mát, thương tật từ khi còn tấm bé. Có người biết đến đau khổ khi tuổi gần xế chiều. Và cũng có những người bất ngờ phải nếm trải đau khổ đang khi tuổi xuân phơi phới và con đường thành công đang trải thảm dưới bàn chân. Không thể tưởng tượng được chàng trai trẻ 21 tuổi Stephen Hawking đã đau khổ đến thế nào khi phát hiện mình bị bệnh ngặt nghèo lúc đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, với tình yêu và con đường sự nghiệp đang mở rộng ở phía trước. Chứng bệnh xơ cứng teo cơ ập đến bất ngờ, cùng lúc với từng thớ cơ trên cơ thể của anh dần tê liệt. Giọng nói mất dần, và ngay cả việc tự nâng một cốc nước hay cài một chiếc cúc áo cũng trở thành điều bất khả thi, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng,
Stephen Hawking đã không buông xuôi và oán trách số phận nghiệt ngã, mà vượt lên nỗi đau đó của mình để tiếp tục sống thêm 50 năm đầy kinh ngạc. Ông đã biến chiếc xe lăn chật hẹp của mình thành bệ phóng để trí tuệ của ông vượt không gian đi vào vũ trụ và giải mã những bí mật sâu kín nhất về vũ trụ. Mỗi người chúng ta cũng bước đi trong cuộc đời với những nỗi đau riêng. Đó có thể là nỗi đau vì mất người mình yêu còn chưa nguôi, là một căn bệnh mãn tính đang bào mòn sức khỏe, hay những vết thương trong thân xác và tinh thần vẫn chưa được chữa lành. Làm cách nào để vượt qua được những nỗi đau đó? Khoa học gia Stephen Hawking đã vượt lên nỗi đau lớn nhất trong đời ông nhờ ý chí mạnh mẽ và tình yêu của người vợ cùng những đứa con của mình. Cũng vậy, để vượt lên những nỗi đau của mình, mỗi người chúng ta cần tự thân vận động, cần sự trợ giúp của những người xung quanh, và chắc chắn phải cần có ơn trợ lực của Chúa. Bởi vì không có Chúa, ta sẽ chẳng làm được gì. Mỗi khi đối diện với nỗi đau nào đó của riêng mình, chúng ta xin Chúa ban ơn, giúp chúng ta đừng thu mình lại, né tránh hay che giấu nỗi đau đó với Chúa, nhưng biết cậy dựa vào Chúa và để cho sức mạnh của Chúa ở mãi trong chúng ta, nâng chúng ta vượt lên những nỗi đau và trở nên mạnh mẽ. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự và Chúa biết rõ những nỗi đau âm thầm mà nhiều lúc con không thể tỏ bày cùng ai. Xin cho những niềm đau đó trở thành cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, đức trông cậy và tình yêu mến của con dành

Quý bạn thính giả thân mến, gieo gió thì gặt bão, cha ông chúng ta ngày xưa nói thế để ám chỉ cái vạ lớn phát xuất từ cái vạ nhỏ, và đồng thời khẳng định rằng hành động nào cũng kéo theo các hệ lụy của nó. Sự thật này chúng ta có thể kiểm chứng mỗi ngày, đặc biệt trong cung cách hành xử tội lỗi của con người. Theo Thánh Kinh Tân Ước, tội lỗi gây ra ba hậu quả tiêu cực chính yếu. Thứ nhất, nó biến con người trở thành nô lệ. Thứ hai, nó khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Và thứ ba, nó làm phát sinh ra cái chết. Tội lỗi được nhân cách hóa phơi bày gương mặt thật của nó trong các hành động và cung cách hành xử xấu xa, gian ác của con người, của mọi người trong gia đình nhân loại. Ai trong chúng ta cũng phạm tội. Kinh nghiệm tiêu cực này khiến cho chúng ta hiểu, cũng như cảm nhận được hậu quả của nó. Tội lỗi khiến cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nó giật thoát chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, và biến chúng ta trở thành nô lệ của nó, nô lệ của sự dữ, và của các lực lượng đen tối của thế giới sự dữ. Tình trạng sống nô lệ tội lỗi và sự dữ đó được Thánh Phaolô diễn tả một cách vô cùng sâu sắc và đớn đau trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma. Thánh nhân gọi tình trạng sống ấy của con người là tình trạng bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Và tình trạng nô lệ ấy sâu đậm đến độ để tự nó, con người không có khả năng làm việc thiện, ngay cả khi nó có muốn đi nữa. Tuy nhiên, Thánh nhân công nhận rằng người tội lỗi cũng còn có thể hiểu biết và ước muốn sự thiện và yêu thích luật Chúa trong tâm lòng. Nhưng bởi vì nó yếu đuối và bị tội lỗi thống trị kìm kẹp, nên sự dữ vẫn thắng thế trong cuộc sống của con người. Ngoài cái đớn đau trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi còn khiến cho con người rơi vào tình trạng chống đối Thiên Chúa. Đây là tình trạng sống mà trong chương 1 câu 18 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô gọi là tình trạng ở dưới cơn giận dữ của Thiên Chúa. Thánh nhân viết về tình trạng sống của nhân loại không có Chúa Kitô như sau. Thật thế, sự giận dữ của Thiên Chúa tỏ hiện từ trời cao chống lại tất cả mọi người, bởi vì họ đã khước từ Ngài, đã bóp nghẹt sự thật và phạm đủ mọi thứ tội bất công. Sự giận dữ là phản ứng của Thiên Chúa trước tội lỗi của loài người. Khi phạm tội là chúng ta tự ý xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đành lòng nhận chịu sự xa cách ấy vì Ngài hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Hình ảnh sự giận dữ diễn tả cái hố sâu ngăn cách giữa người phạm tội, nghĩa là người chạy theo sự dữ, với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thiện. Không có ơn Thánh Chúa trợ lực, người tội lỗi rơi vào tình trạng sống âu lo, khốn khổ và bị hư mất. Trong chương 3 câu 23 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: tất cả mọi người đều đã phạm tội và đã đánh mất đi sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, chương 6 câu 8, Thánh nhân khẳng định rõ ràng hơn: ai sống trong ích kỷ thì gặt hái cái chết, còn ai sống trong thần khí của Thiên Chúa thì gặt hái sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, khi xa rời Thiên Chúa, con người lại càng phạm nhiều tội lỗi hơn nữa và rơi vào tình trạng sống điên loạn. Tội lỗi chồng chất khiến cho lương tri và óc phán đoán luân lý của con người bị đồi trụy và hoàn toàn lệch lạc. Nó cũng khiến cho tâm lòng con người trở thành chai cứng và khiến cho con người bị tê liệt, nằm lì trong tình trạng sống chống đối và xa rời Thiên Chúa. Đây cũng là hình phạt đầu tiên mà tội lỗi đem theo trong chính mình nó. Hố sâu ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa ngày càng sâu thêm, cho đến độ không tài nào vượt thoát được nữa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ phản ứng, nhưng cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Thiên Chúa sẽ chỉ tỏ hiện trong ngày phán xét sau hết, vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới thành toàn và kết thúc. Không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng bởi vì Ngài xót thương con người. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người bằng đủ mọi cách thế và kiên tâm nhẫn nhục chờ đợi con người hoán cải. Ngài cho con người có thời giờ để hồi tâm. Khi đề cập đến sự kiện mọi người đều phạm tội, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết mau mau ăn năn hoán cải khi Thiên Chúa còn ban cho thời giờ trong cuộc sống. Bởi vì tuy lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên,
nhưng cuộc đời của con người thì có hạn. Cái chết và ngày phán xét sẽ đến không sai chạy. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 5 đến câu 8 thư gửi tín hữu Roma như sau. Còn ngươi là kẻ cứng lòng, không muốn thay đổi lối sống. Ngươi sẽ kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên đầu ngươi trong ngày đánh phạt, khi Thiên Chúa sẽ hiện ra để phán xử công minh. Khi đó Thiên Chúa sẽ trả công cho mọi người theo các hành động của họ. Ngài sẽ ban cuộc sống trường sinh cho những ai tìm vinh quang, danh dự và cuộc sống trường sinh bằng cách làm điều lành. Nhưng Ngài sẽ tỏ lộ cơn thịnh nộ giận dữ của Ngài chống lại tất cả những ai đã sống ích kỷ, không theo sự thật, mà đã lại vâng lời mọi điều bất chính. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 9, Thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa không định đoạt cho chúng ta phải án phạt, mà là để được ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tuy nhiên, thái độ cứng lòng tin là một nguy cơ thường xuyên trong cuộc sống của người tín hữu. Chính vì thế, nên trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4, Thánh nhân van nài tín hữu như sau. Nhân danh Chúa, tôi nài xin anh em đừng sống như những người không biết Thiên Chúa, những người có trong tâm trí các tư tưởng không ra gì. Các lý luận của họ khiến cho họ trở nên mù quáng, con tim chai cứng của họ khiến cho họ trở thành ngu muội và làm cho họ xa rời cuộc sống của Thiên Chúa. Giờ đây, họ không còn cảm thấy gì nữa. Họ sống một cuộc sống buông thả, hư đốn, phạm đủ mọi thứ tội ô uế và không bao giờ hài lòng. Hậu quả tiêu cực thứ ba của tội lỗi là cái chết. Tội lỗi làm phát sinh ra cái chết. Khi phạm tội là con người tự cắt đứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nên phải héo mòn và chết đi. Mối tương quan nhân quả giữa tội lỗi và cái chết được Thánh Phaolô trình bày sâu sắc trong thư gửi giáo đoàn Roma trong 4 chương từ 5 đến 8. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 15 câu 56, Thánh nhân viết, cái chết nhận quyền lực từ tội lỗi và tội lỗi nhận quyền lực từ lề luật. Và Thánh nhân coi cái chết như là nọc độc của tội lỗi. Theo Thánh Phaolô, cái chết như hậu quả của tội lỗi không chỉ là một hình phạt liên hệ tới cuộc sống bên ngoài thế giới này, mà nó đã bắt đầu ngay trong cuộc sống ở đời này rồi. Thật vậy, ngay từ bây giờ đây, người tội lỗi đã đang ở trên con đường bị hư mất rồi, bởi vì họ nằm dưới quyền lực của tội lỗi và sống như là nô lệ của Satan. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 18, Thánh Phaolô nói, Ngài rao giảng thập giá Chúa Kitô bị đóng đinh. Đối với những người đang đi về sự hư mất, thì thập giá Chúa là sự điên dại. Nhưng đối với chúng ta, được Thiên Chúa cứu rỗi, thì thập giá là quyền lực của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai chương 2 câu 15, Thánh nhân khẳng định, vì được Thiên Chúa cho chiến thắng với Chúa Kitô, nên các tín hữu giống như hương trầm thơm tho, được Chúa Kitô tiến dâng lên cho Thiên Chúa. Thay cho những người đang trên đường bước tới ơn cứu độ, cũng như cho những kẻ đang tiến bước về sự hư mất. Tuy nhiên, cái chết cũng được Thánh Phaolô coi như là một loại phần thưởng cay đắng và là hậu quả cuối cùng của tội lỗi, trong nghĩa nó dẫn đưa con người đến chỗ vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa trong sự hư mất đời đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 21, Thánh Phaolô nói, ngày các tín hữu còn nô lệ tội lỗi và xa lạ đối với thánh ý của Thiên Chúa, thì họ đã sống một cuộc sống dẫn tới cái chết đáng xấu hổ. Cái chết ở đây là cuộc sống vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa mà người tội lỗi sẽ lãnh nhận trong ngày sau hết. Nghĩa là một đàng, nó ám chỉ tình trạng khốn khổ xa rời Thiên Chúa của người tội lỗi ngay trong nếp sống hiện tại. Đàng khác, nó ám chỉ cái chết của thân xác, như biến cố đau đớn đầy bóng tối và âu lo, vì thiếu vắng ánh sáng của niềm hy vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô coi cái chết ở đây bao gồm ba chiều kích, cái chết của thân xác, cái chết của linh hồn và cái chết đời đời của toàn con người. Tóm lại, quan niệm về tội lỗi như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô rất thâm trầm và sâu sắc. Thánh nhân phân tích tỉ mỉ từng ngõ ngách trong trái tim con người, nơi có một quyền lực gian ác ngự trị. Chính quyền lực gian ác này lôi kéo con người đến sự dữ,
cùng với các đồng lõa của nó là xác thịt, lề luật và Satan. Thánh nhân thấy trước mắt khung cảnh sống thối nát của thế giới ngoại giáo và tình trạng bất trung của dân Do Thái. Nhưng khi ghi lại các hành động tội lỗi của con người, hay khi nhấn mạnh đến các hậu quả tai hại của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và rơi vào cái chết, Thánh Phaolô cố ý nêu bật tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Bởi vì Thiên Chúa đã gửi con một ngài đến giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và nếp sống nô lệ ma quỷ và trao ban trở lại cho con người sự sống thiên linh của ngài.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc phúc âm và các thư của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta cũng thấy Thánh Nhân trình bày quan điểm của mình về tội lỗi. Từ hamartia, tội lỗi, được Thánh Gioan dùng 18 lần trong phúc âm và 17 lần trong thư thứ nhất. Và động từ hamartano, nghĩa là phạm tội, được Thánh Sử dùng 3 lần trong phúc âm và 4 lần trong thư thứ nhất. Từ tội lỗi có thể ám chỉ các hành động tội lỗi. Chẳng hạn trong chương 8, tức trình thuật người đàn bà bị bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình. Giới biệt phái và luật sĩ điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu để thử Ngài. Theo luật Mô-xê dạy thì phải ném đá. Bây giờ phải làm sao? Chúa Giêsu trả lời, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước đi. Thế là mọi người theo nhau rút lui, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng phạm tội và ai cũng là người tội lỗi cả. Càng già thì càng nhiều tội. Tuy nhiên từ tội lỗi cũng được Thánh Gioan dùng để chỉ các thái độ sống như gian dối, thù ghét, không tiếp đón người anh em, nghĩa là không sống bác ái, hay để ám chỉ lỗi lầm còn vấn vương trong lương tâm sau khi con người phạm tội. Đây là nghĩa Thánh Gioan muốn nói tới khi dùng các kiểu nói như có tội, chết trong tội, thuyết phục cho biết về tội lỗi của mình. Tuy nhiên trong phúc âm và trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, từ tội lỗi khi được dùng ở số ít thường ám chỉ một điều kiện, một tình trạng hay thái độ cá nhân hoặc tập thể in đậm trên mọi hành động và lời nói tội lỗi của con người. Nó tương đương với một quyền lực đối nghịch với Thiên Chúa và chương trình mặc khải của Thiên Chúa. Riêng đối với động từ phạm tội thì ý nghĩa thay đổi tùy theo thì được dùng. Khi ở thì aoristo, tức là thì quá khứ chính xác, diễn tả hành động đã chỉ xảy ra một lần nhưng để lại hậu quả luôn mãi, thì nó có nghĩa là phạm một tội. Chẳng hạn trong trình thuật người mù từ lúc mới sinh, chương 9. Các tông đồ hỏi Chúa Giêsu, anh ta sinh ra bị mù vì chính anh đã phạm tội hay vì cha mẹ anh đã phạm tội? Sự mù lòa, cái tàn tật trên thân xác được coi như hậu quả của tội lỗi con người sa phạm. Trái lại, khi được dùng ở thì hiện tại hay thì tương lai, thì động từ hamartano trong văn bản của Thánh Gioan có nghĩa là tiếp tục phạm tội, sống trong tội, nằm lì trong tình trạng tội lỗi. Trong thư thứ nhất chương 1 câu 10, Thánh Gioan khẳng định, nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, thì chúng ta khiến cho Thiên Chúa trở thành người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Thánh Gioan không đề cập đến tội lỗi một cách trừu tượng, nhưng miêu tả những thái độ sống của nhiều giới khác nhau đối với Chúa Giêsu. Kiểu sống của các nhân vật đó diễn tả các sắc thái của tội lỗi, được Thánh Nhân duyệt xét qua các phản đề song song từng cặp như ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, yêu thương và thù ghét, nô lệ và tự do, sự sống và sự chết. Bối cảnh kiểu trình bày này về tội lỗi của Thánh Gioan nói lên tất cả tính chất thê thảm và tuyệt đối trong tình trạng sống của con người. Đối với Thánh Gioan, tội lỗi điển hình nhất và dễ sợ nhất là việc từ chối chấp nhận Chúa Giêsu Kitô ánh sáng thế gian, nghĩa là thái độ không tin vào Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là con duy nhất Thiên Chúa gửi đến để cứu độ trần gian. Sự khước từ đó không chỉ là một hành động riêng rẽ, mà là một lựa chọn dứt khoát và là một thái độ sống tiêu cực thường xuyên, định đoạt đối với cuộc sống con người. Sự kiện Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa xuất hiện giữa trần gian, đòi buộc con người phải có lập trường rõ ràng, phải lựa chọn. Do đó, nó gây ra nơi tâm lòng con người một cuộc khủng hoảng. Bởi vì nếu khước từ tiếp nhận ánh sáng, là con người nhận sống trong bóng tối, nghĩa là trong tình trạng không được cứu thoát. Tình trạng phải lựa chọn này gây ra một cuộc chiến hai chiều. Nếu chấp nhận ánh sáng, con người chiến đấu để thoát ra khỏi tù ngục của bóng tối và đi đến với ánh sáng. Nếu bằng lòng sống trong bóng tối, con người sẽ chiến đấu chống lại sự sáng để ngăn cản không cho nó soi chiếu cuộc đời tội lỗi và các hành động gian ác đen tối của mình. Người sống gian ác thì thù ghét ánh sáng. Thái độ khước từ chấp nhận ánh sáng thiên linh là Chúa Kitô ấy
Thánh Gioan gọi là tội ác chống lại Thiên Chúa, là thái độ cứng lòng tin của người Do Thái, của dân ngoại cũng như của thế gian này. Chẳng những người Do Thái không tin vào các lời giảng dạy, các sự thật và các phép lạ Chúa Giêsu làm, mà họ còn muốn tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu vì các lời giảng dạy và các dấu lạ đó. Qua các trình thuật liên quan đến thái độ cứng lòng tin này, Thánh Gioan còn nêu bật hậu quả sau đây nữa. Đó là khi Khước Từ chấp nhận Chúa Kitô là người Do Thái, là chúng ta, Khước Từ chấp nhận chính Thiên Chúa và về phe với ma quỷ, ông hoàng của thế gian này. Người tội lỗi là nô lệ của Satan, bởi vì họ tham dự vào các hoạt động của Satan, là kẻ sát nhân và là kẻ gian dối lừa đảo ngay từ ban đầu. Thánh Gioan nhìn thấy trong thái độ con người Khước Từ chấp nhận Chúa Giêsu như là hoạt động của Satan. Con người bị Satan xúi dục, lừa dối, lôi kéo xa rời Thiên Chúa và tự bứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, cho nên nó đánh mất đi cuộc sống thiên linh của mình. Là thủ lãnh của nhân loại tội lỗi, Satan tìm hết cách để duy trì con người trong tình trạng sống tội lỗi ấy. Nó là hiện thân của sự lựa chọn dối trá, nô lệ và cái chết thiêng liêng và đời đời. Ngoài sự hiện diện và hoạt động liên lỉ của Satan trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, còn có một nguyên nhân khác giải thích thái độ con người Khước Từ không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự tự do của con người, cố tình muốn sống trong tình trạng trước đây, tưởng rằng mình không có tội và có thể tự sức mình đạt được ơn cứu rỗi mà không cần đến Chúa Kitô. Trong chương 5, Thánh Gioan ghi lại cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ không tin vào Ngài, cũng không tin vào các phép lạ và công việc Ngài làm, bởi vì họ nhất quyết không muốn tin. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan cũng đề cập đến tội lỗi của thế gian này. Thế gian, theo ngôn ngữ của thánh nhân, vừa ám chỉ thế giới tội lỗi bao gồm các lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa, vừa ám chỉ tất cả mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, Khước Từ chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa liên quan đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã đem đến cho nhân loại. Kiểu nói, tội lỗi của trần gian không ám chỉ tội lỗi của con người nói chung, cũng không ám chỉ tổng số tội lỗi của các cá nhân, mà ám chỉ sự dữ trong tất cả mọi chiều kích và hậu quả của nó. Tội lỗi của thế gian là một quyền lực gian ác, thiêu đốt kìm kẹp con người và là nền tảng của tất cả mọi thái độ và lập trường chống đối thù nghịch Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng đề cập đến một tội lỗi khác. Đó là tội từ chối chấp nhận truyền thống tông đồ tuyên xưng Chúa Kitô là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Thái độ Khước Từ này kéo theo hậu quả là con người bẻ gãy mối hiệp thông với giáo hội và làm phát sinh ra thái độ thù ghét các tín hữu trung thành với niềm tin do các tông đồ truyền lại cho họ. Trong chương 2, Thánh Gioan viết, ai cho rằng mình sống trong ánh sáng mà lại thù ghét người anh em, thì người ấy vẫn còn đang sống trong bóng tối và bước đi trong đêm đen. Tội lỗi này dẫn con người đến cái chết thiêng liêng đời đời. Thánh Gioan gọi nó là sự gian ác và bất công, bởi vì nó luôn luôn đi liền với thái độ chai lì, kiêu căng, ương ngạnh, cản ngăn con người ăn năn hoán cải. Nó là thái độ diễn tả sự nổi loạn và thù nghịch mà các lực lượng sự giữ ra sức tung hoành trong thời sau hết để triệt hạ các tín hữu Chúa. Tội này gọi là anomia, là từ chuyên môn ám chỉ cái gian ác của thời gian trước ngày tận thế. Thái độ Khước Từ chấp nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế và là con Thiên Chúa, cũng đồng thời là thái độ từ chối chấp nhận thực tại định đoạt sau hết của cuộc sống con người. Nó là cử chỉ của một người cố ý nhắm nghiền mắt lại để không trông thấy ánh sáng mặt trời đúng ngọ, và Thánh Gioan coi nó là một tội nặng vô cùng. Tuy nhiên, thánh nhân cũng ghi nhận rằng có những tội không dẫn đưa đến cái chết. Đó là các tội mà con người sa phạm vì xác thịt nặng nề yếu đuối, chứ không phải vì thái độ chai lì cố tình Khước Từ chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Các tội này Thiên Chúa tha thứ cho con người một cách dễ dàng. Điều quan trọng là con người phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình và ý thức được tình trạng tội lỗi ấy.
từ chối chấp nhận rằng mình phạm tội và sống trong tình trạng tội lỗi là tự lừa dối chính mình. Nhưng ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của Ngài, sức mạnh đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, và luôn sống kết hiệp với Ngài, gẫm suy ấp ủ lời Ngài và trung thành với giáo hội, là chúng ta sẽ không bao giờ xa lìa Thiên Chúa.

0: câu kinh trăng.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

nói không, như sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai vâng dạ rất ngoan, nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng: vậy trong hai người con đấy, ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế, nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ, mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi, và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả, những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa, miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho cộng đoàn Philippe
Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng: anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó, Thánh Phao-lô, tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe, chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người, với tất cả những gì mà con người mang lấy, để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì, chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta: vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giê-xu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giê-xu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ
thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng, nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt ghét anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaia đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa, Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn.

0: cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
2: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế

0: đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Paolo thứ hai và triết gia Paul Ricoeur để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
1: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy Trường Sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí tòa thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. Chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
0: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ sáu tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu." Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi." Người ấy thưa: "Thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa." Một người khác nữa lại nói: "Thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là: "Thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo." Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi: "Anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã." Một người khác lại nói: "Thưa thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Và Đức Giêsu nói với họ: "Ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa." Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi kinh thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch kinh thánh để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo: "Không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô." Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống
và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống, thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ. Hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương. Đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện. Hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa. Hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, qua email của chương trình thì Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những bức thư ngắn có, dài có của các khán giả gửi về. Trong đó thì có một bức thư đến từ Mỹ. Anh này thì anh chia sẻ rằng là anh đang sống ở Washington và cái cảm xúc của anh bây giờ là anh rất là nghĩ tới nghĩ lui về việc là mình có bị lỗi đức công bằng hay không. Tức là ảnh thì ảnh không giúp người nghèo ở bên Mỹ bởi vì đã có chính phủ hỗ trợ rồi. Nhưng mà ảnh lại luôn gửi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì bây giờ cảm xúc của ảnh là hơi giằng co là mình có đang bị phân biệt hay không. Thì nhờ cha cũng cho ảnh thêm cái góc nhìn ạ.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và cảm ơn anh về câu hỏi đó. Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao anh cảm thấy lăng tăng và khó xử ấy nấy. Vì... anh đã có một cái phân định rõ ràng à, cái người nghèo ở đất nước anh đã được chính phủ giúp, nghĩa là họ không phải là người mà không ai giúp họ mà anh không giúp họ, và họ đã được chính phủ giúp và anh lựa chọn giúp những người cần giúp đỡ hơn, cho dù là ở Việt Nam hay ở châu Phi hay bất cứ nước nào, nhưng mà anh đã chọn là dùng cái thu nhập của mình để chia sẻ với những người khó khăn. Mình nghĩ đó là điều tuyệt vời mà. Dĩ nhiên mình phân định ở mức độ này là có lẽ vì anh ở bên Mỹ nên anh cảm thấy mình có bổn phận với đất nước đã giúp đỡ mình có cuộc sống tốt hơn, và bây giờ bên đất nước này nó vẫn còn những con người mà còn khó khăn, mà tại sao mình không giúp họ mà lại đi giúp cái đất nước Việt Nam của mình. Mình cũng có thể hiểu là nước Việt Nam thì là những người ở trong quê hương của mình, và dĩ nhiên Việt Nam mình nghèo hơn nên đáng được giúp hơn. Cái đối với mình đó, cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, và mình hiểu được tại sao mình cảm thấy, anh cảm thấy có cái sự áy náy như thế. Mình cũng có thể làm được cả hai. Ví dụ như là mình biết có người bạn của mình là họ hàng năm vẫn về Việt Nam để giúp cho trẻ em nghèo, và những người đó tình nguyện đi tình nguyện để giúp cho những người nhập cư chưa có giấy tờ ở bên Mỹ. Ví dụ như người bạn của mình là nha sĩ, cô ta đi về Việt Nam mỗi 2 năm một lần để giúp cho trẻ em nghèo. Và khi cô ta ở bên kia giờ rảnh thì hoặc là cô đi phát cơm cho người homeless, hoặc là cô đi chữa răng miễn phí cho những người nhập cư mà chưa có giấy tờ, họ chưa có bảo hiểm để mà được chữa răng, nó sẽ tốn kém cho người ta. Thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là hay mà cô ấy làm để quân bình lại. Quan trọng là chúng ta làm cái gì mà cảm thấy bình an, cảm thấy mình có chia sẻ, và mình nghĩ rằng những gì anh đang làm rất là tốt. Cảm ơn anh vì cái sự quảng đại của anh.
0: Tiếp theo thì chương trình cũng nhận được một câu hỏi đến từ một khán giả có nói rằng là con bị rối loạn lo âu và buồn chán, con không biết phương pháp để làm sao thoát khỏi cơn buồn chán lo lắng và mất động lực, cũng xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Đây là câu hỏi khá chung chung nhưng mà có lẽ bạn cần được giúp, nghĩa là đôi lúc trong cái hoàn cảnh của bạn cần được giúp. Nhưng mà mình có thể giải thích như thế này: lo âu là luôn luôn cái gì đó liên quan đến tương lai, nghĩa là khi bạn lo âu, nghĩa là bạn hình dung ra là có cái gì đó sắp xảy ra với bạn, hay là chuyện gì sắp xảy ra hoặc là sẽ xảy ra, nghĩa là một cái góc nhìn về phía trước nó không có được tích cực, lạc quan, nó tiêu cực. Và kế đến là thường lo âu nó liên quan đến mong đợi, nghĩa là cái kỳ vọng và mong đợi. Bây giờ mình đang ở điểm A và cái mong đợi của bạn ở điểm B, nó song song với nhau như vậy. Tôi ở đây và cái mong đợi của tôi ở đây. Cái mong đợi nó, cái lo âu là nó những gì xảy ra ở giữa tôi và cái mong đợi đó. Ví dụ mình lấy ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như bạn sắp sửa phải vô phòng thi, đúng không?
0: Dạ.
1: Vậy cái gì làm cho bạn lo? Bạn sợ câu hỏi khó, bạn thi không được, bạn làm bài không được, rồi bạn sợ thi rớt, bạn sợ giáo sư sẽ hỏi những câu hóc búa rồi bạn được điểm thấp, đúng không? Vậy thì bạn ở đây và cái mong đợi của bạn là tôi sẽ phải đạt được cái điểm tốt trong kỳ thi, và phía trước tôi là có cái gì đó tôi không hình dung ra được, là giáo sư sẽ cho những đề thi gì, nên tôi bồn chồn, tôi thấy toát mồ hôi, tôi lo lắng và tôi đó, nên tôi không bình tĩnh nữa, tôi sợ. Đấy, cái đó là một trong cái dạng lo âu mà đến từ việc là mình không hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với mình trong phòng thi. Đấy, bạn phải lo thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó, ví dụ như một người như thế thì ẩn sau đó là gì? Cái hình ảnh bản thân của họ. Họ sợ hình ảnh của bản thân của họ nó không tốt. Họ sợ rồi nếu như mà họ làm sai thì họ có những cái hậu quả nào đó không ổn cho họ. Nên tất cả những nỗi lo sợ đó làm cho cái tim của họ đập mạnh, rồi họ cảm thấy lo âu. Còn lo âu nói chung thì đôi khi có những người họ có những cái lo âu nó không có một cái nguyên do cụ thể, do đa phần là mình có cái mong đợi không thực tế về bản thân mình. Ví dụ như mình hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là mình không hình dung ra được chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cứ muốn cái gì đó của mình nó phải tốt hơn, hoặc là mình e sợ rằng cái gì đó nó xảy đến với mình một cách tiêu cực, một cách không tốt, một cách bi quan, nên mình không dám bước về phía trước. Thứ nhất là tất cả những gì chúng ta lo âu thường nó không xảy ra. 89-90% nó không xảy ra. 10% còn lại có thể xảy ra trong trường hợp mình có một cái lý do rất là cụ thể, ví dụ như trong phòng thi chẳng hạn, hoặc là ngày hôm đó mình không học bài. Thì mình lo là đúng rồi, tại không học bài mà muốn thi đậu thì chắc là không được. Đó là cái chuyện đó là xảy ra là nó đúng. Nhưng mà 90% những gì chúng ta lo lắng nó không xảy ra. Đó. Cái thứ hai là càng lo âu thì nó làm cho mình bị khựng lại. Mình bị khựng lại, mình không có thể giải quyết được công việc của mình. Cái thứ ba là lo âu nó nhắc mình đến cái gì về mình. Nghĩa là gì? Thường nó nói đến cái sự thiếu tự tin của mình là một, cái bất an của mình về hình ảnh bản thân của mình là hai, cái thứ ba nữa là cái sự suy nghĩ mang tính tích cực, mình không có quen có suy nghĩ tích cực. Ok, vậy để giải quyết được cái đó mình phải tự trấn an của mình. Thứ nhất là như mình nói đó, là không phải tất cả những gì mình nghĩ nó đến, nó không bao giờ đến, đa số nó không bao giờ đến. Cái thứ hai nữa là mình bây giờ muốn giải quyết được, mình hình dung ra là mình sợ chuyện gì xảy ra, giờ mình liệt kê ra lại tất cả những gì sẽ xảy ra thì nó là cái gì. Ví dụ như là tôi lo là tôi sẽ thất bại trong công việc này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi thất bại? Chuyện gì xảy ra với tôi? Và chuyện gì sẽ không xảy ra với tôi nếu tôi thất bại? Và nếu mà tôi thất bại thì tôi có thể làm được gì nữa? Mình đưa ra cái kế hoạch sẵn, thì mình sẽ hình dung ra rằng cho dù tôi có thất bại thì đâu có sao đâu, đâu có đến nỗi nào đâu. Hoặc là nếu như mà tôi hát sai, ví dụ như mình lên trên bằng bục mình hát rồi đáp ca mà mình hát sai chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ cười tôi sẽ bị la, cha sở sẽ la tôi hay nào nào kia, tất cả đó mình càng lo là mình càng sai. Nhưng mà giả sử như tôi sai thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra, cùng lắm thì đa số là người ta sẽ động viên mình không sao đâu, lần tới nó sẽ hết. Nên và mình biết được như thế thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái đấy là mình phải tập thay đổi cái nhịp thở của mình. Mình hít thở sâu, lo mình càng lo mình càng thở chậm, thở nhanh và thở nông, nên mình không có đủ oxy vào trong não, nó làm cho mình càng cảm thấy ngợp, mình lại càng thở nông hơn. Mà thở nông thì thiếu oxy, mình càng suy nghĩ thiếu sáng suốt hơn, mình sẽ bối rối hơn, mình sẽ lo hơn nữa, mình sẽ bị. Nên hít thở sâu là một cách để cho chúng ta thay đổi. Và mỗi ngày mình tập hít thở sâu, và khi mình đứng trước một cái gì đó, mình điềm tĩnh hít thở sâu nữa. Một cái điểm nữa mình có thể làm nữa là gì? Nhai xương gươm. Nhai xương gươm là một cách để chúng ta thư giãn. Chúng ta thấy là những người mà huấn luyện viên trong sân bóng luôn luôn họ nhai xương gươm. Họ có lý do. Họ nhai xương gươm là vì khi họ nhai xương gươm, cái não của họ nó tiết ra cái chất làm cho, tại vì khi mình ăn đó là lúc mình thư giãn. Cơ thể mình nó thư giãn, nó làm cho mình, và khi mình ăn là nó đáp ứng lại cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Nên hình nhai xương gươm một cách nào đó nó kích thích cái não của mình, làm cho mình cảm thấy mình thư giãn, mình không còn lo lắng nữa, bớt cái sự lo lắng. Đó là cách mà về mặt thể lý thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Thì bạn nói đến buồn chán nghĩa là gì? Là bạn không có một mục tiêu. Chúng ta phải đặt một cái lý tưởng, tôi muốn tôi trở thành cái người như thế nào trong cuộc đời tôi. Và tôi đặt cái mục tiêu tương đối thực tế về tôi, về những gì tôi có thể kiểm soát được. Và từ đó bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta chỉ có thể giải quyết những gì trong tầm tay của mình. Còn cái gì mà người khác nghĩ gì về mình và nói gì về mình là nằm ngoài khả năng của mình. Mình không cần phải lo lắng về họ nghĩ gì về mình và nói gì về mình, vì nó không nằm trong sự kiểm soát của mình. Vậy kiểm soát của mình là gì? Tôi có thể làm gì được tốt cho tôi hôm nay và ngày mai, và tôi làm từng bước một thì tôi sẽ bình an.
0: Tiếp theo thì có một bức thư của một bạn nữ gửi về. Bạn nữ này cũng khá là trẻ. Bạn ấy biết mình muốn gì nhưng không biết làm như thế nào. Để Khánh Hà đọc bức thư này để cho quý vị và cha sẽ cùng nghe. Con là một cô gái năm nay 23 tuổi và con xin kể về vấn đề của con như sau. Năm lớp 10, đó là lần đầu tiên con thích thầm một chàng trai. Chàng trai đó là một người công giáo, nhưng mà con chỉ để trong lòng thôi. Rồi đến cuối lớp 12 thì bạn ấy công khai bạn gái. Lúc đó thì con rất là buồn, và thời gian mà năm 19 tuổi, con cũng có hẹn hò với một bạn nam khác, người ngoại đạo. Và chỉ kéo dài khoảng gần một năm rồi cũng chia tay, bởi vì trong lòng của con thì con vẫn thích người con trai năm lớp 10 năm xưa. Rồi bây giờ thì con biết là người bạn gái của người bạn trai năm xưa cũng đã có chồng rồi. Và con không biết là người bạn trai đó thì trong lòng có thích con hay không, hay là thích ai. Con cũng có tỏ tình, nhưng mà bạn ấy không nói gì cả, bạn ấy chỉ im lặng thôi. Con thì thật sự là muốn quên đi, tức là biết là mình muốn quên đi rồi đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu, và bên trong bạn này không biết phải làm như thế nào. Bởi vì là muốn thì là muốn như vậy, nhưng mà cảm xúc thì cứ nghĩ mãi về người bạn từ năm lớp 10 này của mình.
1: Vậy thì cái đó là cái gì? Cuối cùng bạn ấy muốn cái gì?
0: Bạn ấy muốn quên, nhưng mà cảm xúc của bạn ấy chưa quên được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ấy một cái lời khuyên. Bạn ấy nên làm như thế nào để làm rõ cảm xúc của mình? Nếu mà bạn ấy đã muốn quên đi thì bạn ấy nên thử những cái cách như thế nào để làm chủ được cảm xúc.
1: Mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đẹp, mà mình cũng rất là mến cái cách suy nghĩ của bạn, và mình cảm thấy đây là một cái gì đó rất lãng mạn, rất là hay. Thích yêu thầm và ngưỡng mộ, yêu đơn phương là một chuyện thường gặp ở trong đời sống, trong thời học trò, và nó rất là đẹp. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta chỉ yêu một người đó, chúng ta yêu thầm một người đó, nhưng mà không nhất thiết là mình phải cưới người đó. Không nhất thiết là cái tình yêu nó sẽ đi kèm, dĩ nhiên cái lý tưởng, cái khao khát là mình cưới người mình yêu, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả những cái tình yêu thầm yêu trộm nhớ đó nó sẽ đi đến cái kết của giống như chuyện cổ tích. Bây giờ mình thử hình dung là bạn đã tỏ tình với người ta không trả lời, nghĩa là có thể người đó không có cảm xúc gì với bạn, hay là sự thật là người đó chưa có chạm được. Cái thứ hai là bạn còn rất là trẻ, nên bạn có thể đặt câu hỏi là mình thầm thương người đó dựa trên những cái tố chất nào của người đó. Ví dụ như là vì người đó đẹp trai, người đó có cái tính tình như thế nào, cái phong cách như thế nào. Nghĩa là có thể trong thâm tâm của bạn, cái mẫu hình cái người thanh niên đó nó gây ấn tượng và làm bạn thương người ta. thì bạn bạn tìm lại cái tố chất đó và đặt câu hỏi là trong trong cuộc đời tôi có thể tìm được những người thanh niên có những cái tố chất như vậy hay không. À, cái thứ ba nữa là dĩ nhiên là mình đâu có biết được là ở đây đâu phải là cái kết đâu, tại vì bạn ấy chưa có gia đình và bạn cũng chưa có gia đình, thì đâu là những cơ hội để hai người có thể tiếp xúc nhau và để hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Bạn có nghĩ ra có cơ hội nào không, ngoài cái việc là mình không biết là bạn tỏ tình như thế nào, nhưng mà cái dịp để hai người gặp gỡ và hiểu nhau hơn, hay là có cơ hội để tiếp xúc nhau, nghĩa là nơi bạn bây giờ là gây ấn tượng là chưa được, nghĩa là trong cái tiến trình để mà đến được với nhau đó, người ta thường là có 5 bước. Thứ nhất là gây ấn tượng, rồi cái thứ hai là ghi nhận, cái thứ ba là dành thời gian nhiều cho nhau, cái thứ tư là có những cái hiểu biết riêng tư về nhau, và cái thứ năm là đi đến cái chuyện là hai người muốn thuộc về nhau. Nó là một hành trình. Có lẽ là bạn tỏ tình với người ta nhưng mà cả hai chưa có gây ấn tượng với nhau.
0: Yeah.
1: Làm sao để gây ấn tượng với nhau chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ hai nữa là gây ấn tượng là đòi hỏi có sự tiếp xúc, có sự gặp gỡ. Rồi cái thứ hai là dành thời gian cho nhau. Rồi từ từ mới đi đến cái bước là nhiều hơn. Để nhưng mà đó là cái cách người ta thường làm. Trong trường hợp là cái cơ hội để mà ở bên cạnh nhau và có khả năng là bạn sẽ không đến được với người đó, thì bạn sẽ coi, có thể coi đó là một cái kỷ niệm đẹp của một cái crush hả?
0: Yeah.
1: Trong cái tuổi học trò, và mình tiến tới trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ gặp cái người có thể là tốt hơn hay là phù hợp với cuộc đời của mình hơn, mình đâu có biết được, tại vì mình mới 23 tuổi, mình còn một cuộc đời rất là dài.
0: Yeah. Yeah. Thiên Chúa thì sẽ luôn có những sự sắp xếp rất là tuyệt vời cho chúng ta. Có khi sau này khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy là cũng rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, đây cũng là một câu hỏi từ một bạn trẻ, một bạn sinh viên đang gửi về cho cha thông qua livestream trực tuyến của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Bạn Nguyễn Khiêm thì bạn có cho biết bạn là tân sinh viên ở quê mới lên thành phố. Hiện nay thì lịch học tập cũng như là việc đi lại của bạn ở trong thành phố không được thuận tiện, và bạn không đi lễ Chủ nhật được 2 tuần liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có lẽ là cảm xúc của bạn cũng hơi bối rối, không biết là mình phải nên như thế nào, và xin lời hướng dẫn từ cha.
1: Cảm ơn Khiêm.
0: Dạ.
1: Cảm ơn Khiêm đã đặt câu hỏi, và câu hỏi của Khiêm cho thấy là Khiêm khao khát sống đạo đúng với những gì mà giáo lý và những gì mình được học. Đó là điều rất là tốt. Khiêm phải nghĩ đến là mình đi đến nhà thờ không phải là vì để cho mình không phạm tội, nhưng đến nhà thờ để xây dựng cái mối tương quan với Chúa và để tạ ơn Chúa. Ok. Và trong hoàn cảnh của Khiêm là mới lên thành phố, thứ nhất có thể là chưa có biết đường xá, thứ hai là cái phương tiện đi lại của mình là chưa có ổn định, hay mình chưa có cái điều kiện để đi lại. Mình nghĩ một người bình thường có thể hiểu được một cách đơn giản, và huống gì là Chúa sẽ hiểu được cho hoàn cảnh của Khiêm. Rồi bây giờ mình biết được như vậy thì mình thử xem cái nơi mình ở hiện tại gần đó có nhà thờ hay không. À, rồi mình có thể đi đến nhà thờ vào cái giờ nào thuận tiện để không có, để có thể toàn tâm ở nơi đó và phù hợp với lịch học của mình. Cái thứ ba là khi có dịp, tại vì đây là cái bất khả kháng, dựa trên những gì Khiêm nói thì đây là cái sự bất khả kháng của mình, là mình không đến nhà thờ được vì cái vấn đề mình chân ướt chân ráo trên thành phố và mình không có phương tiện đi lại, thì cái đó không phải là tội, hoặc là có thể là tội nhẹ theo kiểu là gì, mình không có tham dự lễ Chủ nhật nhưng mà không phải cố ý mình muốn đi, nên đến một mình vẫn có thể đi tham dự thánh lễ Chủ nhật sau đó. Rồi khi có dịp thì mình đi xưng tội thôi, và chắc chắn là không, Chúa không bao giờ đánh phạt hay là oán trách mình vì cái thiếu sót đó, mà Chúa sẽ cảm thông cho mình.
0: Yeah. Chương trình cũng có nhận được một bức thư cũng hơi dài, nhưng mà con nghĩ là mình dành thời gian chút xíu để mình nghe bức thư của anh này anh gửi về. Con sinh năm 1994, là một người con của Chúa. Hiện con đang làm kỹ sư xây dựng và con chưa lập gia đình. Mấy hôm trước thì con có đi khám tổng quát thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Chắc là con chỉ còn sống được khoảng 4 đến 5 năm nữa thôi. Và cuộc sống của con đảo lộn từ đây. Con chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn nhiều dự định chưa kịp làm. Nhưng mà chắc là con cũng không hoàn thành nổi nữa. Hiện tại con cũng đang yêu một người sinh năm 1997, cũng muốn tính chuyện lâu dài. Nhưng mà chắc là con cũng nên rời xa họ rồi. Con chưa dám nói tình trạng của con cho ai và vẫn đang đi làm bình thường. Bây giờ con đang lạc lối. Cuộc đời trần thế với con đến đây cũng không mong đợi gì hơn nữa. Con đang cố gắng kiếm tiền để tự lo chữa trị thuốc men từ giờ đến lúc ra đi. Và cũng không muốn ai biết bệnh tình của mình. Bởi vì con nghĩ là họ cứ vui được ngày nào thì vui ngày đó. Tuy là ảnh bệnh nhưng mà ảnh vẫn là quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Và bây giờ người thân thì cũng hối lấy vợ nhiều. Nhưng mà con không có dám mơ và cũng không dám làm khổ ai thêm nữa. Những ngày cuối đời thì con cũng muốn gần người thân của con. Nhưng mà khi về nhà thì áp lực lấy vợ cứ bủa vây. Và con thật sự rất là mệt mỏi. Xin cha cho con lời khuyên. Dạ, cha có thể cho anh ấy một cái lời khuyên ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đau khổ của bạn. Và mình hình dung là khi mình đối diện với bệnh tật thì nó rất là khó. Và dĩ nhiên mình cảm phục bạn vì bạn luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là một cái suy nghĩ rất là cao thượng. Không muốn vì bệnh tình của mình làm cho người khác đau khổ. Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với một căn bệnh nan y, chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ và nó làm cho mình gặp nhiều cái cảm xúc khó khăn trong lòng của mình. Và nó khó xử nhiều thứ. Nhưng mình thử hình dung xem. Thứ nhất là về bản thân bạn. Ngày hôm nay bệnh suy thận giai đoạn 4 và bạn nói bạn cho rằng bạn còn 4-5 năm nữa. Nhưng mà mình không nghĩ vậy. Nó vẫn còn có khả năng. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp các trẻ em suy thận mà cách đây mười mấy năm rồi. Mà em dĩ nhiên là em phải chạy thận nhân tạo và nhiều thứ khác, nhưng mà em vẫn có cuộc sống rất là ổn định. Dĩ nhiên nó là cái sự vất vả rất là lớn. Nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với y học ngày hôm nay, nó có nhiều cái khả năng lắm. Ngoài việc là mình chạy thận nhân tạo, khả năng ghép thận cũng có. Và nhiều yếu tố khác, dĩ nhiên mình không biết hết được cái bối cảnh và cái thật sự cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bạn như thế nào. Nếu bạn chưa có thấy, chưa chắc ăn hay là nó chỉ là một cái tiên đoán của bạn, thì bạn nên đi gặp những cái người bác sĩ hay tìm một cái lời khuyên chuyên môn nào nữa để mình biết được là cái hành trình đối diện với căn bệnh mình nó bao gồm những thứ gì. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm sức khỏe nó cũng rất quan trọng, để nó một phần nào đó nó giúp cho mình giảm được cái chi phí của viện phí và cái việc chữa bệnh. Đó, những cái cơ bản đó là mình giải quyết cho mình. À, và mình biết được cái tiên lượng được cái bệnh tình của mình và mình không bi quan về nó. Ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Bây giờ đến với tương quan với gia đình, mình nghĩ nếu mà bạn có một cái bí mật nào đó, bạn cái người mà bạn muốn chia sẻ đầu tiên sẽ là ai? Và ví dụ như là gia đình của bạn, bạn nghĩ là họ buồn. Chắc chắn họ sẽ buồn khi thấy nghe con mình, ba mẹ buồn nghe biết con mình đau bệnh. Nhưng mà nó vẫn là tốt hơn khi mình chia sẻ cái điều này với ba mẹ, để ba mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình, an ủi mình và không cảm thấy mình giấu ba mẹ. Vì không có nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn là con mình giấu mình một cái gì đó về nó. Tại vì cha mẹ nuôi con lớn lên mà. Mình giấu cũng là một cách nào đó mình lừa dối cha mẹ mình. Cho dù mình nghĩ đó là điều tốt, là mình không muốn ba mẹ buồn, đó là một cái ý nghĩ rất là tốt, không có sai. Nhưng mà khi mình lừa dối cha mẹ, một cách nào đó mình giấu bệnh, là một lừa dối cha mẹ mình, là mình coi như mình không có bệnh gì hết, thì một cách nào đó mình làm cho cha mẹ sau này sẽ rất là đau khổ, vì họ sẽ nghĩ là tại sao mình nuôi nó như vậy mà nó không sẵn sàng chia sẻ cái đau khổ của nó cho mình. Đó. Cái đó nó đau hơn. Và khi mà nó quá trễ rồi, mà chắc chắn là cha mẹ bạn sẽ biết, một cách nào đó tiến trình căn bệnh ba mẹ sẽ biết, sẽ ba mẹ sẽ đau buồn hơn. Và cái buồn của việc con mình nó không chia sẻ cái bí mật, cái đau khổ của nó cho mình, nó vẫn lớn hơn cái buồn là con mình nó đau và nó về nó kể với bố mẹ nó. Và cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia ra. Ví dụ mình buồn, mình muốn có người bạn để tâm sự. Và khi mà mình chia sẻ nỗi buồn với bạn thì bạn lắng nghe và một cách nào đó nó vơi đi. Và nếu mà bạn giữ một mình, nó sẽ tăng thêm cái áp lực cho mình. Và mình phải sống giả bộ, nghĩa là mình giả bộ mình khỏe trước mặt bố mẹ mình hay người thân của mình. Rồi nó sẽ rất là khó ở bên trong tâm lý của chúng ta. Cái thứ ba là nếu bạn có người yêu, bạn nói bạn chia tay người yêu, thì đó cũng là nếu mà mình yêu người ta thì mình cho, ít ra mình cho người yêu mình biết mình đang như thế nào. Và nếu người đó vẫn còn yêu bạn, đó là một điều rất là đặc biệt. Biết là bạn bệnh mà vẫn yêu bạn, vẫn tốt hơn là bạn mình chia tay người ta vì người ta không biết lý do tại sao. Dĩ nhiên đây là cái lựa chọn của riêng bạn thôi. Mình chỉ cho bạn thấy một vài góc nhìn về mặt tâm lý để hiểu được ra đây là cách mình suy nghĩ giùm cho người khác về việc là nếu người ta nghe được bạn bị đau, người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà đó là mình suy nghĩ giùm, mình không có biết được là khi người ta nghe thật sự, người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu một người mà không yêu bạn thật sự và biết bạn bệnh, họ bỏ bạn, đó là chuyện bình thường. Thì bạn cũng hiểu được là người đó đâu có thật sự yêu mình đâu. Nhưng mà nếu mà một người yêu thương mình thật sự và họ biết mình bệnh và họ ở lại với mình và chăm sóc cho mình, họ chia sẻ cái nỗi đau của mình, nó vẫn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chất lượng cuộc sống. Không ai cho chúng ta sống mãi trên cuộc sống này. Dĩ nhiên mình không thể so sánh mình với người khác. Và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta không có giống ai hết. Đau khổ chúng ta là đau khổ chúng ta, bệnh của chúng ta là bệnh chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó bạn biết được là mình không phải là người khỏe mãi, nhưng mà bạn còn đủ, còn thời gian, và bạn có thời gian để sống cái chất lượng cuộc sống này tốt nhất. Và chất lượng cuộc sống nghĩa là gì? Là trong mối tương quan của mình với người thân và mối tương quan của mình với chính mình. Hãy dành cái thời gian này cho mình một cách trọn vẹn nhất và người thân trọn vẹn nhất, để khi mình không còn nữa, mình cũng không hối tiếc và người thân của mình không hối tiếc. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với bạn. Và mình cũng xin cầu nguyện cho bạn được cảm thấy được bình an, được ơn chữa lành và có một cái hướng đi tích cực để cuộc sống của bạn trọn vẹn cho dù mình mang bệnh.
0: Hy vọng là thời điểm này thì bạn cũng ở đâu đó và có thể xem được phần chia sẻ vừa rồi của cha, có thể là sẽ giúp cho bạn cảm thấy an ủi hơn. Và chúng ta mỗi người đều xứng đáng được yêu thương mà, cho nên là mình cũng có thể lựa chọn là mình sẽ chia sẻ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Anh coi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa cha, vâng con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người

Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoàn cả. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất. Nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giêsu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc
trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, qua email của chương trình thì Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những bức thư ngắn có, dài có của các khán giả gửi về. Trong đó thì có một bức thư đến từ Mỹ. Anh này thì anh chia sẻ rằng là anh đang sống ở Washington và cái cảm xúc của anh bây giờ là anh rất là nghĩ tới nghĩ lui về việc là mình có bị lỗi đức công bằng hay không. Tức là ảnh thì ảnh không giúp người nghèo ở bên Mỹ bởi vì đã có chính phủ hỗ trợ rồi, nhưng mà ảnh lại luôn gửi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì bây giờ cảm xúc của ảnh là hơi giằng co là mình có đang bị phân biệt hay không. Thì nhờ cha cũng cho ảnh thêm cái góc nhìn ạ.
1: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và cảm ơn anh về câu hỏi đó. Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao anh cảm thấy lăng tăng và khó xử ấy nấy. Vì anh đã có một cái phân định rõ ràng, cái người nghèo ở đất nước anh đã được chính phủ giúp, nghĩa là họ không phải là người mà không ai giúp họ mà anh không giúp họ, và họ đã được chính phủ giúp và anh lựa chọn giúp những người cần giúp đỡ hơn, cho dù là ở Việt Nam hay ở châu Phi hay bất cứ nước nào, nhưng mà anh đã chọn là dùng cái thu nhập của mình để chia sẻ với những người khó khăn. Mình nghĩ đó là điều tuyệt vời mà. Dĩ nhiên mình phân định ở mức độ này là có lẽ vì anh ở bên Mỹ nên anh cảm thấy mình có bổn phận với đất nước đã giúp đỡ mình có cuộc sống tốt hơn, và bây giờ bên đất nước này nó vẫn còn những con người mà còn khó khăn, mà tại sao mình không giúp họ mà lại đi giúp cái đất nước Việt Nam của mình. Mình cũng có thể hiểu là nước Việt Nam thì là những người ở trong quê hương của mình, và dĩ nhiên Việt Nam mình nghèo hơn nên đáng được giúp hơn. Cái đối với mình đó, cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, và mình hiểu được tại sao mình cảm thấy, anh cảm thấy có cái sự áy náy như thế. Mình cũng có thể làm được cả hai. Ví dụ như là mình biết có người bạn của mình là họ hàng năm vẫn về Việt Nam để giúp cho trẻ em nghèo, và những người đó tình nguyện, đi tình nguyện để giúp cho những người nhập cư chưa có giấy tờ ở bên Mỹ. Ví dụ như người bạn của mình là nha sĩ, cô ta đi về Việt Nam mỗi 2 năm một lần để giúp cho trẻ em nghèo. Và khi cô ta ở bên kia giờ rảnh thì hoặc là cô đi phát cơm cho người homeless, hoặc là cô đi chữa răng miễn phí cho những người nhập cư mà chưa có giấy tờ, họ chưa có bảo hiểm để mà được chữa răng, nó sẽ tốn kém cho người ta. Thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là hay mà cô ấy làm để quân bình lại. Quan trọng là chúng ta làm cái gì mà cảm thấy bình an, cảm thấy mình có chia sẻ, và mình nghĩ rằng những gì anh đang làm rất là tốt. Cảm ơn anh vì cái sự quảng đại của anh.
0: Tiếp theo thì chương trình cũng nhận được một câu hỏi đến từ một khán giả có nói rằng là con bị rối loạn lo âu và buồn chán, con không biết phương pháp để làm sao thoát khỏi cơn buồn chán lo lắng và mất động lực, cũng xin cha cho lời khuyên ạ.
1: Đây là câu hỏi khá chung chung, nhưng mà có lẽ bạn cần được giúp, nghĩa là đôi lúc trong cái hoàn cảnh của bạn cần được giúp. Nhưng mà mình có thể giải thích như thế này: lo âu là luôn luôn cái gì đó liên quan đến tương lai, nghĩa là khi bạn lo âu nghĩa là bạn hình dung ra là có cái gì đó sắp xảy ra với bạn, hay là chuyện gì sắp xảy ra hoặc là sẽ xảy ra, nghĩa là một cái góc nhìn về phía trước nó không có được tích cực, lạc quan, nó tiêu cực. Và kế đến là thường lo âu nó liên quan đến mong đợi, nghĩa là cái kỳ vọng và mong đợi. Bây giờ mình đang ở điểm A và cái mong đợi của bạn ở điểm B, nó song song với nhau như vậy. Tôi ở đây và cái mong đợi của tôi ở đây. Cái mong đợi nó, cái lo âu là nó những gì xảy ra ở giữa tôi và cái mong đợi đó. Ví dụ mình lấy ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như bạn sắp sửa phải vô phòng thi, đúng không? Vậy cái gì làm cho bạn lo? Bạn sợ câu hỏi khó, bạn thi không được, bạn làm bài không được, bạn sợ thi rớt, bạn sợ giáo sư sẽ hỏi những câu hóc búa rồi bạn được điểm thấp, đúng không? Vậy thì bạn ở đây và cái mong đợi của bạn là tôi sẽ phải đạt được cái điểm tốt trong kỳ thi, và phía trước tôi là có cái gì đó tôi không hình dung là được, là giáo sư sẽ cho những đề thi gì, nên tôi bồn chồn, tôi thấy toát mồ hôi, tôi lo lắng và tôi đó, nên tôi không bình tĩnh nữa, tôi sợ. Đấy, cái đó là một trong cái dạng lo âu mà đến từ việc là mình không hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với mình trong phòng thi. Đấy, bạn phải lo thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó, ví dụ như một người như thế thì ẩn sau đó là gì? Cái hình ảnh bản thân của họ. Họ sợ hình ảnh của bản thân của họ nó không tốt. Họ sợ rồi nếu như mà họ làm sai thì họ có những cái hậu quả nào đó không ổn cho họ. Nên tất cả những nỗi lo sợ đó làm cho cái tim của họ đập mạnh, rồi họ cảm thấy lo âu. Còn lo âu nói chung thì đôi khi có những người họ có những cái lo âu nó không có một cái nguyên do cụ thể, do đa phần là mình có cái mong đợi không thực tế về bản thân mình. Ví dụ như mình hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là mình không hình dung ra được chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cứ muốn cái gì đó của mình nó phải tốt hơn, hoặc là mình e sợ rằng cái gì đó nó xảy đến với mình một cách tiêu cực, một cách không tốt, một cách bi quan, nên mình không dám bước về phía trước. Thứ nhất là tất cả những gì chúng ta lo âu thường nó không xảy ra. 89-90% nó không xảy ra. 10% còn lại có thể xảy ra trong trường hợp mình có một cái lý do rất là cụ thể. Ví dụ như trong phòng thi chẳng hạn, hoặc là ngày hôm đó mình không học bài. Thì mình lo là đúng rồi, tại không học bài mà muốn thi đậu thì chắc là không được. Đó là cái chuyện đó là xảy ra là nó đúng. Nhưng mà 90% những gì chúng ta lo lắng nó không xảy ra. Đó. Cái thứ hai là càng lo âu thì nó làm cho mình bị khựng lại. Mình bị khựng lại, mình không có thể giải quyết được công việc của mình. Cái thứ ba là lo âu nó nhắc mình đến cái gì về mình. Nghĩa là gì? Thường nó nói đến cái sự thiếu tự tin của mình là một. Cái bất an của mình về hình ảnh bản thân của mình là hai. Cái thứ ba nữa là suy nghĩ mang tính tích cực. Mình không có quen có suy nghĩ tích cực. Ok. Vậy để giải quyết được cái đó, mình phải tự trấn an của mình. Thứ nhất là như mình nói đó, là không phải tất cả những gì mình nghĩ nó đến, nó không bao giờ đến. Đa số nó không bao giờ đến. Cái thứ hai nữa là mình muốn giải quyết được, mình hình dung ra là mình sợ chuyện gì xảy ra, giờ mình liệt kê ra lại tất cả những gì sẽ xảy ra thì nó là cái gì. Ví dụ như là tôi lo là tôi sẽ thất bại trong công việc này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi thất bại? Chuyện gì xảy ra với tôi? Và chuyện gì sẽ không xảy ra với tôi nếu tôi thất bại? Và nếu mà tôi thất bại thì tôi có thể làm được gì nữa? Mình đưa ra cái kế hoạch sẵn thì mình sẽ hình dung ra rằng cho dù tôi có thất bại thì đâu có sao đâu, đâu có đến nỗi nào đâu. Hoặc là nếu như mà tôi hát sai, ví dụ như mình lên trên bằng bục mình hát rồi đáp ca mà mình hát sai chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ cười tôi sẽ bị la, cha sở sẽ la tôi hay nào nọ kia, tất cả đó mình càng lo là mình càng sai. Nhưng mà giả sử như tôi sai thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm thì đa số là người ta sẽ động viên mình, không sao đâu, lần tới nó sẽ hết. Nên và mình biết được như thế thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái đấy là mình phải tập thay đổi cái nhịp thở của mình. Mình hít thở sâu, lo mình càng lo mình càng thở chậm, thở nhanh và thở nông, nên mình không có đủ oxy vào trong não, nó làm cho mình càng cảm thấy ngợp, mình lại càng thở nông hơn. Mà thở nông thì thiếu oxy, mình càng suy nghĩ thiếu sáng suốt hơn, mình sẽ bối rối hơn, mình sẽ lo hơn nữa, mình sẽ bị. Nên hít thở sâu là một cách để cho chúng ta thay đổi. Và mỗi ngày mình tập hít thở sâu, và khi mình đứng trước một cái gì đó, điềm tĩnh hít thở sâu nữa. Một cái điểm nữa mình có thể làm nữa là gì? Nhai xương gươm. Nhai xương gươm là một cách để chúng ta thư giãn. Chúng ta thấy là những người mà huấn luyện viên trong sân bóng luôn luôn họ nhai xương gươm. Họ có lý do. Họ nhai xương gươm là vì khi họ nhai xương gươm, cái não của họ nó tiết ra cái chất làm cho, tại vì khi mình ăn đó là lúc mình thư giãn. Cơ thể mình nó thư giãn, nó làm cho mình, và khi mình ăn là nó đáp ứng lại cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Nên hình nhai xương gươm một cách nào đó nó kích thích cái não của mình, làm cho mình cảm thấy mình thư giãn, mình không còn lo lắng nữa, bớt cái sự lo lắng. Đó là cách mà về mặt thể lý thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Thì bạn nói đến buồn chán nghĩa là gì? Là bạn không có một mục tiêu. Chúng ta phải đặt một cái lý tưởng, tôi muốn tôi trở thành cái người như thế nào trong cuộc đời tôi. Và tôi đặt cái mục tiêu tương đối thực tế về tôi, về những gì tôi có thể kiểm soát được. Và từ đó bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta chỉ có thể giải quyết những gì trong tầm tay của mình. Còn cái gì mà người khác nghĩ gì về mình và nói gì về mình là nằm ngoài khả năng của mình. Mình không cần phải lo lắng về họ nghĩ gì về mình và nói gì về mình, vì nó không nằm trong sự kiểm soát của mình. Vậy kiểm soát của mình là gì? Tôi có thể làm gì được tốt cho tôi hôm nay và ngày mai, và tôi làm từng bước một thì tôi sẽ bình an.
0: Tiếp theo thì có một bức thư của một bạn nữ gửi về. Bạn nữ này cũng khá là trẻ. Bạn ấy biết mình muốn gì nhưng không biết làm như thế nào. Để Khánh Hà đọc bức thư này để cho quý vị và cha sẽ cùng nghe. Con là một cô gái năm nay 23 tuổi và con xin kể về vấn đề của con như sau. Năm lớp 10, đó là lần đầu tiên con thích thầm một chàng trai. Chàng trai đó là một người Công giáo, nhưng mà con chỉ để trong lòng thôi. Rồi đến cuối lớp 12 thì bạn ấy công khai bạn gái. Lúc đó thì con rất là buồn, và thời gian mà năm 19 tuổi, con cũng có hẹn hò với một bạn nam khác, người ngoại đạo. Và chỉ kéo dài khoảng gần một năm rồi cũng chia tay, bởi vì trong lòng của con thì con vẫn thích người con trai năm lớp 10 năm xưa. Rồi bây giờ thì con biết là người bạn gái của người bạn trai năm xưa cũng đã có chồng rồi. Và con không biết là người bạn trai đó thì trong lòng có thích con hay không, hay là thích ai. Con cũng có tỏ tình, nhưng mà bạn ấy không im, không nói gì cả, bạn ấy chỉ im lặng thôi. Con thì thật sự là muốn quên đi, tức là biết là mình muốn quên đi rồi đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu, và bên trong bạn này không biết phải làm như thế nào, bởi vì là muốn thì là muốn như vậy, nhưng mà cảm xúc thì cứ nghĩ mãi về người bạn từ năm lớp 10 này của mình.
1: Vậy thì cái đó là cái gì? Cuối cùng bạn ấy muốn cái gì?
0: Bạn ấy muốn quên, nhưng mà cảm xúc của bạn ấy chưa quên được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ấy một cái lời khuyên, bạn ấy nên làm như thế nào để làm rõ cảm xúc của mình. Nếu mà bạn ấy đã muốn quên đi thì bạn ấy nên thử những cái cách như thế nào để làm quên, chủ được cảm xúc.
1: Mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đẹp, mà mình cũng rất là mến cái cách suy nghĩ của bạn, và mình cảm thấy đây là một cái gì đó rất lãng mạn, rất là hay. Thích yêu thầm và ngưỡng mộ, yêu đơn phương là một cái chuyện thường gặp ở trong đời sống, trong thời học trò, và rất là đẹp. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta chỉ yêu một người đó, chúng ta yêu thầm một người đó, nhưng mà không nhất thiết là mình phải cưới người đó. Không nhất thiết là cái tình yêu nó sẽ đi kèm, dĩ nhiên cái lý tưởng, cái khao khát là mình cưới người mình yêu, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả những cái tình yêu thầm yêu trộm nhớ đó nó sẽ đi đến cái kết của giống như chuyện cổ tích. Bây giờ mình thử hình dung là bạn đã tỏ tình với người ta không trả lời, nghĩa là có thể người đó không có cảm xúc gì với bạn, hay là sự thật là người đó chưa có chạm được. Cái thứ hai là bạn còn rất là trẻ, nên bạn có thể đặt câu hỏi là mình thầm thương người

0: là cái kết đâu, tại vì bạn ấy chưa có gia đình và bạn cũng chưa có gia đình, thì đâu là những cơ hội để hai người có thể tiếp xúc nhau và để hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn, bạn có nghĩ ra có cơ hội nào không? Ngoài cái việc là mình không biết là bạn tỏ tình như thế nào, nhưng mà cái dịp để hai người gặp gỡ và hiểu nhau hơn, hay là có cơ hội để tiếp xúc nhau, nghĩa là nơi bạn bây giờ là gây ấn tượng là chưa được, nghĩa là trong cái tiến trình để mà đến được với nhau đó, người ta thường là có 5 bước. Thứ nhất là gây ấn tượng, rồi cái thứ hai là ghi nhận, cái thứ ba là dành thời gian nhiều cho nhau, cái thứ tư là có những cái hiểu biết riêng tư về nhau, và cái thứ năm mà đi đến cái chuyện là hai người muốn thuộc về nhau. Nó là một hành trình. Có lẽ là bạn tỏ tình với người ta nhưng mà cả hai chưa có gây ấn tượng với nhau, làm sao để gây ấn tượng với nhau chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ hai nữa là gây ấn tượng là đòi hỏi có sự tiếp xúc, có sự gặp gỡ. Rồi cái thứ hai là dành thời gian cho nhau, rồi từ từ mới đi đến cái bước là nhiều hơn. Để nhưng mà đó là cái cách người ta thường làm trong trường hợp là cái cơ hội để mà ở bên cạnh nhau và có khả năng là bạn sẽ không đến được với người đó, thì bạn sẽ coi, có thể coi đó là một cái kỷ niệm đẹp của một cái crush hả, trong cái tuổi học trò, và mình tiến tới trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ gặp cái người có thể là tốt hơn hay là phù hợp với cuộc đời của mình hơn, mình đâu có biết được, tại vì mình mới 23 tuổi, mình còn một cuộc đời rất là dài.
1: Thiên Chúa thì sẽ luôn có những sự sắp xếp rất là tuyệt vời cho chúng ta. Có khi sau này khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy là cũng rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, đây cũng là một câu hỏi từ một bạn trẻ, một bạn sinh viên đang gửi về cho cha thông qua livestream trực tuyến của chương trình Dòng chảy cuộc đời. Bạn Nguyễn Khiêm thì bạn có cho biết bạn là tân sinh viên ở quê mới lên thành phố. Hiện nay thì lịch học tập cũng như là việc đi lại của bạn ở trong thành phố không được thuận tiện và bạn không đi lễ Chúa Nhật được 2 tuần liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có lẽ là cảm xúc của bạn cũng hơi bối rối, không biết là mình phải nên như thế nào và xin lời hướng dẫn từ cha.
0: Cảm ơn Khiêm, cảm ơn Khiêm đã đặt câu hỏi, và câu hỏi của Khiêm cho thấy là Khiêm khao khát sống đạo và đúng với những gì mà giáo lý và những gì mình được học, đó là điều rất là tốt. Khiêm phải nghĩ đến là mình đi đến nhà thờ không phải là vì để cho mình không phạm tội, nhưng đến nhà thờ để xây dựng cái mối tương quan với Chúa và để tạ ơn Chúa. Ok. Và trong hoàn cảnh của Khiêm là mới lên thành phố, thứ nhất có thể là chưa có biết đường xá, thứ hai là cái phương tiện đi lại của mình là chưa có ổn định, hay mình chưa có cái điều kiện để đi lại. Mình nghĩ một người bình thường có thể hiểu được một cách đơn giản, và huống gì là Chúa sẽ hiểu được cho hoàn cảnh của Khiêm. Rồi bây giờ mình biết được như vậy thì mình thử xem cái nơi mình ở hiện tại gần đó có nhà thờ hay không. Đó, rồi mình có thể đi đến nhà thờ vào cái giờ nào thuận tiện để không có để có thể toàn tâm ở nơi đó và phù hợp với lịch học của mình. Cái thứ ba là khi có dịp, tại vì đây là cái bất khả kháng, dựa trên những gì Khiêm nói thì đây là cái sự bất khả kháng của mình, là mình không đến nhà thờ được vì cái vấn đề mình chân ướt chân ráo trên thành phố và mình không có phương tiện đi lại, thì cái đó không phải là tội, hoặc là có thể là tội nhẹ theo kiểu là gì, mình không có tham dự lễ Chủ Nhật nhưng mà không phải cố ý mình muốn đi, nên đến một mình vẫn có thể đi tham dự thánh lễ Chủ Nhật sau đó, rồi khi có dịp thì mình đi xưng tội thôi, và chắc chắn là không, Chúa không bao giờ đánh phạt hay là oán trách mình vì cái thiếu sót đó, mà Chúa sẽ cảm thông cho mình.
1: Chương trình cũng có nhận được một bức thư cũng hơi dài nhưng mà con nghĩ là chúng ta mình dành thời gian chút xíu để mình nghe bức thư của anh này anh gửi về. Con sinh năm 1994 là một người con của Chúa. Hiện con đang làm kỹ sư xây dựng và con chưa lập gia đình. Mấy hôm trước thì con có đi khám tổng quát thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Chắc là con chỉ còn sống được khoảng 4 đến 5 năm nữa thôi. Và cuộc sống của con đảo lộn từ đây. Con chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn nhiều dự định chưa kịp làm. Nhưng mà chắc là con cũng không hoàn thành nổi nữa. Hiện tại con cũng

0: Đang yêu một người sinh năm 1997, cũng muốn tính chuyện lâu dài, nhưng mà chắc là con cũng nên rời xa họ rồi. Con chưa dám nói tình trạng của con cho ai và vẫn đang đi làm bình thường. Bây giờ con đang lạc lối, cuộc đời trần thế với con đến đây cũng không mong đợi gì hơn nữa. Con đang cố gắng kiếm tiền để tự lo chữa trị thuốc men từ giờ đến lúc ra đi. Và cũng không muốn ai biết bệnh tình của mình, bởi vì con nghĩ là họ cứ vui được ngày nào thì vui ngày đó. Tôi là ảnh bệnh nhưng mà ảnh vẫn là quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Và bây giờ người thân thì cũng hối lấy vợ nhiều, nhưng mà con không có dám mơ và cũng không dám làm khổ ai thêm nữa. Những ngày cuối đời thì con cũng muốn gần người thân của con, nhưng mà khi về nhà thì áp lực lấy vợ cứ bủa vây và con thật sự rất là mệt mỏi. Xin cha cho con lời khuyên. Dạ, cha có thể cho anh ấy một cái lời khuyên ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đau khổ của bạn. Và mình hình dung là khi mình đối diện với bệnh tật thì nó rất là khó. Và dĩ nhiên mình cảm phục bạn vì bạn luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là một cái suy nghĩ rất là cao thượng, không muốn vì bệnh tình của mình làm cho người khác đau khổ. Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với một căn bệnh nan y, chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ và nó làm cho mình gặp nhiều cái cảm xúc khó khăn trong lòng của mình và nó khó xử nhiều thứ. Nhưng mình thử hình dung xem. Thứ nhất là về bản thân bạn, ngày hôm nay bệnh suy thận giai đoạn 4 và bạn nói bạn cho rằng bạn còn 4-5 năm nữa, nhưng mà mình không nghĩ vậy. Nó vẫn còn có khả năng. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp các trẻ em suy thận mà cách đây mười mấy năm rồi, mà em dĩ nhiên là em phải chạy thận nhân tạo và nhiều thứ khác, nhưng mà em vẫn có cuộc sống rất là ổn định. Dĩ nhiên nó là cái sự vất vả rất là lớn, nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với y học ngày hôm nay, nó có nhiều cái khả năng lắm. Ngoài việc là mình chạy thận nhân tạo, khả năng ghép thận cũng có, và nhiều yếu tố khác. Dĩ nhiên mình không biết hết được cái bối cảnh và cái thật sự cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bạn như thế nào. Nếu bạn chưa có thấy chưa chắc ăn, hay là nó chỉ là một cái tiên đoán của bạn, thì bạn nên đi gặp những cái người bác sĩ hay tìm một cái lời khuyên chuyên môn nào nữa để mình biết được là cái hành trình đối diện với căn bệnh mình nó bao gồm những thứ gì. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm sức khỏe nó cũng rất quan trọng, để nó một phần nào đó nó giúp cho mình giảm được cái chi phí của viện phí và cái việc chữa bệnh. Đó, những cái cơ bản đó là mình giải quyết cho mình. Đó, và mình biết được cái tiên lượng được cái bệnh tình của mình và mình không bi quan về nó. Ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Bây giờ đến với tương quan với gia đình, mình nghĩ nếu mà bạn có một cái bí mật nào đó, bạn cái người mà bạn muốn chia sẻ đầu tiên sẽ là ai? Và ví dụ như là gia đình của bạn, bạn nghĩ là họ buồn. Chắc chắn họ sẽ buồn khi thấy nghe con mình, ba mẹ buồn nghe biết con mình đau bệnh. Nhưng mà nó vẫn là tốt hơn khi mình chia sẻ cái điều này với ba mẹ, để ba mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình, an ủi mình và không cảm thấy mình giấu ba mẹ. Vì không có nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn là con mình giấu mình một cái gì đó về nó. Tại vì cha mẹ nuôi con lớn lên mà. Mình giấu cũng là một cách nào đó mình lừa dối cha mẹ mình, cho dù mình nghĩ đó là điều tốt, là mình không muốn ba mẹ buồn. Đó là một cái ý nghĩ rất là tốt, không có sai. Nhưng mà khi mình lừa dối cha mẹ một cách nào đó, mình giấu bệnh là một lừa dối cha mẹ mình, là mình coi như mình không bệnh gì hết, thì một cách nào đó mình làm cho cha mẹ sau này sẽ rất là đau khổ, vì họ sẽ nghĩ là tại sao mình nuôi nó như vậy mà nó không sẵn sàng chia sẻ cái đau khổ của nó cho mình. Đó. Cái đó nó đau hơn. Và khi mà nó quá trễ rồi, mà chắc chắn là cha mẹ bạn sẽ biết một cách nào đó tiến trình căn bệnh, ba mẹ sẽ biết, sẽ ba mẹ sẽ đau buồn hơn. Và cái buồn của việc con mình nó không chia sẻ cái bí mật, cái đau khổ của nó cho mình, nó vẫn lớn hơn cái buồn là con mình nó đau và nó về nó kể với bố mẹ nó. Và cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia ra. Ví dụ mình buồn, mình muốn có người bạn để tâm sự, và khi mà mình chia sẻ nỗi buồn với bạn thì bạn lắng nghe và một cách nào đó nó vơi đi. Và nếu mà bạn giữ một mình, nó sẽ tăng thêm cái áp lực cho mình, và mình phải sống giả bộ, nghĩa là mình giả bộ mình khỏe trước mặt bố mẹ mình hay người thân của mình, rồi nó sẽ rất là khó ở bên trong tâm lý của chúng ta. Cái thứ ba là nếu bạn có người yêu, bạn nói bạn chia tay người yêu, thì đó cũng là, nếu mà mình yêu người ta thì mình cho, ít ra mình cho người yêu mình biết mình đang như thế nào. Và nếu người đó vẫn còn yêu bạn, đó là một điều rất là đặc biệt. Biết là bạn bệnh vẫn yêu bạn, vẫn tốt hơn là bạn mình chia tay người ta vì người ta không biết lý do tại sao. Dĩ nhiên đây là cái lựa chọn của riêng bạn thôi, mình chỉ cho bạn thấy một vài góc nhìn về mặt tâm lý để hiểu được ra đây là cách mình suy nghĩ giùm cho người khác về việc là nếu người ta nghe được bạn bị đau, người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà đó là mình suy nghĩ giùm, mình không có biết được là khi người ta nghe thật sự, người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu một người mà không yêu bạn thật sự và biết bạn bệnh, họ bỏ bạn, đó là chuyện bình thường. Thì bạn cũng hiểu được là người đó đâu có thật sự yêu mình đâu. Nhưng mà nếu mà một người yêu thương mình thật sự và họ biết mình bệnh và họ ở lại với mình và chăm sóc cho mình, họ chia sẻ cái nỗi đau của mình, nó vẫn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chất lượng cuộc sống. Không ai cho chúng ta sống mãi trên cuộc sống này. Dĩ nhiên mình không thể so sánh mình với người khác, và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta không có giống ai hết. Đau khổ chúng ta là đau khổ chúng ta, bệnh của chúng ta là bệnh chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó bạn biết được là mình không phải là người khỏe mãi, nhưng mà bạn còn đủ, còn thời gian, và bạn có thời gian để sống cái chất lượng cuộc sống này tốt nhất. Và chất lượng cuộc sống nghĩa là gì? Là trong mối tương quan của mình với người thân và mối tương quan của mình với chính mình. Hãy dành cái thời gian này cho mình một cách trọn vẹn nhất và người thân trọn vẹn nhất, để khi mình không còn nữa, mình cũng không hối tiếc và người thân của mình không hối tiếc. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với bạn. Và mình cũng xin cầu nguyện cho bạn được cảm thấy được bình an, được ơn chữa lành và có một cái hướng đi tích cực để cuộc sống của bạn trọn vẹn cho dù mình mang bệnh.
0: Hy vọng là thời điểm này thì bạn cũng ở đâu đó và có thể xem được phần chia sẻ vừa rồi của cha, có thể là sẽ giúp cho bạn cảm thấy an ủi hơn. Và chúng ta mỗi người đều xứng đáng được yêu thương mà, cho nên là mình cũng có thể lựa chọn là mình sẽ chia sẻ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi, và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mình chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa. Mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị, nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này đó, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

này, đó là Stephen đã vượt qua nỗi đau lớn lao của chính mình, là chứng bệnh xơ cứng teo cơ. Ông bắt đầu có triệu chứng yếu cơ và nói ngọng vào năm 1963, lúc mới 21 tuổi, khi đang là sinh viên tại Đại học Cambridge. Theo dự đoán thông thường, thì kể từ khi phát bệnh này, các bệnh nhân chỉ có thể sống được 2 đến 5 năm. Thế nhưng, Stephen lại sống đến 55 năm. Và điều phi thường là dù bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và dùng thiết bị tổng hợp giọng nói để giao tiếp, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý, viết sách và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Stephen đã vượt qua nỗi đau của chính mình bằng một nghị lực hết sức phi thường. Một trong những lý do khiến ông quyết tâm phải sống, đó là tình yêu của ông với Jane Wilder, người con gái vừa bắt đầu tình yêu với ông một năm trước khi chứng bệnh của ông được phát hiện. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngày càng mãnh liệt và họ đã tổ chức lễ cưới khi Stephen vừa được 23 tuổi, còn cô dâu thì mới 21 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự hỗ trợ vững vàng của vợ, Stephen tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng tiến sĩ khoa học. Di sản của giáo sư Stephen Hawking để lại cho nhân loại bao gồm việc đặt nền móng cho lý thuyết bức xạ hố đen và nhiều khám phá vĩ đại khác về các định luật vận hành bí ẩn của vũ trụ.

ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Bởi lẽ, không có ai sống trên đời này mà cuộc đời của họ dù dài hay ngắn, không hề biết thế nào là đau khổ. Tác giả sách Thánh Vịnh đã cay đắng nhận định về kiếp người. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Những gian lao, đau khổ trong cuộc sống để lại cho mỗi người những nỗi đau khác nhau. Có người cam chịu đau khổ bởi những mất mát, thương tật từ khi còn tấm bé. Có người biết đến đau khổ khi tuổi gần xế chiều. Và cũng có những người bất ngờ phải nếm trải đau khổ đang khi tuổi xuân phơi phới và con đường thành công đang trải thảm dưới bàn chân. Không thể tưởng tượng được chàng trai trẻ 21 tuổi Stephen Hawking đã đau khổ đến thế nào khi phát hiện mình bị bệnh ngặt nghèo lúc đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, với tình yêu và con đường sự nghiệp đang mở rộng ở phía trước. Chứng bệnh xơ cứng teo cơ ập đến bất ngờ, cùng lúc với từng thớ cơ trên cơ thể của anh dần tê liệt. Giọng nói mất dần, và ngay cả việc tự nâng một cốc nước hay cài một chiếc cúc áo cũng trở thành điều bất khả thi, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, Stephen Hawking đã không buông xuôi và oán trách số phận nghiệt ngã, mà vượt lên nỗi đau đó của mình để tiếp tục sống thêm 50 năm đầy kinh ngạc. Ông đã biến chiếc xe lăn chật hẹp của mình thành bệ phóng để trí tuệ của ông vượt không gian đi vào vũ trụ và giải mã những bí mật sâu kín nhất về vũ trụ. Mỗi người chúng ta cũng bước đi trong cuộc đời với những

nỗi đau riêng. Đó có thể là nỗi đau vì mất người mình yêu còn chưa nguôi, là một căn bệnh mãn tính đang bào mòn sức khỏe, hay những vết thương trong thân xác và tinh thần vẫn chưa được chữa lành. Làm cách nào để vượt qua được những nỗi đau đó? Khoa học gia Stephen Hawking đã vượt lên nỗi đau lớn nhất trong đời ông nhờ ý chí mạnh mẽ và tình yêu của người vợ cùng những đứa con của mình. Cũng vậy, để vượt lên những nỗi đau của mình, mỗi người chúng ta cần tự thân vận động, cần sự trợ giúp của những người xung quanh, và chắc chắn phải cần có ơn trợ lực của Chúa. Bởi vì không có Chúa, ta sẽ chẳng làm được gì. Mỗi khi đối diện với nỗi đau nào đó của riêng mình, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta đừng thu mình lại, né tránh hay che giấu nỗi đau đó với Chúa, nhưng biết cậy dựa vào Chúa và để cho sức mạnh của Chúa ở mãi trong chúng ta, nâng chúng ta vượt lên những nỗi đau và trở nên mạnh mẽ. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự và Chúa biết rõ những nỗi đau âm thầm mà nhiều lúc con không thể tỏ bày cùng ai. Xin cho những niềm đau đó trở thành cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, đức trông cậy và tình yêu mến của con dành

Quý bạn thính giả thân mến, gieo gió thì gặt bão, cha ông chúng ta ngày xưa nói thế để ám chỉ cái vạ lớn phát xuất từ cái vạ nhỏ, và đồng thời khẳng định rằng hành động nào cũng kéo theo các hệ lụy của nó. Sự thật này chúng ta có thể kiểm chứng mỗi ngày, đặc biệt trong cung cách hành xử tội lỗi của con người. Theo Thánh Kinh Tân Ước, tội lỗi gây ra ba hậu quả tiêu cực chính yếu. Thứ nhất, nó biến con người trở thành nô lệ. Thứ hai, nó khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Và thứ ba, nó làm phát sinh ra cái chết. Tội lỗi được nhân cách hóa phơi bày gương mặt thật của nó trong các hành động và cung cách hành xử xấu xa, gian ác của con người, của mọi người trong gia đình nhân loại. Ai trong chúng ta cũng phạm tội. Kinh nghiệm tiêu cực này khiến cho chúng ta hiểu, cũng như cảm nhận được hậu quả của nó. Tội lỗi khiến cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nó giật thoát chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa, và biến chúng ta trở thành nô lệ của nó, nô lệ của sự dữ, và của các lực lượng đen tối của thế giới sự dữ. Tình trạng sống nô lệ tội lỗi và sự dữ đó được Thánh Phaolô diễn tả một cách vô cùng sâu sắc và đớn đau trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma. Thánh nhân gọi tình trạng sống ấy của con người là tình trạng bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Và tình trạng nô lệ ấy sâu đậm đến độ để tự nó, con người không có khả năng làm việc thiện, ngay cả khi nó có muốn đi nữa. Tuy nhiên, Thánh nhân công nhận rằng người tội lỗi cũng còn có thể hiểu biết và ước muốn sự thiện và yêu thích luật Chúa trong tâm lòng. Nhưng bởi vì nó yếu đuối và bị tội lỗi thống trị kìm kẹp, nên sự dữ vẫn thắng thế trong cuộc sống của con người. Ngoài cái đớn đau trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi còn khiến cho con người rơi vào tình trạng chống đối Thiên Chúa. Đây là tình trạng sống mà trong chương 1 câu 18 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô gọi là tình trạng ở dưới cơn giận dữ của Thiên Chúa. Thánh nhân viết về tình trạng sống của nhân loại không có Chúa Kitô như sau. Thật thế, sự giận dữ của Thiên Chúa tỏ hiện từ trời cao chống lại tất cả mọi người, bởi vì họ đã khước từ Ngài, đã bóp nghẹt sự thật và phạm đủ mọi thứ tội bất công. Sự giận dữ là phản ứng của Thiên Chúa trước tội lỗi của loài người. Khi phạm tội là chúng ta tự ý xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đành lòng nhận chịu sự xa cách ấy vì Ngài hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Hình ảnh sự giận dữ diễn tả cái hố sâu ngăn cách giữa người phạm tội, nghĩa là người chạy theo sự dữ, với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thiện. Không có ơn Thánh Chúa trợ lực, người tội lỗi rơi vào tình trạng sống âu lo, khốn khổ và bị hư mất. Trong chương 3 câu 23 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: tất cả mọi người đều đã phạm tội và đã đánh mất đi sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, chương 6 câu 8, Thánh nhân khẳng định rõ ràng hơn: ai sống trong ích kỷ thì gặt hái cái chết, còn ai sống trong thần khí của Thiên Chúa thì gặt hái sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, khi xa rời Thiên Chúa, con người lại càng phạm nhiều tội lỗi hơn nữa và rơi vào tình trạng sống điên loạn. Tội lỗi chồng chất khiến cho lương tri và óc phán đoán luân lý của con người bị đồi trụy và hoàn toàn lệch lạc. Nó cũng khiến cho tâm lòng con người trở thành chai cứng và khiến cho con người bị tê liệt, nằm lì trong tình trạng sống chống đối và xa rời Thiên Chúa. Đây cũng là hình phạt đầu tiên mà tội lỗi đem theo trong chính mình nó. Hố sâu ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa ngày càng sâu thêm, cho đến độ không tài nào vượt thoát được nữa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ phản ứng, nhưng cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Thiên Chúa sẽ chỉ tỏ hiện trong ngày phán xét sau hết, vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới thành toàn và kết thúc. Không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng bởi vì Ngài xót thương con người. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người bằng đủ mọi cách thế và kiên tâm nhẫn nhục chờ đợi con người hoán cải. Ngài cho con người có thời giờ để hồi tâm. Khi đề cập đến sự kiện mọi người đều phạm tội, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết mau mau ăn năn hoán cải khi Thiên Chúa còn ban cho thời giờ trong cuộc sống. Bởi vì tuy lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên,
nhưng cuộc đời của con người thì có hạn. Cái chết và ngày phán xét sẽ đến không sai chạy. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 5 đến câu 8 thư gửi tín hữu Roma như sau. Còn ngươi là kẻ cứng lòng, không muốn thay đổi lối sống. Ngươi sẽ kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên đầu ngươi trong ngày đánh phạt, khi Thiên Chúa sẽ hiện ra để phán xử công minh. Khi đó Thiên Chúa sẽ trả công cho mọi người theo các hành động của họ. Ngài sẽ ban cuộc sống trường sinh cho những ai tìm vinh quang, danh dự và cuộc sống trường sinh bằng cách làm điều lành. Nhưng Ngài sẽ tỏ lộ cơn thịnh nộ giận dữ của Ngài chống lại tất cả những ai đã sống ích kỷ, không theo sự thật, mà đã lại vâng lời mọi điều bất chính. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 9, Thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa không định đoạt cho chúng ta phải án phạt, mà là để được ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tuy nhiên, thái độ cứng lòng tin là một nguy cơ thường xuyên trong cuộc sống của người tín hữu. Chính vì thế, nên trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4, Thánh nhân van nài tín hữu như sau. Nhân danh Chúa, tôi nài xin anh em đừng sống như những người không biết Thiên Chúa, những người có trong tâm trí các tư tưởng không ra gì. Các lý luận của họ khiến cho họ trở nên mù quáng, con tim chai cứng của họ khiến cho họ trở thành ngu muội và làm cho họ xa rời cuộc sống của Thiên Chúa. Giờ đây, họ không còn cảm thấy gì nữa. Họ sống một cuộc sống buông thả, hư đốn, phạm đủ mọi thứ tội ô uế và không bao giờ hài lòng. Hậu quả tiêu cực thứ ba của tội lỗi là cái chết. Tội lỗi làm phát sinh ra cái chết. Khi phạm tội là con người tự cắt đứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nên phải héo mòn và chết đi. Mối tương quan nhân quả giữa tội lỗi và cái chết được Thánh Phaolô trình bày sâu sắc trong thư gửi giáo đoàn Roma trong 4 chương từ 5 đến 8. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 15 câu 56, Thánh nhân viết, cái chết nhận quyền lực từ tội lỗi và tội lỗi nhận quyền lực từ lề luật. Và Thánh nhân coi cái chết như là nọc độc của tội lỗi. Theo Thánh Phaolô, cái chết như hậu quả của tội lỗi không chỉ là một hình phạt liên hệ tới cuộc sống bên ngoài thế giới này, mà nó đã bắt đầu ngay trong cuộc sống ở đời này rồi. Thật vậy, ngay từ bây giờ đây, người tội lỗi đã đang ở trên con đường bị hư mất rồi, bởi vì họ nằm dưới quyền lực của tội lỗi và sống như là nô lệ của Satan. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 18, Thánh Phaolô nói, Ngài rao giảng thập giá Chúa Kitô bị đóng đinh. Đối với những người đang đi về sự hư mất thì thập giá Chúa là sự điên dại. Nhưng đối với chúng ta được Thiên Chúa cứu rỗi thì thập giá là quyền lực của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai chương 2 câu 15, Thánh nhân khẳng định vì được Thiên Chúa cho chiến thắng với Chúa Kitô nên các tín hữu giống như hương trầm thơm tho được Chúa Kitô tiến dâng lên cho Thiên Chúa, thay cho những người đang trên đường bước tới ơn cứu độ, cũng như cho những kẻ đang tiến bước về sự hư mất. Tuy nhiên, cái chết cũng được Thánh Phaolô coi như là một loại phần thưởng cay đắng và là hậu quả cuối cùng của tội lỗi, trong nghĩa nó dẫn đưa con người đến chỗ vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa trong sự hư mất đời đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 21, Thánh Phaolô nói, ngày các tín hữu còn nô lệ tội lỗi và xa lạ đối với thánh ý của Thiên Chúa, thì họ đã sống một cuộc sống dẫn tới cái chết đáng xấu hổ. Cái chết ở đây là cuộc sống vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa mà người tội lỗi sẽ lãnh nhận trong ngày sau hết. Nghĩa là một đàng, nó ám chỉ tình trạng khốn khổ xa rời Thiên Chúa của người tội lỗi ngay trong nếp sống hiện tại. Đàng khác, nó ám chỉ cái chết của thân xác, như biến cố đau đớn đầy bóng tối và âu lo, vì thiếu vắng ánh sáng của niềm hy vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô coi cái chết ở đây bao gồm ba chiều kích, cái chết của thân xác, cái chết của linh hồn và cái chết đời đời của toàn con người. Tóm lại, quan niệm về tội lỗi như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô rất thâm trầm và sâu sắc. Thánh nhân phân tích tỉ mỉ từng ngõ ngách trong trái tim con người, nơi có một quyền lực gian ác ngự trị. Chính quyền lực gian ác này lôi kéo con người đến sự dữ
cùng với các đồng lõa của nó là xác thịt, lề luật và Satan. Thánh nhân thấy trước mắt khung cảnh sống thối nát của thế giới ngoại giáo và tình trạng bất trung của dân Do Thái. Nhưng khi ghi lại các hành động tội lỗi của con người, hay khi nhấn mạnh đến các hậu quả tai hại của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và rơi vào cái chết, Thánh Phaolô cố ý nêu bật tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Bởi vì Thiên Chúa đã gửi con một ngài đến giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và nếp sống nô lệ ma quỷ và trao ban trở lại cho con người sự sống thiên linh của ngài.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc phúc âm và các thư của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta cũng thấy Thánh Nhân trình bày quan điểm của mình về tội lỗi. Từ hamartia, tội lỗi, được Thánh Gioan dùng 18 lần trong phúc âm và 17 lần trong thư thứ nhất. Và động từ hamartano, nghĩa là phạm tội, được Thánh Sử dùng 3 lần trong phúc âm và 4 lần trong thư thứ nhất. Từ tội lỗi có thể ám chỉ các hành động tội lỗi. Chẳng hạn trong chương 8, tức trình thuật người đàn bà bị bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình. Giới biệt phái và luật sĩ điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu để thử Ngài. Theo luật Mô-sê dạy thì phải ném đá. Bây giờ phải làm sao? Chúa Giêsu trả lời, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước đi. Thế là mọi người theo nhau rút lui, già trước trẻ sau. Nghĩa là ai cũng phạm tội và ai cũng là người tội lỗi cả. Càng già thì càng nhiều tội. Tuy nhiên từ tội lỗi cũng được Thánh Gioan dùng để chỉ các thái độ sống như gian dối, thù ghét, không tiếp đón người anh em, nghĩa là không sống bác ái, hay để ám chỉ lỗi lầm còn vấn vương trong lương tâm sau khi con người phạm tội. Đây là nghĩa Thánh Gioan muốn nói tới khi dùng các kiểu nói như có tội, chết trong tội, thuyết phục cho biết về tội lỗi của mình. Tuy nhiên trong phúc âm và trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, từ tội lỗi khi được dùng ở số ít thường ám chỉ một điều kiện, một tình trạng hay thái độ cá nhân hoặc tập thể in đậm trên mọi hành động và lời nói tội lỗi của con người. Nó tương đương với một quyền lực đối nghịch với Thiên Chúa và chương trình mặc khải của Thiên Chúa. Riêng đối với động từ phạm tội thì ý nghĩa thay đổi tùy theo thì được dùng. Khi ở thì aoristo, tức là thì quá khứ chính xác, diễn tả hành động đã chỉ xảy ra một lần nhưng để lại hậu quả luôn mãi, thì nó có nghĩa là phạm một tội. Chẳng hạn trong trình thuật người mù từ lúc mới sinh, chương 9. Các tông đồ hỏi Chúa Giêsu, anh ta sinh ra bị mù vì chính anh đã phạm tội hay vì cha mẹ anh đã phạm tội? Sự mù lòa, cái tàn tật trên thân xác được coi như hậu quả của tội lỗi con người sa phạm. Trái lại, khi được dùng ở thì hiện tại hay thì tương lai, thì động từ hamartano trong văn bản của Thánh Gioan có nghĩa là tiếp tục phạm tội, sống trong tội, nằm lì trong tình trạng tội lỗi. Trong thư thứ nhất chương 1 câu 10, Thánh Gioan khẳng định, nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, thì chúng ta khiến cho Thiên Chúa trở thành người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Thánh Gioan không đề cập đến tội lỗi một cách trừu tượng, nhưng miêu tả những thái độ sống của nhiều giới khác nhau đối với Chúa Giêsu. Kiểu sống của các nhân vật đó diễn tả các sắc thái của tội lỗi, được Thánh Nhân duyệt xét qua các phản đề song song từng cặp như ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, yêu thương và thù ghét, nô lệ và tự do, sự sống và sự chết. Bối cảnh kiểu trình bày này về tội lỗi của Thánh Gioan nói lên tất cả tính chất thê thảm và tuyệt đối trong tình trạng sống của con người. Đối với Thánh Gioan, tội lỗi điển hình nhất và dễ sợ nhất là việc từ chối chấp nhận Chúa Giêsu Kitô, ánh sáng thế gian, nghĩa là thái độ không tin vào Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là con duy nhất Thiên Chúa gửi đến để cứu độ trần gian. Sự khước từ đó không chỉ là một hành động riêng rẽ, mà là một lựa chọn dứt khoát và là một thái độ sống tiêu cực thường xuyên, định đoạt đối với cuộc sống con người. Sự kiện Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa xuất hiện giữa trần gian, đòi buộc con người phải có lập trường rõ ràng, phải lựa chọn. Do đó, nó gây ra nơi tâm lòng con người một cuộc khủng hoảng. Bởi vì nếu khước từ tiếp nhận ánh sáng, là con người nhận sống trong bóng tối, nghĩa là trong tình trạng không được cứu thoát. Tình trạng phải lựa chọn này gây ra một cuộc chiến hai chiều. Nếu chấp nhận ánh sáng, con người chiến đấu để thoát ra khỏi tù ngục của bóng tối và đi đến với ánh sáng. Nếu bằng lòng sống trong bóng tối, con người sẽ chiến đấu chống lại sự sáng để ngăn cản không cho nó soi chiếu cuộc đời tội lỗi và các hành động gian ác đen tối của mình. Người sống gian ác thì thù ghét ánh sáng. Thái độ khước từ chấp nhận ánh sáng thiên linh là Chúa Kitô ấy
Thánh Gioan gọi là tội ác chống lại Thiên Chúa, là thái độ cứng lòng tin của người Do Thái, của dân ngoại cũng như của thế gian này. Chẳng những người Do Thái không tin vào các lời giảng dạy, các sự thật và các phép lạ Chúa Giêsu làm, mà họ còn muốn tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu vì các lời giảng dạy và các dấu lạ đó. Qua các trình thuật liên quan đến thái độ cứng lòng tin này, Thánh Gioan còn nêu bật hậu quả sau đây nữa. Đó là khi khước từ chấp nhận Chúa Kitô là người Do Thái, là chúng ta khước từ chấp nhận chính Thiên Chúa và về phe với ma quỷ, ông hoàng của thế gian này. Người tội lỗi là nô lệ của Satan, bởi vì họ tham dự vào các hoạt động của Satan, là kẻ sát nhân và là kẻ gian dối lừa đảo ngay từ ban đầu. Thánh Gioan nhìn thấy trong thái độ con người khước từ chấp nhận Chúa Giêsu như là hoạt động của Satan. Con người bị Satan xúi dục, lừa dối, lôi kéo xa rời Thiên Chúa và tự bứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, cho nên nó đánh mất đi cuộc sống thiên linh của mình. Là thủ lãnh của nhân loại tội lỗi, Satan tìm hết cách để duy trì con người trong tình trạng sống tội lỗi ấy. Nó là hiện thân của sự lựa chọn dối trá, nô lệ và cái chết thiêng liêng và đời đời. Ngoài sự hiện diện và hoạt động liên lỉ của Satan trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, còn có một nguyên nhân khác giải thích thái độ con người khước từ không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự tự do của con người, cố tình muốn sống trong tình trạng trước đây, tưởng rằng mình không có tội và có thể tự sức mình đạt được ơn cứu rỗi mà không cần đến Chúa Kitô. Trong chương 5, Thánh Gioan ghi lại cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ không tin vào Ngài, cũng không tin vào các phép lạ và công việc Ngài làm, bởi vì họ nhất quyết không muốn tin. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan cũng đề cập đến tội lỗi của thế gian này. Thế gian, theo ngôn ngữ của thánh nhân, vừa ám chỉ thế giới tội lỗi bao gồm các lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa, vừa ám chỉ tất cả mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, khước từ chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa liên quan đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã đem đến cho nhân loại. Kiểu nói, tội lỗi của trần gian không ám chỉ tội lỗi của con người nói chung, cũng không ám chỉ tổng số tội lỗi của các cá nhân, mà ám chỉ sự dữ trong tất cả mọi chiều kích và hậu quả của nó. Tội lỗi của thế gian là một quyền lực gian ác thiêu đốt kìm kẹp con người và là nền tảng của tất cả mọi thái độ và lập trường chống đối thù nghịch Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng đề cập đến một tội lỗi khác, đó là tội từ chối chấp nhận truyền thống tông đồ tuyên xưng Chúa Kitô là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Thái độ khước từ này kéo theo hậu quả là con người bẻ gãy mối hiệp thông với giáo hội và làm phát sinh ra thái độ thù ghét các tín hữu trung thành với niềm tin do các tông đồ truyền lại cho họ. Trong chương 2, Thánh Gioan viết, ai cho rằng mình sống trong ánh sáng mà lại thù ghét người anh em thì người ấy vẫn còn đang sống trong bóng tối và bước đi trong đêm đen. Tội lỗi này dẫn con người đến cái chết thiêng liêng đời đời. Thánh Gioan gọi nó là sự gian ác và bất công, bởi vì nó luôn luôn đi liền với thái độ chai lì, kiêu căng, ương ngạnh, cản ngăn con người ăn năn hoán cải. Nó là thái độ diễn tả sự nổi loạn và thù nghịch mà các lực lượng sự giữ ra sức tung hoành trong thời sau hết để triệt hạ các tín hữu Chúa. Tội này gọi là anomia, là từ chuyên môn ám chỉ cái gian ác của thời gian trước ngày tận thế. Thái độ khước từ chấp nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế và là con Thiên Chúa, cũng đồng thời là thái độ từ chối chấp nhận thực tại định đoạt sau hết của cuộc sống con người. Nó là cử chỉ của một người cố ý nhắm nghiền mắt lại để không trông thấy ánh sáng mặt trời đúng ngọ, và Thánh Gioan coi nó là một tội nặng vô cùng. Tuy nhiên, thánh nhân cũng ghi nhận rằng có những tội không dẫn đưa đến cái chết. Đó là các tội mà con người sa phạm vì xác thịt nặng nề, yếu đuối, chứ không phải vì thái độ chai lì, cố tình khước từ chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Các tội này Thiên Chúa tha thứ cho con người một cách dễ dàng. Điều quan trọng là con người phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình và ý thức được tình trạng tội lỗi ấy.
từ chối chấp nhận rằng mình phạm tội và sống trong tình trạng tội lỗi là tự lừa dối chính mình. Nhưng ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của Ngài, sức mạnh đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, và luôn sống kết hiệp với Ngài, gẫm suy ấp ủ lời Ngài và trung thành với giáo hội, là chúng ta sẽ không bao giờ xa lìa Thiên Chúa.

0: là cậu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: Chưa.
1: Nói không nhưng sau hối hận lại đi làm. Còn người con thứ hai vâng dạ rất ngoan nhưng lại không làm theo ý của cha. Và Chúa Giêsu nói với những người kỳ mục và thượng tế rằng vậy trong hai người con đấy ai đã thực hiện lời của cha? Họ đáp rất đúng. Nhưng họ không hiểu Chúa Giêsu đang nói về chính họ, là những người đã được gọi chọn để lãnh đạo dân. Thế nhưng khi Đức Giêsu đến rao giảng cho họ thì họ không chịu tin vào Đức Giêsu. Và khi thấy Đức Giêsu đến làm chứng cho một Thiên Chúa của tình yêu, Thiên Chúa đến để đưa những con người tội lỗi, những người thu thuế, những cô gái điếm để trở về giao hòa với Thiên Chúa và được hội nhập vào trong cộng đồng, thì họ không chịu. Họ thấy khó chịu bởi vì Đức Giêsu lại chơi với những người như thế. Nên họ càng sinh ra đố kỵ, ghen ghét và không thực thi những gì mà Thiên Chúa mời gọi họ. Cho nên Chúa Giêsu đã dùng cái dụ ngôn này để cảnh báo họ, bởi vì họ chỉ là những người đạo đức giả, những người giả hình, may những mặc những áo, những cái tua áo, đeo những hoạt kinh dài, cầu nguyện lâu giờ mà chủ đích chỉ là để cho người khác nhìn thấy mình đang làm việc đó. Nhưng bên trong họ như là những cái mồ mả tô vôi, bên trong đầy những sự ác mà chính Chúa Giêsu đã nhiều lần cảnh báo họ. Thế nhưng họ vẫn không chịu thay đổi. Và khi Gioan đến thì kêu gọi, họ cũng không nghe, không tin Gioan. Trong khi đó các cô gái điếm, những người thu thuế, những người tội lỗi, khi Gioan kêu gọi thì họ ăn năn sám hối, nên họ được hưởng nước trời trước những người kinh sư thượng tế này. Và nếu những người kinh sư, những người thượng tế kỳ mục này không biết hoán cải, không biết trở về đường lối của Thiên Chúa, không sống trong tình yêu thương, thì chắc chắn những cô gái điếm, những người thu thuế đó sẽ là người thế chỗ nước trời mà các người đó không được vào. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa là đấng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ, muốn cứu độ tất cả mọi người. Vì thế Thiên Chúa không loại trừ ai cả. Những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm đều nằm trong trái tim của Thiên Chúa. Miễn sao họ khi nghe lời của Thiên Chúa quay trở về ăn năn sám hối, vì họ nhận ra mình yếu hèn, yếu đuối, cần sự ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Trong khi những người thượng tế, những người kỳ mục cho rằng mình là người công chính nên không cần ăn năn, mà cái công chính theo kiểu của họ, công chính chỉ giữ lời Thiên Chúa qua bằng môi, bằng miệng, nhưng thực chất lòng của họ thì xa Thiên Chúa rất nhiều, lòng của họ thì xa anh chị em của mình rất nhiều. Chính vì thế trong sách Thánh Cựu Ước đã nói Thiên Chúa nói như thế này: dân ta tôn kính ta chỉ bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và cũng không phải vì cứ nói lạy Chúa là được vào nước Thiên Chúa, nhưng mà chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa là cha của anh em ở trên trời. Vâng, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy, để qua đó chúng ta thấy một điều rằng Thiên Chúa là đấng giàu lòng yêu thương, Thiên Chúa là đấng cứu độ hết mọi người. Để chúng ta tin tưởng, mỗi khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta hãy biết quay đầu sám hối, chúng ta hãy làm lại cuộc đời. Bởi vì sám hối là bước đầu, là khởi sự cho một cái cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Mỗi ngày là một cuộc làm mới lại đời sống của mỗi người chúng ta. Mà để làm được điều đó, mỗi người chúng ta cần thực hiện chính lời của Thiên Chúa dạy. Lời của Thiên Chúa dạy đây chính là lời gì? Và cái bí quyết để mỗi người chúng ta có thể thực hành những lời nói của chúng ta sao cho nó đi đôi với chính việc làm của mỗi người chúng ta. Lời của Chúa Giêsu dạy rất rõ cho mỗi người chúng ta hôm nay qua bài sách thánh mà Thánh Phaolô tông đồ gửi cho cộng đoàn Philippe Ngài nói với những cộng đoàn Philippe rằng: anh em hãy cùng nhau hiệp thông với Ngài trong thần khí, hãy sống thân tình và biết cảm thương nhau, thì anh em hãy làm cho niềm vui của tất cả chúng ta nên trọn vẹn, và cũng hãy có một cùng cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý hướng như Phao-lô. Để làm gì? Tất cả những gì anh em làm, đừng làm chi vì ganh tị hay vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Mỗi người đừng tìm lợi ích cho riêng mình, nhưng hãy tìm lợi ích cho người khác. Và mẫu gương đó, Thánh Phao-lô tông đồ chỉ cho cộng đoàn Philippe, chính là Đức Giê-xu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng nhất quyết không duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, mặc lấy thân phận con người, trở thành con người với tất cả những gì mà con người mang lấy. Để làm gì? Để cùng đồng cảm với con người, để cuối cùng chết vì con người, để cứu độ con người. Vâng, đó là mẫu gương mà chính Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta bước theo Đức Giê-xu Kitô, theo chính mẫu gương của Ngài. Đó là sống sự khiêm hạ, yêu thương anh chị em mình. Vâng, đó chính là cái điều cốt yếu để mỗi người chúng ta mỗi ngày làm lại cuộc đời, để mỗi ngày chúng ta trở nên thánh và được vào nước Thiên Chúa. Chính khi chúng ta vâng theo thánh ý Chúa, tức là chúng ta thực hành những điều chính Đức Chúa Giê-xu dạy, chúng ta phải nắm chắc cái thật chắc cái vấn đề mà chúng ta vừa nói với nhau, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Đức Giê-xu. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nghiêm túc đặt lại vấn đề một lần trước cả cuộc đời của mỗi người chúng ta, để cho chúng ta đi đúng đường mà Thiên Chúa mời gọi, để chúng ta đạt được mục đích, đó là nước trời. Nếu không, coi chừng kẻo chúng ta cả đời giữ đạo, cả cuộc đời này coi chừng vẫn sôi hỏng bỏng không, hay như giá tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Chỉ vì điều quan trọng nhất thì ta coi thường, còn những điều phụ thuộc thì chúng ta lại coi trọng. Kinh thư cộng đoàn phụng vụ, đọc toàn bộ tin mừng, chúng ta thấy điều quan trọng nhất mà Đức Giê-xu muốn nhấn mạnh là: Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mà trong thư Philip, Thánh Phao-lô nói cho chúng ta: vì yêu mà Chúa Giê-xu đã xuống thế làm người và chết vì chúng ta. Và Đức Giê-xu cũng đã từng nhấn mạnh cái điểm quan trọng, đó là mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy, đó là anh em hãy có lòng yêu thương nhau. Ngoài điểm chính ấy thì tất cả những điều khác đều là phụ thuộc. Và những điều phụ thuộc này dù có quan trọng tới đâu thì cũng chỉ là quan trọng hàng thứ yếu. Chính vì thế trong ngày phán xét, Chúa Giê-xu không hỏi chúng ta đi nhà thờ bao nhiêu ngày, chúng ta đọc kinh được bao nhiêu tràng hạt, chúng ta cầu nguyện được bao nhiêu giờ, nhưng Chúa hỏi chúng ta: con đã làm gì cho anh chị em của con? Vâng, mỗi người chúng ta hãy đặt lại cái điều quan trọng nhất trong cuộc đời Kitô hữu của chúng ta, đó là thực thi thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý Thiên Chúa đó chính là yêu thương. Trước tiên, mỗi người hỏi mỗi người chúng ta hãy yêu thương những người gần gũi nhất trong gia đình của chúng ta, giữa cha mẹ với nhau, giữa vợ chồng với nhau, giữa con cái anh chị em với nhau, rồi đến những người xa hơn một chút, những người bà con thân thuộc của chúng ta, những người bạn bè, những người láng giềng của chúng ta, rồi xa hơn nữa đó là cộng đoàn xã hội, những người chúng ta gặp trong công sở, trường học, nhà máy, vân vân. Để rồi làm gì? Để chúng ta yêu thương không trừ một ai, kể cả chính kẻ thù mà chính Chúa Giê-xu mời gọi, là các con hãy yêu thương kể cả kẻ thù, cầu nguyện cho kẻ thù. thù của anh em. Vì thế chúng ta cần ghi lòng điều quan trọng nhất đó để chúng ta thực hành. Tất cả những điều khác đều là thứ yếu. Chẳng hạn như khi chúng ta thờ phượng Thiên Chúa, chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa, đây chắc chắn là việc làm cần thiết quan trọng của mỗi người Kitô hữu chúng ta. Nhưng Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều này, đó là khi anh em thấy một người, khi anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa trước. Tức là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta việc cầu nguyện, việc dâng lễ quan trọng. Nhưng nếu chúng ta chỉ thực hiện những điều đó ở bề mặt ngoài, mà trong tâm hồn chúng ta đang có sự bất bình với anh em, đang có những điều oán hận chặt gây anh em, thì hãy dừng những của lễ đó mà đi làm hòa trước. Bởi vì chính ngôn sứ Isa cũng cho thấy Thiên Chúa ghê tởm việc thờ phượng và cầu nguyện của những con người đối xử với đồng loại không ra gì. Isaiah đã nói như thế này: ta chán ghét những ngày đầu tháng, những đại lễ của các ngươi, những thứ đó đã trở thành gánh nặng cho ta, ta không chịu nổi nữa. Khi các ngươi giang tay cầu nguyện, ta bịt mắt không nhìn, các ngươi có đọc kinh cho nhiều, ta cũng chẳng thèm nghe, vì tay các ngươi đầy máu. Vâng, khi tay chúng ta đầy máu, khi là chúng ta còn ganh tị, hận thù, ghen ghét, không chịu tha thứ, thì những lúc đó những của lễ chúng ta dâng cho Thiên Chúa chán ghét vô cùng. Vì thế mỗi người chúng ta hãy nhìn lại lời của Chúa hôm nay để làm gì? Để chúng ta thực hiện lời giáo huấn của Thiên Chúa, đó là chúng ta hãy thực thi thánh ý của Thiên Chúa theo chính mẫu gương của Chúa Giêsu qua việc khiêm hạ, tha thứ, yêu thương và yêu tất cả những người mà Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Và có như thế thì việc cầu nguyện của chúng ta với Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ ban thêm sức mạnh cho chúng ta để chúng ta có thể dễ dàng yêu thương anh chị em của mình. Cho nên việc cầu nguyện, việc chúng ta đến nhà thờ là phương tiện để như là một sự hỗ trợ cho cái tình bác ái yêu thương của chúng ta đối với anh em đồng loại, như chính Đức Giêsu đã thí mạng mình vì chúng ta. Xin Chúa qua lời của Chúa hôm nay cho mỗi người chúng con ý thức được chúng con là những người yếu đuối, những con còn những điều bất toàn. Nhưng xin cho chúng con một khi đã nghe được lời của Chúa, chúng con biết ăn năn sám hối, chúng con biết trở về để đổi mới cuộc đời và sống theo thánh ý của Thiên Chúa. Có như thế chúng con sẽ được tham dự vào nước trời.
0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, qua email của chương trình thì Khánh Hà cũng đang nhận được rất là nhiều những bức thư ngắn có, dài có của các khán giả gửi về. Trong đó thì có một bức thư đến từ Mỹ. Anh này thì anh chia sẻ rằng là anh đang sống ở Washington và cái cảm xúc của anh bây giờ là anh rất là nghĩ tới nghĩ lui về việc là mình có bị lỗi đức công bằng hay không. Tức là ảnh thì ảnh không giúp người nghèo ở bên Mỹ bởi vì đã có chính phủ hỗ trợ rồi, nhưng mà ảnh lại luôn gửi tiền về Việt Nam để giúp người nghèo. Thì bây giờ cảm xúc của ảnh là hơi giằng co là mình có đang bị phân biệt hay không. Thì nhờ cha cũng cho ảnh thêm cái góc nhìn ạ.
2: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và cảm ơn anh về câu hỏi đó. Mình cũng đặt câu hỏi là tại sao anh cảm thấy lăng tăng và khó xử ấy nấy. Vì anh đã có một cái phân định rõ ràng, cái người nghèo ở đất nước anh đã được chính phủ giúp, nghĩa là họ họ không phải là người mà không ai giúp họ mà anh không giúp họ, và họ đã được chính phủ giúp và anh lựa chọn giúp những người cần giúp đỡ hơn, cho dù là ở Việt Nam hay ở châu Phi hay bất cứ nước nào, nhưng mà anh đã chọn là dùng cái thu nhập của mình để chia sẻ với những người khó khăn. Mình nghĩ đó là điều tuyệt vời mà. Dĩ nhiên mình phân định ở mức độ này là có lẽ vì anh ở bên Mỹ nên anh cảm thấy mình có bổn phận với đất nước đã giúp đỡ mình có cuộc sống tốt hơn, và bây giờ bên đất nước này nó vẫn còn những con người mà còn khó khăn, mà tại sao mình không giúp họ mà lại đi giúp cái đất nước Việt Nam của mình. Mình cũng có thể hiểu là nước Việt Nam thì là những người ở trong quê hương của mình, và dĩ nhiên Việt Nam mình nghèo hơn nên đáng được giúp hơn. Cái đối với mình đó, cái suy nghĩ đó rất là hợp lý, và mình hiểu được tại sao mình cảm thấy, anh cảm thấy có cái sự áy náy như thế. Mình cũng có thể làm được cả hai, ví dụ như là mình biết có người bạn của mình là họ hàng năm vẫn về Việt Nam để giúp cho trẻ em nghèo, và những người đó tình nguyện đi tình nguyện để giúp cho những người nhập cư chưa có giấy tờ ở bên Mỹ. Ví dụ như người bạn của mình là nha sĩ, cô ta đi về Việt Nam mỗi 2 năm một lần để giúp cho trẻ em nghèo. Và khi cô ta ở bên kia giờ rảnh thì hoặc là cô đi phát cơm cho người homeless, hoặc là cô đi chữa răng miễn phí cho những người nhập cư mà chưa có giấy tờ, họ chưa có bảo hiểm để mà được chữa răng, nó sẽ tốn kém cho người ta. Thì đó là một trong những cái lựa chọn rất là hay mà cô ấy làm để quân bình lại. Và quan trọng là chúng ta làm cái gì mà cảm thấy bình an, cảm thấy mình có chia sẻ, và mình nghĩ rằng những gì anh đang làm rất là tốt. Cảm ơn anh vì cái sự quảng đại của anh.
0: Tiếp theo thì chương trình cũng nhận được một câu hỏi đến từ một khán giả có nói rằng là con bị rối loạn lo âu và buồn chán, con không biết phương pháp để làm sao thoát khỏi cơn buồn chán, lo lắng và mất động lực, cũng xin cha cho lời khuyên ạ.
2: Đây là câu hỏi khá chung chung, nhưng mà có lẽ bạn cần được giúp, nghĩa là đôi lúc trong cái hoàn cảnh của bạn cần được giúp. Nhưng mà mình có thể giải thích như thế này: lo âu là luôn luôn cái gì đó liên quan đến tương lai, nghĩa là khi bạn lo âu nghĩa là bạn hình dung ra là có cái gì đó sắp xảy ra với bạn, hay là chuyện gì sắp xảy ra hoặc là sẽ xảy ra, nghĩa là một cái góc nhìn về phía trước nó không có được tích cực, lạc quan, nó tiêu cực. Và kế đến là thường lo âu nó liên quan đến mong đợi, nghĩa là cái kỳ vọng và mong đợi. Bây giờ mình đang ở điểm A và cái mong đợi của bạn ở điểm B, nó song song với nhau như vậy. Tôi ở đây và cái mong đợi của tôi ở đây. Cái mong đợi nó, cái lo âu là nó những gì xảy ra ở giữa tôi và cái mong đợi đó. Ví dụ mình lấy ví dụ rất là đơn giản, ví dụ như bạn sắp sửa phải vô phòng thi, đúng không? Vậy cái gì làm cho bạn lo? Bạn sợ câu hỏi khó, bạn thi không được, bạn làm bài không được. Bạn sợ thi rớt, bạn sợ giáo sư sẽ hỏi những câu hóc búa rồi bạn được điểm thấp, đúng không? Vậy thì bạn ở đây và cái mong đợi của bạn là tôi sẽ phải đạt được cái điểm tốt trong kỳ thi, và phía trước tôi là có cái gì đó tôi không hình dung là được, là giáo sư sẽ cho những đề thi gì, nên tôi bồn chồn, tôi thấy toát mồ hôi, tôi lo lắng và tôi đó, nên tôi không bình tĩnh nữa, tôi sợ. Đấy, cái đó là một trong cái dạng lo âu mà đến từ việc là mình không hình dung ra được là chuyện gì xảy ra với mình trong phòng thi. Đấy, bạn phải lo thôi. Nhưng mà ẩn đằng sau đó, ví dụ như một người như thế thì ẩn sau đó là gì? Cái hình ảnh bản thân của họ. Họ sợ hình ảnh của bản thân của họ nó không tốt. Họ sợ rồi nếu như mà họ làm sai thì họ có những cái hậu quả nào đó không ổn cho họ. Nên tất cả những nỗi lo sợ đó làm cho cái tim của họ đập mạnh, rồi họ cảm thấy lo âu. Còn lo âu nói chung thì đôi khi có những người họ có những cái lo âu nó không có một cái nguyên do cụ thể, do đa phần là mình có cái mong đợi không thực tế về bản thân mình. Ví dụ như mình hình dung ra chuyện gì sẽ xảy ra, hoặc là mình không hình dung ra được chuyện gì xảy ra, nhưng mà mình cứ muốn cái gì đó của mình nó phải tốt hơn, hoặc là mình e sợ rằng cái gì đó nó xảy đến với mình một cách tiêu cực, một cách không tốt, một cách bi quan, nên mình không dám bước về phía trước. Thứ nhất là tất cả những gì chúng ta lo âu thường nó không xảy ra. 89-90% nó không xảy ra. 10% còn lại có thể xảy ra trong trường hợp mình có một cái lý do rất là cụ thể. Ví dụ như trong phòng thi chẳng hạn, hoặc là ngày hôm đó mình không học bài. Thì mình lo là đúng rồi, tại không học bài mà muốn thi đậu thì chắc là không được. Đó là cái chuyện đó là xảy ra là nó đúng. Nhưng mà 90% những gì chúng ta lo lắng nó không xảy ra. Đó. Cái thứ hai là càng lo âu thì nó làm cho mình bị khựng lại. Mình bị khựng lại, mình không có thể giải quyết được công việc của mình. Cái thứ ba là lo âu nó nhắc mình đến cái gì về mình. Nghĩa là gì? Thường nó nói đến cái sự thiếu tự tin của mình là một. Cái bất an của mình về hình ảnh bản thân của mình là hai. Cái thứ ba nữa là cái sự suy nghĩ mang tính tích cực. Mình không có quen có suy nghĩ tích cực. Ok. Vậy để giải quyết được cái đó, mình phải tự trấn an của mình. Thứ nhất là như mình nói đó, là không phải tất cả những gì mình nghĩ nó đến, nó không bao giờ đến. Đa số nó không bao giờ đến. Cái thứ hai nữa là mình muốn giải quyết được, mình hình dung ra là mình sợ chuyện gì xảy ra, giờ mình liệt kê ra lại tất cả những gì sẽ xảy ra thì nó là cái gì. Ví dụ như là tôi lo là tôi sẽ thất bại trong công việc này. Vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra nếu mà tôi thất bại? Chuyện gì xảy ra với tôi? Và chuyện gì sẽ không xảy ra với tôi nếu tôi thất bại? Và nếu mà tôi thất bại thì tôi có thể làm được gì nữa? Mình đưa ra cái kế hoạch sẵn, thì mình sẽ hình dung ra rằng cho dù tôi có thất bại thì đâu có sao đâu, đâu có đến nỗi nào đâu. Hoặc là nếu như mà tôi hát sai, ví dụ như mình lên trên bằng bục mình hát rồi đáp ca mà mình hát sai chuyện gì xảy ra, mọi người sẽ cười tôi sẽ bị la, cha sở sẽ la tôi hay nào nào kia, tất cả đó mình càng lo là mình càng sai. Nhưng mà giả sử như tôi sai thì chuyện gì xảy ra? Không có chuyện gì xảy ra. Cùng lắm thì đa số là người ta sẽ động viên mình, không sao đâu, lần tới nó sẽ hết. Nên và mình biết được như thế thì mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn. Cái đấy là mình phải tập và thay đổi cái nhịp thở của mình. Mình hít thở sâu, lo mình càng lo mình càng thở chậm, thở nhanh và thở nông, nên mình không có đủ oxy vào trong não. Nó làm cho mình càng cảm thấy ngợp, mình lại càng thở nông hơn. Mà thở nông thì thiếu oxy, mình càng suy nghĩ thiếu sáng suốt hơn, mình sẽ bối rối hơn, mình sẽ lo hơn nữa, mình sẽ bị. Nên hít thở sâu là một cách để cho chúng ta thay đổi. Và mỗi ngày mình tập hít thở sâu, và khi mình đứng trước một cái gì đó mình điềm tĩnh hít thở sâu nữa. Một cái điểm nữa mình có thể làm nữa là gì? Nhai xương gươm. Nhai xương gươm là một cách để chúng ta thư giãn. Chúng ta thấy là những người mà huấn luyện viên trong sân bóng luôn luôn họ nhai xương gươm. Có lý do. Họ nhai xương gươm là vì khi họ nhai xương gươm, cái não của họ nó tiết ra cái chất làm cho, tại vì khi mình ăn nó là lúc mình thư giãn, cơ thể mình nó thư giãn, nó làm cho mình, và khi mình ăn là nó đáp ứng lại cái nhu cầu trong cơ thể của mình. Nên hình nhai xương gươm một cách nào đó nó kích thích cái não của mình, làm cho mình cảm thấy mình thư giãn, mình không còn lo lắng nữa, bớt cái sự lo lắng. Đó là cách mà về mặt thể lý thì nó cũng giúp cho mình rất là nhiều. Và cuối cùng mình phải đặt câu hỏi là mình muốn cái gì trong cuộc đời của mình. Thì bạn nói đến buồn chán nghĩa là gì? Là bạn không có một mục tiêu. Chúng ta phải đặt một cái lý tưởng, tôi muốn tôi trở thành cái người như thế nào trong cuộc đời tôi. Và tôi đặt cái mục tiêu tương đối thực tế về tôi, về những gì tôi có thể kiểm soát được. Và từ đó bạn sẽ thấy được rằng là chúng ta chỉ có thể giải quyết những gì trong tầm tay của mình. Còn cái gì mà người khác nghĩ gì về mình và nói gì về mình là nằm ngoài khả năng của mình. Mình không cần phải lo lắng về họ nghĩ gì về mình và nói gì về mình, vì nó không nằm trong sự kiểm soát của mình. Vậy kiểm soát của mình là gì? Tôi có thể làm gì được tốt cho tôi hôm nay và ngày mai, và tôi làm từng bước một thì tôi sẽ bình an.
0: Dạ. Tiếp theo thì có một bức thư của một bạn nữ gửi về. Bạn nữ này cũng khá là trẻ. Bạn ấy biết mình muốn gì nhưng không biết làm như thế nào. Để Khánh Hà đọc bức thư này để cho quý vị và cha sẽ cùng nghe. Con là một cô gái năm nay 23 tuổi và con xin kể về vấn đề của con như sau. Năm lớp 10, đó là lần đầu tiên con thích thầm một chàng trai. Chàng trai đó là một người Công giáo, nhưng mà con chỉ để trong lòng thôi. Rồi đến cuối lớp 12 thì bạn ấy công khai bạn gái. Lúc đó thì con rất là buồn, và thời gian mà năm 19 tuổi, con cũng có hẹn hò với một bạn nam khác, người ngoại đạo. Và chỉ kéo dài khoảng gần một năm rồi cũng chia tay, bởi vì trong lòng của con thì con vẫn thích người con trai năm lớp 10 năm xưa. Rồi bây giờ thì con biết là người bạn gái của người bạn trai năm xưa cũng đã có chồng rồi. Và con không biết là người bạn trai đó thì trong lòng có thích con hay không, hay là thích ai. Con cũng có tỏ tình, nhưng mà bạn ấy không im, không nói gì cả, bạn ấy chỉ im lặng thôi. Con thì thật sự là muốn quên đi, tức là biết là mình muốn quên đi rồi đó. Nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu, và bên trong bạn này không biết phải làm như thế nào, bởi vì là muốn thì là muốn như vậy, nhưng mà cảm xúc thì cứ nghĩ mãi về người bạn từ năm lớp 10 này của mình.
2: Vậy thì cái đó là cái gì? Cuối cùng bạn ấy muốn cái gì?
0: Bạn ấy muốn quên, nhưng mà cảm xúc của bạn ấy chưa quên được. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ cho bạn ấy một cái lời khuyên, bạn ấy nên làm như thế nào để làm rõ cảm xúc của mình. Nếu mà bạn ấy đã muốn quên đi thì bạn ấy nên thử những cái cách như thế nào để làm
2: quên,
0: chủ được cảm xúc.
2: Mình nghĩ là đây là một cái điều rất là đẹp, mà mình cũng rất là mến cái cách suy nghĩ của bạn, và mình cảm thấy đây là một cái gì đó rất lãng mạn, rất là hay. Thích yêu thầm và ngưỡng mộ, yêu đơn phương là một cái chuyện thường gặp ở trong đời sống, trong thời học trò, và rất là đẹp. Nhiều khi cả cuộc đời chúng ta chỉ yêu một người đó, chúng ta yêu thầm một người đó, nhưng mà không nhất thiết là mình phải cưới người đó. Không nhất thiết là cái tình yêu nó sẽ đi kèm, dĩ nhiên cái lý tưởng, cái khao khát là mình cưới người mình yêu, đúng không? Nhưng mà không phải tất cả những cái tình yêu thầm yêu trộm nhớ đó nó sẽ đi đến với kết của giống như chuyện cổ tích. Bây giờ mình thử hình dung là bạn đã tỏ tình với người ta không trả lời, nghĩa là có thể người đó không có cảm xúc gì với bạn, hay là sự thật là người đó chưa có chạm được. Cái thứ hai là bạn còn rất là trẻ, nên bạn có thể đặt câu hỏi là mình thầm thương người đó dựa trên những cái tố chất nào của người đó. Ví dụ như là vì người đó đẹp trai, người đó có cái tính tình như thế nào, cái phong cách như thế nào. Nghĩa là có thể trong thâm tâm của bạn, cái mẫu hình cái người thanh niên đó nó gây ấn tượng và làm bạn thương người ta. Thì bạn tìm lại cái tố chất đó và đặt câu hỏi là trong cuộc đời tôi có thể tìm được những người thanh niên có những cái tố chất như vậy hay không. Cái thứ ba nữa là dĩ nhiên là mình đâu có biết được là ở đây đâu phải là cái kết đâu, tại vì bạn ấy chưa có gia đình và bạn cũng chưa có gia đình, thì đâu là những cơ hội để hai người có thể tiếp xúc nhau và để hiểu nhau nhiều hơn, gặp gỡ nhau nhiều hơn. Bạn có nghĩ ra có cơ hội nào không, ngoài cái việc là mình không biết là bạn tỏ tình như thế nào, nhưng mà cái dịp để hai người gặp gỡ và hiểu nhau hơn, hay là có cơ hội để tiếp xúc nhau, nghĩa là nơi bạn bây giờ là gây ấn tượng là chưa được, nghĩa là trong cái tiến trình để mà đến được với nhau đó, người ta thường là có 5 bước. Thứ nhất là gây ấn tượng, rồi cái thứ hai là ghi nhận, cái thứ ba là dành thời gian nhiều cho nhau, cái thứ tư là có những cái hiểu biết riêng tư về nhau, và cái thứ năm là đi đến cái chuyện là hai người muốn thuộc về nhau. Nó là một hành trình. Có lẽ là bạn tỏ tình với người ta nhưng mà cả hai chưa có gây ấn tượng với nhau. Làm sao để gây ấn tượng với nhau chẳng hạn vậy. Rồi cái thứ hai nữa là gây ấn tượng là đòi hỏi có sự tiếp xúc, có sự gặp gỡ. Rồi cái thứ hai là dành thời gian cho nhau. Rồi từ từ mới đi đến cái bước là nhiều hơn. Để nhưng mà đó là cái cách người ta thường làm. Trong trường hợp là cái cơ hội để mà ở bên cạnh nhau và có khả năng là bạn sẽ không đến được với người đó, thì bạn sẽ coi, có thể coi đó là một cái kỷ niệm đẹp của một cái crush hả?
0: Yeah.
2: Trong cái tuổi học trò, và mình tiến tới trong cuộc đời của mình thôi, mình sẽ gặp cái người có thể là tốt hơn hay là phù hợp với cuộc đời của mình hơn, mình đâu có biết được, tại vì mình mới 23 tuổi, mình còn một cuộc đời rất là dài.
0: Thiên Chúa thì sẽ luôn có những sự sắp xếp rất là tuyệt vời cho chúng ta. Có khi sau này khi mà mình nhìn lại thì mình cảm thấy là cũng rất là biết ơn vì mình đã có một khoảng thời gian rất là dễ thương như vậy. Thưa cha, đây cũng là một câu hỏi từ một bạn trẻ, một bạn sinh viên đang gửi về cho cha thông qua livestream trực tuyến của chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Bạn Nguyễn Khiêm thì bạn có cho biết bạn là tân sinh viên ở quê mới lên thành phố. Hiện nay thì lịch học tập cũng như là việc đi lại của bạn ở trong thành phố không được thuận tiện, và bạn không đi lễ Chúa Nhật được 2 tuần liên tiếp rồi. Và bây giờ thì có lẽ là cảm xúc của bạn cũng hơi bối rối, không biết là mình phải nên như thế nào, và xin lời hướng dẫn từ cha.
2: Cảm ơn Khiêm.
0: Dạ.
2: Cảm ơn Khiêm đã đặt câu hỏi, và câu hỏi của Khiêm cho thấy là Khiêm khao khát sống đạo đúng với những gì mà giáo lý và những gì mình được học. Đó là điều rất là tốt. Khi mình phải nghĩ đến là mình đi đến nhà thờ không phải là vì để cho mình không phạm tội, nhưng đến nhà thờ để xây dựng cái mối tương quan với Chúa và để tạ ơn Chúa. Ok. Và trong hoàn cảnh của Khiêm là mới lên thành phố, thứ nhất có thể là chưa có biết đường xá, thứ hai là cái phương tiện đi lại của mình là chưa có ổn định, hay mình chưa có cái điều kiện để đi lại. Mình nghĩ một người bình thường có thể hiểu được một cách đơn giản, và huống gì là Chúa sẽ hiểu được cho hoàn cảnh của Khiêm. Thế bây giờ mình biết được như vậy thì mình thử xem cái nơi mình ở hiện tại gần đó có nhà thờ hay không. Đó, rồi mình có thể đi đến nhà thờ vào cái giờ nào thuận tiện để không có, để có thể toàn tâm ở nơi đó và phù hợp với lịch học của mình. Cái thứ ba là khi có dịp, tại vì đây là cái bất khả kháng, dựa trên những gì Khiêm nói thì đây là cái sự bất khả kháng của mình là mình không đến nhà thờ được vì cái vấn đề mình chân ướt chân ráo trên thành phố và mình không có phương tiện đi lại, thì cái đó không phải là tội, hoặc là có thể là tội nhẹ theo kiểu là gì, mình không có tham dự lễ Chủ Nhật nhưng mà không phải cố ý mình muốn đi, nên đến một mình vẫn có thể đi tham dự thánh lễ Chủ Nhật sau đó. Rồi khi có dịp thì mình đi xưng tội thôi, và chắc chắn là không, Chúa không bao giờ đánh phạt hay là oán trách mình vì cái thiếu sót đó, mà Chúa sẽ cảm thông cho mình.
0: Chương trình cũng có nhận được một bức thư cũng hơi dài, nhưng mà con nghĩ là chúng ta mình dành thời gian chút xíu để mình nghe bức thư của anh này anh gửi về. Con sinh năm 1994, là một người con của Chúa. Hiện con đang làm kỹ sư xây dựng và con chưa lập gia đình. Mấy hôm trước thì con có đi khám tổng quát thì phát hiện bị suy thận giai đoạn 4. Chắc là con chỉ còn sống được khoảng 4 đến 5 năm nữa thôi. Và cuộc sống của con đảo lộn từ đây. Con chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn nhiều dự định chưa kịp làm. Nhưng mà chắc là con cũng không hoàn thành nổi nữa. Hiện tại con cũng đang yêu một người sinh năm 1997, cũng muốn tính chuyện lâu dài. Nhưng mà chắc là con cũng nên rời xa họ rồi. Con chưa dám nói tình trạng của con cho ai và vẫn đang đi làm bình thường. Bây giờ con đang lạc lối. Cuộc đời trần thế với con đến đây cũng không mong đợi gì hơn nữa. Con đang cố gắng kiếm tiền để tự lo chữa trị thuốc men từ giờ đến lúc ra đi. Và cũng không muốn ai biết bệnh tình của mình. Bởi vì con nghĩ là họ cứ vui được ngày nào thì vui ngày đó. Tuy là ảnh bệnh nhưng mà ảnh vẫn là quan tâm tới cảm xúc của những người xung quanh. Và bây giờ người thân thì cũng hối lấy vợ nhiều. Nhưng mà con không có dám mơ và cũng không dám làm khổ ai thêm nữa. Những ngày cuối đời thì con cũng muốn gần người thân của con, nhưng mà khi về nhà thì áp lực lấy vợ cứ bủa vây và con thật sự rất là mệt mỏi. Xin cha cho con lời khuyên. Dạ, cha có thể cho anh ấy một cái lời khuyên ạ.
2: Cảm ơn bạn đã chia sẻ cái đau khổ của bạn. Và mình hình dung là khi mình đối diện với bệnh tật thì nó rất là khó, và dĩ nhiên mình mình cảm phục bạn vì bạn luôn luôn suy nghĩ cho người khác. Đó là một cái suy nghĩ rất là cao thượng. Không muốn vì bệnh tình của mình làm cho người khác đau khổ. Dĩ nhiên khi chúng ta đối diện với một căn bệnh nan y, chúng ta luôn luôn phải suy nghĩ và nó làm cho mình gặp nhiều cái cảm xúc khó khăn trong lòng của mình và nó khó xử nhiều thứ. Nhưng mình thử hình dung xem. Thứ nhất là về bản thân bạn, ngày hôm nay bệnh suy thận giai đoạn 4 và bạn nói bạn cho rằng bạn còn 4-5 năm nữa. Nhưng mà mình không nghĩ vậy, nó vẫn còn có khả năng. Mình đã từng gặp rất là nhiều trường hợp các trẻ em suy thận mà cách đây mười mấy năm rồi, mà em dĩ nhiên là em phải chạy thận nhân tạo và nhiều thứ khác, nhưng mà em vẫn có cuộc sống rất là ổn định. Dĩ nhiên nó là cái sự vất vả rất là lớn, nhưng mà với hoàn cảnh ngày hôm nay, với y học ngày hôm nay, nó có nhiều cái khả năng lắm. Ngoài việc là mình chạy thận nhân tạo, khả năng ghép thận cũng có, và nhiều yếu tố khác. Dĩ nhiên mình không biết hết được cái bối cảnh và cái thật sự cái chẩn đoán của bác sĩ dành cho bạn như thế nào. Nếu bạn chưa có thấy chưa chắc ăn, hay là nó chỉ là một cái tiên đoán của bạn, thì bạn nên đi gặp những cái người bác sĩ hay tìm một cái lời khuyên chuyên môn nào nữa để mình biết được là cái hành trình đối diện với căn bệnh mình nó bao gồm những thứ gì. Cái thứ hai nữa là cái bảo hiểm sức khỏe nó cũng rất quan trọng, để nó một phần nào đó nó giúp cho mình giảm được cái chi phí của viện phí và cái việc chữa bệnh. Đó, những cái cơ bản đó là mình giải quyết cho mình, và mình biết được cái tiên lượng được cái bệnh tình của mình và mình không bi quan về nó. Ai trong chúng ta cũng bệnh hết. Bây giờ đến với tương quan với gia đình, mình nghĩ nếu mà bạn có một cái bí mật nào đó, bạn cái người mà bạn muốn chia sẻ đầu tiên sẽ là ai? Và ví dụ như là gia đình của bạn nghĩ là họ buồn, chắc chắn họ sẽ buồn khi thấy nghe con mình, ba mẹ buồn nghe biết con mình đau bệnh. Nhưng mà nó vẫn là tốt hơn khi mình chia sẻ cái điều này với ba mẹ, để ba mẹ có thể chia sẻ nỗi buồn với mình, an ủi mình và không cảm thấy mình giấu ba mẹ. Vì không có nỗi buồn nào lớn hơn cái nỗi buồn là con mình nó giấu mình một cái gì đó về nó. Tại vì cha mẹ nuôi con lớn lên mà. Mình giấu cũng là một cách nào đó mình lừa dối cha mẹ mình. Cho dù mình nghĩ đó là điều tốt, là mình không muốn ba mẹ buồn, đó là một cái ý nghĩ rất là tốt, không có sai. Nhưng mà khi mình lừa dối cha mẹ một cách nào đó, mình giấu bệnh là một lừa dối cha mẹ mình, là mình coi như mình không có bệnh gì hết, thì một cách nào đó mình làm cho cha mẹ sau này sẽ rất là đau khổ, vì họ sẽ nghĩ là tại sao mình nuôi nó như vậy mà nó không sẵn sàng chia sẻ cái đau khổ của nó cho mình. Đó, cái đó nó đau hơn. Và khi mà nó quá trễ rồi, mà chắc chắn là cha mẹ bạn sẽ biết một cách nào đó tiến trình căn bệnh, ba mẹ sẽ biết, sẽ ba mẹ sẽ đau buồn hơn. Và cái buồn của việc con mình nó không chia sẻ cái bí mật, cái đau khổ của nó cho mình, nó vẫn lớn hơn cái buồn là con mình nó đau và nó về nó kể với bố mẹ nó. Và cái nỗi buồn nó sẽ vơi đi khi nỗi buồn được chia ra. Ví dụ mình buồn, mình muốn có người bạn để tâm sự, và khi mà mình chia sẻ nỗi buồn với bạn thì bạn lắng nghe và một cách nào đó nó vơi đi. Và nếu mà bạn giữ một mình, nó sẽ tăng thêm cái áp lực cho mình, và mình phải sống giả bộ, nghĩa là mình giả bộ mình khỏe trước mặt bố mẹ mình hay người thân của mình, rồi nó sẽ rất là khó ở bên trong tâm lý của chúng ta. Cái thứ ba là nếu bạn có người yêu, bạn nói bạn chia tay người yêu, thì đó cũng là nếu mà mình yêu người ta thì mình cho ít ra mình cho người yêu mình biết mình đang như thế nào. Và nếu người đó vẫn còn yêu bạn, đó là một điều rất là đặc biệt. Biết là bạn bệnh mà vẫn yêu bạn, vẫn tốt hơn là bạn mình chia tay người ta vì người ta không biết lý do tại sao. Dĩ nhiên đây là cái lựa chọn của riêng bạn thôi. Mình chỉ cho bạn thấy một vài góc nhìn về mặt tâm lý để hiểu được ra đây là cách mình suy nghĩ giùm cho người khác. Về việc là nếu người ta nghe được bạn bị đau, người ta sẽ như thế nào. Nhưng mà đó là mình suy nghĩ giùm, mình không có biết được là khi người ta nghe thật sự người ta sẽ nghĩ như thế nào. Nếu một người mà không yêu bạn thật sự và biết bạn bệnh, họ bỏ bạn, đó là chuyện bình thường. Và bạn cũng hiểu được là người đó đâu có thật sự yêu mình đâu. Nhưng mà nếu mà một người yêu thương mình thật sự và họ biết mình bệnh và họ ở lại với mình và chăm sóc cho mình, họ chia sẻ cái nỗi đau của mình, nó vẫn tuyệt vời hơn rất là nhiều. Và cuối cùng thì chất lượng cuộc sống. Không ai cho chúng ta sống mãi trên cuộc sống này. Dĩ nhiên mình không thể so sánh mình với người khác, và dĩ nhiên cái đau khổ của chúng ta không có giống ai hết. Đau khổ của chúng ta là đau khổ của chúng ta, bệnh của chúng ta là bệnh chúng ta. Nhưng mà một cách nào đó bạn biết được là mình không phải là người khỏe mãi, nhưng mà bạn còn đủ, còn thời gian, và bạn có thời gian để sống cái chất lượng cuộc sống này tốt nhất. Và chất lượng cuộc sống nghĩa là gì? Là trong mối tương quan của mình với người thân và mối tương quan của mình với chính mình. Hãy dành cái thời gian này cho mình một cách trọn vẹn nhất và người thân trọn vẹn nhất, để khi mình không còn nữa, mình cũng không hối tiếc và người thân của mình không hối tiếc. Đó là cái điều mà mình có thể chia sẻ với bạn. Và mình cũng xin cầu nguyện cho bạn được cảm thấy được bình an, được ơn chữa lành và có một cái hướng đi tích cực để cuộc sống của bạn trọn vẹn cho dù mình mang bệnh.
0: Hy vọng là thời điểm này thì bạn cũng ở đâu đó và có thể xem được phần chia sẻ vừa rồi của cha, có thể là sẽ giúp cho bạn cảm thấy an ủi hơn. Và chúng ta mỗi người đều xứng đáng được yêu thương mà, cho nên là mình cũng có thể lựa chọn là mình sẽ chia sẻ. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút và tiếp đó Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng. Sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Victor để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.

0: tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy Trường Sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí tòa thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. Chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc: Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ sáu tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng

của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schumann, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào định giết chết, rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối. Nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói nghe, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua các anh chị. Nó không có vĩnh cửu. Không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm. Không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội. Đó nó cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

ông bà và anh chị em thân mến, Stephen Hawking là một khoa học gia người Anh nổi tiếng thế giới với những nghiên cứu đột phá về lỗ đen và nguồn gốc vũ trụ. Stephen sinh năm 1942 và vừa mới qua đời vào năm 2018 ở tuổi 76. Điều khiến cho khoa học thế giới phải nghiêng mình trước thiên tài này, đó là Stephen đã vượt qua nỗi đau lớn lao của chính mình, là chứng bệnh xơ cứng teo cơ. Ông bắt đầu có triệu chứng yếu cơ và nói ngọng vào năm 1963, lúc mới 21 tuổi, khi đang là sinh viên tại Đại học Cambridge. Theo dự đoán thông thường, thì kể từ khi phát bệnh này, các bệnh nhân chỉ có thể sống được 2 đến 5 năm. Thế nhưng, Stephen lại sống đến 55 năm. Và điều phi thường là dù bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và dùng thiết bị tổng hợp giọng nói để giao tiếp, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý, viết sách và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Stephen đã vượt qua nỗi đau của chính mình bằng một nghị lực hết sức phi thường. Một trong những lý do khiến ông quyết tâm phải sống, đó là tình yêu của ông với Jane Wilder, người con gái vừa bắt đầu tình yêu với ông một năm trước khi chứng bệnh của ông được phát hiện. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngày càng mãnh liệt và họ đã tổ chức lễ cưới khi Stephen vừa được 23 tuổi, còn cô dâu thì mới 21 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự hỗ trợ vững vàng của vợ, Stephen tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng tiến sĩ khoa học. Di sản của giáo sư Stephen Hawking để lại cho nhân loại bao gồm việc đặt nền móng cho lý thuyết bức xạ hố đen và nhiều khám phá vĩ đại khác về các định luật vận hành bí ẩn của vũ trụ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Bởi lẽ, không có ai sống trên đời này mà cuộc đời của họ dù dài hay ngắn, không hề biết thế nào là đau khổ. Tác giả sách Thánh Vịnh đã cay đắng nhận định về kiếp người. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Những gian lao, đau khổ trong cuộc sống để lại cho mỗi người những nỗi đau khác nhau. Có người cam chịu đau khổ bởi những mất mát, thương tật từ khi còn tấm bé. Có người biết đến đau khổ khi tuổi gần xế chiều. Và cũng có những người bất ngờ phải nếm trải đau khổ đang khi tuổi xuân phơi phới và con đường thành công đang trải thảm dưới bàn chân. Không thể tưởng tượng được chàng trai trẻ 21 tuổi Stephen Hawking đã đau khổ đến thế nào khi phát hiện mình bị bệnh ngặt nghèo lúc đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, với tình yêu và con đường sự nghiệp đang mở rộng ở phía trước. Chứng bệnh xơ cứng teo cơ ập đến bất ngờ, cùng lúc với từng thớ cơ trên cơ thể của anh dần tê liệt. Giọng nói mất dần, và ngay cả việc tự nâng một cốc nước hay cài một chiếc cúc áo cũng trở thành điều bất khả thi, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, Stephen Hawking
đã không buông xuôi và oán trách số phận nghiệt ngã, mà vượt lên nỗi đau đó của mình để tiếp tục sống thêm 50 năm đầy kinh ngạc. Ông đã biến chiếc xe lăn chật hẹp của mình thành bệ phóng để trí tuệ của ông vượt không gian đi vào vũ trụ và giải mã những bí mật sâu kín nhất về vũ trụ. Mỗi người chúng ta cũng bước đi trong cuộc đời với những nỗi đau riêng. Đó có thể là nỗi đau vì mất người mình yêu còn chưa nguôi, là một căn bệnh mãn tính đang bào mòn sức khỏe, hay những vết thương trong thân xác và tinh thần vẫn chưa được chữa lành. Làm cách nào để vượt qua được những nỗi đau đó? Khoa học gia Stephen Hawking đã vượt lên nỗi đau lớn nhất trong đời ông nhờ ý chí mạnh mẽ và tình yêu của người vợ cùng những đứa con của mình. Cũng vậy, để vượt lên những nỗi đau của mình, mỗi người chúng ta cần tự thân vận động, cần sự trợ giúp của những người xung quanh, và chắc chắn phải cần có ơn trợ lực của Chúa. Bởi vì không có Chúa, ta sẽ chẳng làm được gì. Mỗi khi đối diện với nỗi đau nào đó của riêng mình, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta đừng thu mình lại, né tránh hay che giấu nỗi đau đó với Chúa, nhưng biết cậy dựa vào Chúa và để cho sức mạnh của Chúa ở mãi trong chúng ta, nâng chúng ta vượt lên những nỗi đau và trở nên mạnh mẽ. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự và Chúa biết rõ những nỗi đau âm thầm mà nhiều lúc con không thể tỏ bày cùng ai. Xin cho những niềm đau đó trở thành cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, đức trông cậy và tình yêu mến của con dành cho

Quý bạn thính giả thân mến, gieo gió thì gặt bão, cha ông chúng ta ngày xưa nói thế để ám chỉ cái vạ lớn phát xuất từ cái vạ nhỏ và đồng thời khẳng định rằng hành động nào cũng kéo theo các hệ lụy của nó. Sự thật này chúng ta có thể kiểm chứng mỗi ngày, đặc biệt trong cung cách hành xử tội lỗi của con người. Theo Thánh Kinh Tân Ước, tội lỗi gây ra ba hậu quả tiêu cực chính yếu. Thứ nhất, nó biến con người trở thành nô lệ. Thứ hai, nó khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Và thứ ba, nó làm phát sinh ra cái chết. Tội lỗi được nhân cách hóa phơi bày gương mặt thật của nó trong các hành động và cung cách hành xử xấu xa, gian ác của con người, của mọi người trong gia đình nhân loại. Ai trong chúng ta cũng phạm tội. Kinh nghiệm tiêu cực này khiến cho chúng ta hiểu cũng như cảm nhận được hậu quả của nó. Tội lỗi khiến cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nó giật thoát chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa và biến chúng ta trở thành nô lệ của nó, nô lệ của sự dữ và của các lực lượng đen tối của thế giới sự dữ. Tình trạng sống nô lệ tội lỗi và sự dữ đó được Thánh Phaolô diễn tả một cách vô cùng sâu sắc và đớn đau trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma. Thánh nhân gọi tình trạng sống ấy của con người là tình trạng bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Và tình trạng nô lệ ấy sâu đậm đến độ để tự nó, con người không có khả năng làm việc thiện, ngay cả khi nó có muốn đi nữa. Tuy nhiên, Thánh nhân công nhận rằng người tội lỗi cũng còn có thể hiểu biết và ước muốn sự thiện và yêu thích luật Chúa trong tâm lòng. Nhưng bởi vì nó yếu đuối và bị tội lỗi thống trị kìm kẹp, nên sự dữ vẫn thắng thế trong cuộc sống của con người. Ngoài cái đớn đau trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi còn khiến cho con người rơi vào tình trạng chống đối Thiên Chúa. Đây là tình trạng sống mà trong chương 1 câu 18 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô gọi là tình trạng ở dưới cơn giận dữ của Thiên Chúa. Thánh nhân viết về tình trạng sống của nhân loại không có Chúa Kitô như sau. Thật thế, sự giận dữ của Thiên Chúa tỏ hiện từ trời cao chống lại tất cả mọi người, bởi vì họ đã khước từ Ngài, đã bóp nghẹt sự thật và phạm đủ mọi thứ tội bất công. Sự giận dữ là phản ứng của Thiên Chúa trước tội lỗi của loài người. Khi phạm tội là chúng ta tự ý xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đành lòng nhận chịu sự xa cách ấy vì Ngài hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Hình ảnh sự giận dữ diễn tả cái hố sâu ngăn cách giữa người phạm tội, nghĩa là người chạy theo sự dữ, với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thiện. Không có ơn Thánh Chúa trợ lực, người tội lỗi rơi vào tình trạng sống âu lo, khốn khổ và bị hư mất. Trong chương 3 câu 23 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: tất cả mọi người đều đã phạm tội và đã đánh mất đi sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, chương 6 câu 8, Thánh nhân khẳng định rõ ràng hơn: ai sống trong ích kỷ thì gặt hái cái chết, còn ai sống trong thần khí của Thiên Chúa thì gặt hái sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, khi xa rời Thiên Chúa, con người lại càng phạm nhiều tội lỗi hơn nữa và rơi vào tình trạng sống điên loạn. Tội lỗi chồng chất khiến cho lương tri và óc phán đoán luân lý của con người bị đồi trụy và hoàn toàn lệch lạc. Nó cũng khiến cho tâm lòng con người trở thành chai cứng và khiến cho con người bị tê liệt, nằm lì trong tình trạng sống chống đối và xa rời Thiên Chúa. Đây cũng là hình phạt đầu tiên mà tội lỗi đem theo trong chính mình nó. Hố sâu ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa ngày càng sâu thêm, cho đến độ không tài nào vượt thoát được nữa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ phản ứng, nhưng cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Thiên Chúa sẽ chỉ tỏ hiện trong ngày phán xét sau hết, vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới thành toàn và kết thúc. Không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng bởi vì Ngài xót thương con người. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người bằng đủ mọi cách thế và kiên tâm nhẫn nhục chờ đợi con người hoán cải. Ngài cho con người có thời giờ để hồi tâm. Khi đề cập đến sự kiện mọi người đều phạm tội, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết mau mau ăn năn hoán cải khi Thiên Chúa còn ban cho thời giờ trong cuộc sống. Bởi vì tuy lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên,
Nhưng cuộc đời của con người thì có hạn. Cái chết và ngày phán xét sẽ đến không sai chạy. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 5 đến câu 8 thư gửi tín hữu Roma như sau. Còn ngươi là kẻ cứng lòng, không muốn thay đổi lối sống. Ngươi sẽ kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên đầu ngươi trong ngày đánh phạt, khi Thiên Chúa sẽ hiện ra để phán xử công minh. Khi đó Thiên Chúa sẽ trả công cho mọi người theo các hành động của họ. Ngài sẽ ban cuộc sống trường sinh cho những ai tìm vinh quang, danh dự và cuộc sống trường sinh bằng cách làm điều lành. Nhưng Ngài sẽ tỏ lộ cơn thịnh nộ giận dữ của Ngài chống lại tất cả những ai đã sống ích kỷ, không theo sự thật, mà đã lại vâng lời mọi điều bất chính. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 9, Thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa không định đoạt cho chúng ta phải án phạt, mà là để được ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tuy nhiên, thái độ cứng lòng tin là một nguy cơ thường xuyên trong cuộc sống của người tín hữu. Chính vì thế, nên trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4, Thánh nhân van nài tín hữu như sau. Nhân danh Chúa, tôi nài xin anh em đừng sống như những người không biết Thiên Chúa, những người có trong tâm trí các tư tưởng không ra gì. Các lý luận của họ khiến cho họ trở nên mù quáng, con tim chai cứng của họ khiến cho họ trở thành ngu muội và làm cho họ xa rời cuộc sống của Thiên Chúa. Giờ đây, họ không còn cảm thấy gì nữa. Họ sống một cuộc sống buông thả, hư đốn, phạm đủ mọi thứ tội ô uế và không bao giờ hài lòng. Hậu quả tiêu cực thứ ba của tội lỗi là cái chết. Tội lỗi làm phát sinh ra cái chết. Khi phạm tội là con người tự cắt đứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nên phải héo mòn và chết đi. Mối tương quan nhân quả giữa tội lỗi và cái chết được Thánh Phaolô trình bày sâu sắc trong thư gửi giáo đoàn Roma trong 4 chương từ 5 đến 8. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 15 câu 56, Thánh nhân viết: Cái chết nhận quyền lực từ tội lỗi và tội lỗi nhận quyền lực từ lề luật. Và Thánh nhân coi cái chết như là nọc độc của tội lỗi. Theo Thánh Phaolô, cái chết như hậu quả của tội lỗi không chỉ là một hình phạt liên hệ tới cuộc sống bên ngoài thế giới này, mà nó đã bắt đầu ngay trong cuộc sống ở đời này rồi. Thật vậy, ngay từ bây giờ đây, người tội lỗi đã đang ở trên con đường bị hư mất rồi, bởi vì họ nằm dưới quyền lực của tội lỗi và sống như là nô lệ của Satan. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô chương 1 câu 18, Thánh Phaolô nói, Ngài rao giảng thập giá Chúa Kitô bị đóng đinh. Đối với những người đang đi về sự hư mất, thì thập giá Chúa là sự điên dại. Nhưng đối với chúng ta, được Thiên Chúa cứu rỗi, thì thập giá là quyền lực của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai chương 2 câu 15, Thánh nhân khẳng định, vì được Thiên Chúa cho chiến thắng với Chúa Kitô, nên các tín hữu giống như hương trầm thơm tho, được Chúa Kitô tiến dâng lên cho Thiên Chúa, thay cho những người đang trên đường bước tới ơn cứu độ, cũng như cho những kẻ đang tiến bước về sự hư mất. Tuy nhiên, cái chết cũng được Thánh Phaolô coi như là một loại phần thưởng cay đắng và là hậu quả cuối cùng của tội lỗi, trong nghĩa nó dẫn đưa con người đến chỗ vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa trong sự hư mất đời đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 21, Thánh Phaolô nói, ngày các tín hữu còn nô lệ tội lỗi và xa lạ đối với thánh ý của Thiên Chúa, thì họ đã sống một cuộc sống dẫn tới cái chết đáng xấu hổ. Cái chết ở đây là cuộc sống vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa mà người tội lỗi sẽ lãnh nhận trong ngày sau hết. Nghĩa là một đàng, nó ám chỉ tình trạng khốn khổ xa rời Thiên Chúa của người tội lỗi ngay trong nếp sống hiện tại. Đàng khác, nó ám chỉ cái chết của thân xác, như biến cố đau đớn đầy bóng tối và âu lo, vì thiếu vắng ánh sáng của niềm hy vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô coi cái chết ở đây bao gồm ba chiều kích, cái chết của thân xác, cái chết của linh hồn và cái chết đời đời của toàn con người. Tóm lại, quan niệm về tội lỗi như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô rất thâm trầm và sâu sắc. Thánh nhân phân tích tỉ mỉ từng ngõ ngách trong trái tim con người, nơi có một quyền lực gian ác ngự trị. Chính quyền lực gian ác này lôi kéo con người đến sự dữ
cùng với các đồng lõa của nó là xác thịt, lề luật và Satan. Thánh nhân thấy trước mắt khung cảnh sống thối nát của thế giới ngoại giáo và tình trạng bất trung của dân Do Thái. Nhưng khi ghi lại các hành động tội lỗi của con người, hay khi nhấn mạnh đến các hậu quả tai hại của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và rơi vào cái chết, Thánh Phaolô cố ý nêu bật tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Bởi vì Thiên Chúa đã gửi con một ngài đến giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và nếp sống nô lệ ma quỷ và trao ban trở lại cho con người sự sống thiên linh của ngài.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc phúc âm và các thư của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta cũng thấy Thánh Nhân trình bày quan điểm của mình về tội lỗi. Từ hamartia, tội lỗi, được Thánh Gioan dùng 18 lần trong phúc âm và 17 lần trong thư thứ nhất. Và động từ hamartano, nghĩa là phạm tội, được Thánh Sử dùng 3 lần trong phúc âm và 4 lần trong thư thứ nhất. Từ tội lỗi có thể ám chỉ các hành động tội lỗi. Chẳng hạn trong chương 8, tức trình thuật người đàn bà bị bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình. Giới biệt phái và luật sĩ điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu để thử Ngài. Theo luật Mô-xê dạy thì phải ném đá. Bây giờ phải làm sao? Chúa Giêsu trả lời, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước đi. Thế là mọi người theo nhau rút lui, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng phạm tội và ai cũng là người tội lỗi cả. Càng già thì càng nhiều tội. Tuy nhiên từ tội lỗi cũng được Thánh Gioan dùng để chỉ các thái độ sống như gian dối, thù ghét, không tiếp đón người anh em, nghĩa là không sống bác ái, hay để ám chỉ lỗi lầm còn vấn vương trong lương tâm sau khi con người phạm tội. Đây là nghĩa Thánh Gioan muốn nói tới khi dùng các kiểu nói như có tội, chết trong tội, thuyết phục cho biết về tội lỗi của mình. Tuy nhiên trong phúc âm và trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, từ tội lỗi khi được dùng ở số ít thường ám chỉ một điều kiện, một tình trạng hay thái độ cá nhân hoặc tập thể in đậm trên mọi hành động và lời nói tội lỗi của con người. Nó tương đương với một quyền lực đối nghịch với Thiên Chúa và chương trình mặc khải của Thiên Chúa. Riêng đối với động từ phạm tội thì ý nghĩa thay đổi tùy theo thì được dùng. Khi ở thì aoristo, tức là thì quá khứ chính xác, diễn tả hành động đã chỉ xảy ra một lần nhưng để lại hậu quả luôn mãi, thì nó có nghĩa là phạm một tội. Chẳng hạn trong trình thuật người mù từ lúc mới sinh, chương 9. Các tông đồ hỏi Chúa Giêsu, anh ta sinh ra bị mù vì chính anh đã phạm tội hay vì cha mẹ anh đã phạm tội? Sự mù lòa, cái tàn tật trên thân xác được coi như hậu quả của tội lỗi con người sa phạm. Trái lại, khi được dùng ở thì hiện tại hay thì tương lai, thì động từ hamartano trong văn bản của Thánh Gioan có nghĩa là tiếp tục phạm tội, sống trong tội, nằm lì trong tình trạng tội lỗi. Trong thư thứ nhất chương 1 câu 10, Thánh Gioan khẳng định, nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, thì chúng ta khiến cho Thiên Chúa trở thành người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Thánh Gioan không đề cập đến tội lỗi một cách trừu tượng, nhưng miêu tả những thái độ sống của nhiều giới khác nhau đối với Chúa Giêsu. Kiểu sống của các nhân vật đó diễn tả các sắc thái của tội lỗi, được Thánh Nhân duyệt xét qua các phản đề song song từng cặp như ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, yêu thương và thù ghét, nô lệ và tự do, sự sống và sự chết. Bối cảnh kiểu trình bày này về tội lỗi của Thánh Gioan nói lên tất cả tính chất thê thảm và tuyệt đối trong tình trạng sống của con người. Đối với Thánh Gioan, tội lỗi điển hình nhất và dễ sợ nhất là việc từ chối chấp nhận Chúa Giêsu Kitô ánh sáng thế gian, nghĩa là thái độ không tin vào Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là con duy nhất Thiên Chúa gửi đến để cứu độ trần gian. Sự khước từ đó không chỉ là một hành động riêng rẽ, mà là một lựa chọn dứt khoát và là một thái độ sống tiêu cực thường xuyên, định đoạt đối với cuộc sống con người. Sự kiện Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa xuất hiện giữa trần gian, đòi buộc con người phải có lập trường rõ ràng, phải lựa chọn. Do đó, nó gây ra nơi tâm lòng con người một cuộc khủng hoảng. Bởi vì nếu khước từ tiếp nhận ánh sáng là con người nhận sống trong bóng tối, nghĩa là trong tình trạng không được cứu thoát. Tình trạng phải lựa chọn này gây ra một cuộc chiến hai chiều. Nếu chấp nhận ánh sáng, con người chiến đấu để thoát ra khỏi tù ngục của bóng tối và đi đến với ánh sáng. Nếu bằng lòng sống trong bóng tối, con người sẽ chiến đấu chống lại sự sáng để ngăn cản không cho nó soi chiếu cuộc đời tội lỗi và các hành động gian ác đen tối của mình. Người sống gian ác thì thù ghét ánh sáng. Thái độ khước từ chấp nhận ánh sáng thiên linh là Chúa Kitô ấy
Thánh Gioan gọi là tội ác chống lại Thiên Chúa, là thái độ cứng lòng tin của người Do Thái, của dân ngoại cũng như của thế gian này. Chẳng những người Do Thái không tin vào các lời giảng dạy, các sự thật và các phép lạ Chúa Giêsu làm, mà họ còn muốn tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu vì các lời giảng dạy và các dấu lạ đó. Qua các trình thuật liên quan đến thái độ cứng lòng tin này, Thánh Gioan còn nêu bật hậu quả sau đây nữa. Đó là khi khước từ chấp nhận Chúa Kitô là người Do Thái, là chúng ta khước từ chấp nhận chính Thiên Chúa và về phe với ma quỷ, ông hoàng của thế gian này. Người tội lỗi là nô lệ của Satan, bởi vì họ tham dự vào các hoạt động của Satan, là kẻ sát

đá, nô lệ và cái chết thiêng liêng và đời đời. Ngoài sự hiện diện và hoạt động liên lỉ của Satan trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, còn có một nguyên nhân khác giải thích thái độ con người khước từ không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự tự do của con người, cố tình muốn sống trong tình trạng trước đây, tưởng rằng mình không có tội và có thể tự sức mình đạt được ơn cứu rỗi mà không cần đến Chúa Kitô. Trong chương 5, Thánh Gioan ghi lại cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ không tin vào Ngài, cũng không tin vào các phép lạ và công việc Ngài làm, bởi vì họ nhất quyết không muốn tin. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan cũng đề cập đến tội lỗi của thế gian này. Thế gian, theo ngôn ngữ của Thánh Nhân, vừa ám chỉ thế giới tội lỗi bao gồm các lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa, vừa ám chỉ tất cả mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, khước từ chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa liên quan đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã đem đến cho nhân loại. Kiểu nói, tội lỗi của trần gian không ám chỉ tội lỗi của con người nói chung, cũng không ám chỉ tổng số tội lỗi của các cá nhân, mà ám chỉ sự dữ trong tất cả mọi chiều kích và hậu quả của nó. Tội lỗi của thế gian là một quyền lực gian ác thiêu đốt kìm kẹp con người và là nền tảng của tất cả mọi thái độ và lập trường chống đối thù nghịch Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng đề cập đến một tội lỗi khác. Đó là tội từ chối chấp nhận truyền thống tông đồ tuyên xưng Chúa Kitô là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Thái độ khước từ này kéo theo hậu quả là con người bẻ gãy mối hiệp thông với giáo hội và làm phát sinh ra thái độ thù ghét các tín hữu trung thành với niềm tin do các tông đồ truyền lại cho họ. Trong chương 2, Thánh Gioan viết, ai cho rằng mình sống trong ánh sáng mà lại thù ghét người anh em thì người ấy vẫn còn đang sống trong bóng tối và bước đi trong đêm đen. Tội lỗi này dẫn con người đến cái chết thiêng liêng đời đời. Thánh Gioan gọi nó là sự gian ác và bất công, bởi vì nó luôn luôn đi liền với thái độ chai lì, kiêu căng, ương ngạnh, cản ngăn con người ăn năn hoán cải. Nó là thái độ diễn tả sự nổi loạn và thù nghịch mà các lực lượng sự dữ ra sức tung hoành trong thời sau hết để triệt hạ các tín hữu Chúa. Tội này gọi là anomia, là từ chuyên môn ám chỉ cái gian ác của thời gian trước ngày tận thế. Thái độ khước từ chấp nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế và là con Thiên Chúa, cũng đồng thời là thái độ từ chối chấp nhận thực tại định đoạt sau hết của cuộc sống con người. Nó là cử chỉ của một người cố ý nhắm nghiền mắt lại để không trông thấy ánh sáng mặt trời đúng ngọ, và Thánh Gioan coi nó là một tội nặng vô cùng. Tuy nhiên, Thánh Nhân cũng ghi nhận rằng có những tội không dẫn đưa đến cái chết. Đó là các tội mà con người sa phạm vì xác thịt nặng nề, yếu đuối, chứ không phải vì thái độ chai lì, cố tình khước từ chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Các tội này Thiên Chúa tha thứ cho con người một cách dễ dàng. Điều quan trọng là con người phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình và ý thức được tình trạng tội lỗi ấy. Từ chối chấp nhận rằng mình phạm tội và sống trong tình trạng tội lỗi là tự lừa dối chính mình. Nhưng ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của Ngài, sức mạnh đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, và luôn sống kết hiệp với Ngài, gẫm suy ấp ủ lời Ngài và trung thành với giáo hội, là chúng ta sẽ không bao giờ xa lìa Thiên Chúa.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng, thưa Thầy, Thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là thưa Thầy, Thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, trên trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi, anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã. Một người khác lại nói, thưa Thầy, tôi sẽ theo Thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Và Đức Giêsu nói với họ, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng, đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi kinh thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch kinh thánh để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo: không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô. Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp
chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ. Hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương. Đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện. Hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa. Hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

Kính thưa cộng đoàn, sau khi tiến vào thành Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi những kẻ buôn bán ra khỏi đó và giảng dạy. Điều này khiến cho những người cầm quyền ở Jerusalem tức giận, nên họ chất vấn người dựa vào quyền thế nào để làm những điều đó. Chính lúc ấy, theo bản văn của Thánh sử Matthew, Đức Giêsu đáp lại bằng ba dụ ngôn: hai người con, những tá điền sát nhân và những khách mời dự tiệc cưới, nhằm trực tiếp công kích thái độ của các vị lãnh đạo tôn giáo. Họ là những kẻ cố tình công khai chống đối Đức Giêsu, không tin tưởng vào người và thách đố quyền bính của người. Theo chiều hướng đó, dụ ngôn hai người con, một dụ ngôn của riêng Matthew, cũng là trình đoạn tin mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta việc hai người con đều được người cha đề nghị đi làm vườn nho của ông bằng một cung giọng thân tình. Phản ứng của họ thì hoàn toàn trái ngược nhau. Người thứ nhất trả lời bằng một câu khô khan bất lịch sự: con không đi, mà không đưa ra một lý do nào. Nhưng sau đó anh nghĩ lại, hối hận và đi làm việc trong vườn nho. Người thứ hai đáp lại bằng một câu lịch thiệp và khả ái: thưa cha, vâng, con đi, là một kiểu xưng hô hợp với một người nô lệ hơn là với một người con. Tuy nhiên, anh hứa vâng phục, nhưng anh lại không làm. Kính thưa cộng đoàn, bằng dụ ngôn hai người con, Đức Giêsu đã dựng một tấm gương ngay trước mặt những nhà lãnh đạo tôn giáo, những kẻ chỉ trích người. Giống như người con thứ, họ thưa cha, vâng, con đi, nhưng rồi lại chẳng vâng lời cha mình. Vì thế, Đức Giêsu để họ trả lời câu hỏi của người: ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Và câu trả lời của họ chính là lời buộc tội họ. Hơn nữa, Đức Giêsu còn khẳng định với họ rằng: tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Những người này giống như người con cả, đã nói không và đặt danh lợi thú trên cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ đã nghe lời mời gọi ăn năn sám hối của Gioan và của Đức Giêsu và đã hoán cải. Họ sẽ vào nước Thiên Chúa trước các thượng tế và người Pharisêu. Họ đã ăn năn sám hối thi hành ý Chúa, trong khi những người Pharisêu và những người giống như các ông, dù môi miệng đạo đức nhưng lại không chịu hoán cải. Dẫu vậy, những lời của Đức Giêsu không phải không có chút hy vọng nào. Khi nói rằng những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông, Đức Giêsu cho thấy cánh cửa cứu độ không bị đóng lại, ngay cả đối với giới lãnh đạo Do Thái. Họ không hoàn toàn bị loại trừ khỏi nước Thiên Chúa. Hy vọng dành cho họ vẫn còn, miễn là họ nói gương những người đã sám hối khi nghe ông Gioan và cả chính Đức Giêsu rao giảng. Đó là người đàn bà xứ Samaria đã gặp Chúa bên giếng nước. Đó là ông Gia-kêu được Chúa viếng thăm. Đó là bà Maria đã sức dầu cho Chúa. Đó là tên trộm bị đóng đinh bên cạnh Chúa. Đó là tất cả những kẻ tội lỗi biết hoán cải. Kính thưa cộng đoàn, Đức Giêsu đã bắt các thượng tế và người Pharisêu thành Jerusalem phải tự kết án chính mình khi nói rằng người con kẻ đã thi hành ý của cha. Họ cũng như nhiều người trong chúng ta hôm nay luôn tự cho mình là công chính, nên với họ sám hối là việc chẳng mấy khi họ muốn, và cánh cửa nước trời đã đóng lại trước mặt họ. Vì thế, lời Chúa hôm nay vén mở ra một chân trời hy vọng để chờ đón chúng ta. Vẫn còn thời gian để biết sám hối và quay trở về và thực thi đường lối của Thiên Chúa, như lời mời gọi của Đức Chúa trong bài đọc thứ nhất.
Nếu kẻ gian ác bỏ đàn gian ác nó đã đi và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Từ khóa ở đây là sự sám hối, sẽ giúp cho chúng ta không trở nên khô cứng, giúp chúng ta biến đổi tiếng không với Thiên Chúa thành tiếng thưa xin vâng, biến đổi tiếng không của tội lỗi thành tiếng có với tình yêu của Thiên Chúa. Trong đời sống của mỗi người chúng ta, luôn có hai con đường: trở thành tội nhân sám hối hay tội nhân giả hình. Do đó, lời Chúa đi vào trong tâm hồn của mỗi người chúng ta và mời gọi chúng ta trở về với một mối tương quan, mối tương quan giữa người con và người cha. Như trong một gia đình, cũng thế trong một xã hội và trong giáo hội, cần có một cuộc gặp gỡ. Đừng bao giờ khước từ một cuộc gặp gỡ, đối thoại. Đừng bao giờ đầu hàng việc tìm kiếm những con đường mới để bước đi cùng nhau. Đó chính là lời mời gọi mà Đức Giáo Hoàng Francisco dành cho chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đã nghe rõ lời mời gọi hay chưa? Đã dự tính thay đổi nếp sống hay chưa? Bao nhiêu lần thành công, bao nhiêu lần thất bại? Nhưng dù sao, bằng dụ ngôn hôm nay, lời của Chúa lại đến với chúng ta. Tinh thần của Đức Giê-xu lại thúc bắt chúng ta phải thay đổi những điều cần đổi thay. Hy vọng lần này, nhiều hoặc ít, chúng ta sẽ thật sự là một cuộc cách mạng đổi đời, bởi đã nghe rõ lời kêu mời của Thiên Chúa và thấy rõ kinh nghiệm của Đức Kitô sống động trong những lời đấy. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô mô tả Đức Kitô như là tiếng có muôn đời cho thánh ý Chúa Cha, người thực sự đáp trả Thiên Chúa bằng lời nói và việc làm. Tiếng xin vâng của người không bao giờ rút lại, ngay cả khi đối mặt với sự chết. Đức Kitô đã trở nên khuôn mẫu nội tâm, bơm thêm sức mạnh, giúp chúng ta không những chỉ nói vâng, nhưng còn biết thực thi bằng những việc làm cụ thể. Sự vâng phục của Đức Kitô sẽ soi sáng và giúp chúng ta cẩn tân đổi mới mỗi ngày, gọi mời chúng ta biết mở lòng để hoán cải, và giúp cho những con người hèn mọn bé nhỏ nhất có thể được vào vương quốc nước trời khi biết thực hiện theo huấn lệnh này. Vì thế hôm nay, hãy sốt sắng và khiêm nhường rước Chúa vào linh hồn mình. Tinh thần của người sẽ làm chúng ta vững chắc trong các quyết định của mình. Người sẽ giúp đỡ chúng ta luôn nói có với Thiên Chúa như người đã thực hiện. Bất cứ lúc nào, Chúa cũng mời gọi chúng ta ăn năn thống hối. Lúc nào, Chúa cũng chờ đợi chúng ta nói có với ơn riêng người ban. Lúc nào, Chúa cũng yêu cầu chúng ta nói tiếng vâng bằng một đức tin sống động. Và tiếng vâng ấy của đức tin thường là một sự hoán cải, một sự đổi mới cuộc đời. Xin hãy mạnh dạn đồng ý với Chúa một lần nữa và chờ đợi điều gì đó sẽ xảy ra trong linh hồn chúng ta. Lạy Chúa là đấng đã vâng phục và vâng phục cho đến chết. Xin giúp chúng con sống tâm tình khiêm nhường sâu thẳm để chúng con hoán cải đời mình. Hầu mong sau cõi tạm này, chúng con sẽ được cứu như những cô gái điếm và những người thu thuế, biết hoán cải và được Chúa hứa ban nước trời. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng, thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn. Bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi, anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã. Một người khác lại nói, thưa thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Và Đức Giêsu nói với họ, ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng, đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi kinh thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch kinh thánh để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo: không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô. Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp
chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ, hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương, đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện, hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa, hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Ricoeur để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
2: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17 giờ 30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy trường Sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10 giờ 30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima, trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10 giờ 30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ 6 tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo Ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Sự Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là

để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt thì là mình mất ăn mất ngủ? Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Mà cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó, các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Tôi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị, nó không có vĩnh cửu.

0: không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau đề mốt đề hết mốt rồi, nhanh lắm. Áo dài của các bà các cô ở đây 30 năm về trước nó cao tuốt lên như này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong rồi đề, mốt đề xong rồi lại mốt, hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết, nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa, tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình, mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời, chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi, mà là viễn tượng đời đời. Thế thì Tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa, đối diện với Chúa, đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa, chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai, tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện, mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, Stephen Hawking là một khoa học gia người Anh nổi tiếng thế giới với những nghiên cứu đột phá về lỗ đen và nguồn gốc vũ trụ. Stephen sinh năm 1942 và vừa mới qua đời vào năm 2018 ở tuổi 76. Điều khiến cho khoa học thế giới phải nghiêng mình trước thiên tài này, đó là Stephen đã vượt qua nỗi đau lớn lao của chính mình, là chứng bệnh xơ cứng teo cơ. Ông bắt đầu có triệu chứng yếu cơ và nói ngọng vào năm 1963, lúc mới 21 tuổi, khi đang là sinh viên tại Đại học Cambridge. Theo dự đoán thông thường, thì kể từ khi phát bệnh này, các bệnh nhân chỉ có thể sống được 2 đến 5 năm. Thế nhưng, Stephen lại sống đến 55 năm. Và điều phi thường là dù bị liệt toàn thân, phải ngồi xe lăn và dùng thiết bị tổng hợp giọng nói để giao tiếp, ông vẫn tiếp tục nghiên cứu vật lý, viết sách và trở thành một nhà khoa học nổi tiếng. Stephen đã vượt qua nỗi đau của chính mình bằng một nghị lực hết sức phi thường. Một trong những lý do khiến ông quyết tâm phải sống, đó là tình yêu của ông với Jane Wilder, người con gái vừa bắt đầu tình yêu với ông một năm trước khi chứng bệnh của ông được phát hiện. Dù vậy, tình yêu của họ vẫn ngày càng mãnh liệt và họ đã tổ chức lễ cưới khi Stephen vừa được 23 tuổi, còn cô dâu thì mới 21 tuổi. Sau khi kết hôn, được sự hỗ trợ vững vàng của vợ, Stephen tiếp tục con đường học vấn và lấy bằng tiến sĩ khoa học. Di sản của giáo sư Stephen Hawking để lại cho nhân loại bao gồm việc đặt nền móng cho lý thuyết bức xạ hố đen và nhiều khám phá vĩ đại khác về các định luật vận hành bí ẩn của vũ trụ.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, đau khổ là một phần tất yếu của kiếp nhân sinh. Bởi lẽ, không có ai sống trên đời này mà cuộc đời của họ dù dài hay ngắn, không hề biết thế nào là đau khổ. Tác giả sách Thánh Vịnh đã cay đắng nhận định về kiếp người. Tính tuổi thọ trong ngoài 70, mạnh giỏi chăng là được 80, mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khổ. Cuộc đời thấm thoát, chúng con đã khuất rồi. Những gian lao, đau khổ trong cuộc sống để lại cho mỗi người những nỗi đau khác nhau. Có người cam chịu đau khổ bởi những mất mát, thương tật từ khi còn tấm bé. Có người biết đến đau khổ khi tuổi gần xế chiều. Và cũng có những người bất ngờ phải nếm trải đau khổ đang khi tuổi xuân phơi phới và con đường thành công đang trải thảm dưới bàn chân. Không thể tưởng tượng được, chàng trai trẻ 21 tuổi Stephen Hawking đã đau khổ đến thế nào khi phát hiện mình bị bệnh ngặt nghèo lúc đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, với tình yêu và con đường sự nghiệp đang mở rộng ở phía trước. Chứng bệnh xơ cứng teo cơ ập đến bất ngờ, cùng lúc với từng thớ cơ trên cơ thể của anh dần tê liệt. Giọng nói mất dần, và ngay cả việc tự nâng một cốc nước hay cài một chiếc cúc áo cũng trở thành điều bất khả thi, hoàn toàn phải phụ thuộc vào người khác từ miếng ăn đến giấc ngủ. Thế nhưng, Stephen Hawking đã không buông xuôi và oán trách số phận nghiệt ngã, mà vượt lên nỗi đau đó của mình để tiếp tục sống thêm 50 năm đầy kinh ngạc. Ông đã biến chiếc xe lăn chật hẹp của mình thành bệ phóng để trí tuệ của ông vượt không gian đi vào vũ trụ và giải mã những bí mật sâu kín nhất về vũ trụ. Mỗi người chúng ta cũng bước đi trong cuộc đời với những nỗi đau riêng. Đó có thể là nỗi đau vì mất người mình yêu còn chưa nguôi, là một căn bệnh mãn tính đang bào mòn sức khỏe, hay những vết thương trong thân xác và tinh thần vẫn chưa được chữa lành. Làm cách nào để vượt qua được những nỗi đau đó? Khoa học gia Stephen Hawking đã vượt lên nỗi đau lớn nhất trong đời ông nhờ ý chí mạnh mẽ và tình yêu của người vợ cùng những đứa con của mình. Cũng vậy, để vượt lên những nỗi đau của mình, mỗi người chúng ta cần tự thân vận động, cần sự trợ giúp của những người xung quanh, và chắc chắn phải cần có ơn trợ lực của Chúa. Bởi vì không có Chúa, ta sẽ chẳng làm được gì. Mỗi khi đối diện với nỗi đau nào đó của riêng mình, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta đừng thu mình lại, né tránh hay che giấu nỗi đau đó với Chúa, nhưng biết cậy dựa vào Chúa và để cho sức mạnh của Chúa ở mãi trong chúng ta, nâng chúng ta vượt lên những nỗi đau và trở nên mạnh mẽ. Lạy Chúa, Chúa thấu suốt mọi sự và Chúa biết rõ những nỗi đau âm thầm mà nhiều lúc con không thể tỏ bày cùng ai. Xin cho những niềm đau đó trở thành cơ hội để rèn luyện lòng kiên nhẫn, đức trông cậy và tình yêu mến của con dành cho

Quý bạn thính giả thân mến, gieo gió thì gặt bão, cha ông chúng ta ngày xưa nói thế để ám chỉ cái vạ lớn phát xuất từ cái vạ nhỏ và đồng thời khẳng định rằng hành động nào cũng kéo theo các hệ lụy của nó. Sự thật này chúng ta có thể kiểm chứng mỗi ngày, đặc biệt trong cung cách hành xử tội lỗi của con người. Theo Thánh Kinh Tân Ước, tội lỗi gây ra ba hậu quả tiêu cực chính yếu. Thứ nhất, nó biến con người trở thành nô lệ. Thứ hai, nó khiến cho Thiên Chúa nổi giận. Và thứ ba, nó làm phát sinh ra cái chết. Tội lỗi được nhân cách hóa phơi bày gương mặt thật của nó trong các hành động và cung cách hành xử xấu xa, gian ác của con người, của mọi người trong gia đình nhân loại. Ai trong chúng ta cũng phạm tội. Kinh nghiệm tiêu cực này khiến cho chúng ta hiểu cũng như cảm nhận được hậu quả của nó. Tội lỗi khiến cho chúng ta xa rời Thiên Chúa. Nó giật thoát chúng ta ra khỏi vòng tay yêu thương nhân từ của Thiên Chúa và biến chúng ta trở thành nô lệ của nó, nô lệ của sự dữ và của các lực lượng đen tối của thế giới sự dữ. Tình trạng sống nô lệ tội lỗi và sự dữ đó được Thánh Phaolô diễn tả một cách vô cùng sâu sắc và đớn đau trong chương 7 thư gửi tín hữu Roma. Thánh nhân gọi tình trạng sống ấy của con người là tình trạng bị bán làm nô lệ cho tội lỗi. Và tình trạng nô lệ ấy sâu đậm đến độ để tự nó, con người không có khả năng làm việc thiện, ngay cả khi nó có muốn đi nữa. Tuy nhiên, Thánh nhân công nhận rằng người tội lỗi cũng còn có thể hiểu biết và ước muốn sự thiện và yêu thích luật Chúa trong tâm lòng. Nhưng bởi vì nó yếu đuối và bị tội lỗi thống trị kìm kẹp, nên sự dữ vẫn thắng thế trong cuộc sống của con người. Ngoài cái đớn đau trở thành nô lệ của sự dữ, tội lỗi còn khiến cho con người rơi vào tình trạng chống đối Thiên Chúa. Đây là tình trạng sống mà trong chương 1 câu 18 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô gọi là tình trạng ở dưới cơn giận dữ của Thiên Chúa. Thánh nhân viết về tình trạng sống của nhân loại không có Chúa Kitô như sau. Thật thế, sự giận dữ của Thiên Chúa tỏ hiện từ trời cao chống lại tất cả mọi người, bởi vì họ đã khước từ Ngài, đã bóp nghẹt sự thật và phạm đủ mọi thứ tội bất công. Sự giận dữ là phản ứng của Thiên Chúa trước tội lỗi của loài người. Khi phạm tội là chúng ta tự ý xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa cũng đành lòng nhận chịu sự xa cách ấy vì Ngài hoàn toàn tôn trọng sự tự do của con người. Hình ảnh sự giận dữ diễn tả cái hố sâu ngăn cách giữa người phạm tội, nghĩa là người chạy theo sự dữ, với Thiên Chúa là nguồn mạch của sự thiện. Không có ơn Thánh Chúa trợ lực, người tội lỗi rơi vào tình trạng sống âu lo, khốn khổ và bị hư mất. Trong chương 3 câu 23 thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: tất cả mọi người đều đã phạm tội và đã đánh mất đi sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa. Trong thư gửi tín hữu Galat, chương 6 câu 8, Thánh nhân khẳng định rõ ràng hơn: ai sống trong ích kỷ thì gặt hái cái chết, còn ai sống trong thần khí của Thiên Chúa thì gặt hái sự sống vĩnh cửu. Thật vậy, khi xa rời Thiên Chúa, con người lại càng phạm nhiều tội lỗi hơn nữa và rơi vào tình trạng sống điên loạn. Tội lỗi chồng chất khiến cho lương tri và óc phán đoán luân lý của con người bị đồi trụy và hoàn toàn lệch lạc. Nó cũng khiến cho tâm lòng con người trở thành chai cứng và khiến cho con người bị tê liệt, nằm lì trong tình trạng sống chống đối và xa rời Thiên Chúa. Đây cũng là hình phạt đầu tiên mà tội lỗi đem theo trong chính mình nó. Hố sâu ngăn cách giữa con người và Thiên Chúa ngày càng sâu thêm, cho đến độ không tài nào vượt thoát được nữa. Dĩ nhiên, Thiên Chúa sẽ phản ứng, nhưng cơn thịnh nộ hay sự giận dữ của Thiên Chúa sẽ chỉ tỏ hiện trong ngày phán xét sau hết, vào thời cánh chung, khi lịch sử thế giới thành toàn và kết thúc. Không phải vì Thiên Chúa bất lực, nhưng bởi vì Ngài xót thương con người. Thiên Chúa muốn cứu rỗi con người bằng đủ mọi cách thế và kiên tâm nhẫn nhục chờ đợi con người hoán cải. Ngài cho con người có thời giờ để hồi tâm. Khi đề cập đến sự kiện mọi người đều phạm tội, Thánh Phaolô khuyên tín hữu hãy biết mau mau ăn năn hoán cải khi Thiên Chúa còn ban cho thời giờ trong cuộc sống. Bởi vì tuy lòng nhân từ của Thiên Chúa vô biên,
nhưng cuộc đời của con người thì có hạn. Cái chết và ngày phán xét sẽ đến không sai chạy. Thánh nhân viết trong chương 2 câu 5 đến câu 8 thư gửi tín hữu Roma như sau. Còn ngươi là kẻ cứng lòng, không muốn thay đổi lối sống. Ngươi sẽ kéo đổ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa xuống trên đầu ngươi trong ngày đánh phạt, khi Thiên Chúa sẽ hiện ra để phán xử công minh. Khi đó Thiên Chúa sẽ trả công cho mọi người theo các hành động của họ. Ngài sẽ ban cuộc sống trường sinh cho những ai tìm vinh quang, danh dự và cuộc sống trường sinh bằng cách làm điều lành. Nhưng Ngài sẽ tỏ lộ cơn thịnh nộ giận dữ của Ngài chống lại tất cả những ai đã sống ích kỷ, không theo sự thật, mà đã lại vâng lời mọi điều bất chính. Trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Thessalonica chương 5 câu 9, Thánh Phaolô giải thích rằng Thiên Chúa không định đoạt cho chúng ta phải án phạt, mà là để được ơn cứu độ qua Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tuy nhiên, thái độ cứng lòng tin là một nguy cơ thường xuyên trong cuộc sống của người tín hữu. Chính vì thế, nên trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô chương 4, Thánh nhân van nài tín hữu như sau. Nhân danh Chúa, tôi nài xin anh em đừng sống như những người không biết Thiên Chúa, những người có trong tâm trí các tư tưởng không ra gì. Các lý luận của họ khiến cho họ trở nên mù quáng, con tim chai cứng của họ khiến cho họ trở thành ngu muội và làm cho họ xa rời cuộc sống của Thiên Chúa. Giờ đây, họ không còn cảm thấy gì nữa. Họ sống một cuộc sống buông thả hư đốn, phạm đủ mọi thứ tội ô uế và không bao giờ hài lòng. Hậu quả tiêu cực thứ ba của tội lỗi là cái chết. Tội lỗi làm phát sinh ra cái chết. Khi phạm tội là con người tự cắt đứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, nên phải héo mòn và chết đi. Mối tương quan nhân quả giữa tội lỗi và cái chết được Thánh Phaolô trình bày sâu sắc trong thư gửi giáo đoàn Roma trong 4 chương từ 5 đến 8. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 15 câu 56, Thánh nhân viết, cái chết nhận quyền lực từ tội lỗi và tội lỗi nhận quyền lực từ lề luật. Và Thánh nhân coi cái chết như là nọc độc của tội lỗi. Theo Thánh Phaolô, cái chết như hậu quả của tội lỗi không chỉ là một hình phạt liên hệ tới cuộc sống bên ngoài thế giới này, mà nó đã bắt đầu ngay trong cuộc sống ở đời này rồi. Thật vậy, ngay từ bây giờ đây, người tội lỗi đã đang ở trên con đường bị hư mất rồi, bởi vì họ nằm dưới quyền lực của tội lỗi và sống như là nô lệ của Satan. Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto chương 1 câu 18, Thánh Phaolô nói, Ngài rao giảng thập giá Chúa Kitô bị đóng đinh. Đối với những người đang đi về sự hư mất, thì thập giá Chúa là sự điên dại. Nhưng đối với chúng ta, được Thiên Chúa cứu rỗi, thì thập giá là quyền lực của Thiên Chúa. Trong thư thứ hai chương 2 câu 15, Thánh nhân khẳng định, vì được Thiên Chúa cho chiến thắng với Chúa Kitô, nên các tín hữu giống như hương trầm thơm tho được Chúa Kitô tiến dâng lên cho Thiên Chúa, thay cho những người đang trên đường bước tới ơn cứu độ, cũng như cho những kẻ đang tiến bước về sự hư mất. Tuy nhiên, cái chết cũng được Thánh Phaolô coi như là một loại phần thưởng cay đắng và là hậu quả cuối cùng của tội lỗi, trong nghĩa nó dẫn đưa con người đến chỗ vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa trong sự hư mất đời đời. Trong thư gửi tín hữu Roma, chương 6 câu 21, Thánh Phaolô nói, ngày các tín hữu còn nô lệ tội lỗi và xa lạ đối với thánh ý của Thiên Chúa, thì họ đã sống một cuộc sống dẫn tới cái chết đáng xấu hổ. Cái chết ở đây là cuộc sống vĩnh viễn xa rời Thiên Chúa mà người tội lỗi sẽ lãnh nhận trong ngày sau hết. Nghĩa là một đàng, nó ám chỉ tình trạng khốn khổ xa rời Thiên Chúa của người tội lỗi ngay trong nếp sống hiện tại. Đàng khác, nó ám chỉ cái chết của thân xác, như biến cố đau đớn đầy bóng tối và âu lo, vì thiếu vắng ánh sáng của niềm hy vọng được gặp gỡ Thiên Chúa. Nói cách khác, Thánh Phaolô coi cái chết ở đây bao gồm ba chiều kích, cái chết của thân xác, cái chết của linh hồn và cái chết đời đời của toàn con người. Tóm lại, quan niệm về tội lỗi như trình bày trong các thư của Thánh Phaolô rất thâm trầm và sâu sắc. Thánh nhân phân tích tỉ mỉ từng ngõ ngách trong trái tim con người, nơi có một quyền lực gian ác ngự trị. Chính quyền lực gian ác này lôi kéo con người đến sự dữ
cùng với các đồng lõa của nó là xác thịt, lề luật và Satan. Thánh nhân thấy trước mắt khung cảnh sống thối nát của thế giới ngoại giáo và tình trạng bất trung của dân Do Thái. Nhưng khi ghi lại các hành động tội lỗi của con người, hay khi nhấn mạnh đến các hậu quả tai hại của tội lỗi khiến cho con người xa rời Thiên Chúa và rơi vào cái chết, Thánh Phaolô cố ý nêu bật tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người. Bởi vì Thiên Chúa đã gửi con một ngài đến giải phóng nhân loại khỏi tội lỗi và nếp sống nô lệ ma quỷ và trao ban trở lại cho con người sự sống thiên linh của ngài.

Quý bạn thính giả thân mến, đọc phúc âm và các thư của Thánh Gioan Tông Đồ, chúng ta cũng thấy Thánh Nhân trình bày quan điểm của mình về tội lỗi. Từ hamartia, tội lỗi, được Thánh Gioan dùng 18 lần trong phúc âm và 17 lần trong thư thứ nhất. Và động từ hamartano, nghĩa là phạm tội, được Thánh Sử dùng 3 lần trong phúc âm và 4 lần trong thư thứ nhất. Từ tội lỗi có thể ám chỉ các hành động tội lỗi. Chẳng hạn trong chương 8, tức trình thuật người đàn bà bị bắt quả tang đang lúc phạm tội ngoại tình. Giới biệt phái và luật sĩ điệu bà ta đến trước mặt Chúa Giêsu để thử Ngài. Theo luật Mô-xê dạy thì phải ném đá. Bây giờ phải làm sao? Chúa Giêsu trả lời, ai trong các ngươi không có tội thì hãy ném đá trước đi. Thế là mọi người theo nhau rút lui, già trước trẻ sau, nghĩa là ai cũng phạm tội và ai cũng là người tội lỗi cả. Càng già thì càng nhiều tội. Tuy nhiên từ tội lỗi cũng được Thánh Gioan dùng để chỉ các thái độ sống như gian dối, thù ghét, không tiếp đón người anh em, nghĩa là không sống bác ái, hay để ám chỉ lỗi lầm còn vấn vương trong lương tâm sau khi con người phạm tội. Đây là nghĩa Thánh Gioan muốn nói tới khi dùng các kiểu nói như có tội, chết trong tội, thuyết phục cho biết về tội lỗi của mình. Tuy nhiên trong phúc âm và trong thư thứ nhất của Thánh Gioan, từ tội lỗi khi được dùng ở số ít thường ám chỉ một điều kiện, một tình trạng hay thái độ cá nhân hoặc tập thể in đậm trên mọi hành động và lời nói tội lỗi của con người. Nó tương đương với một quyền lực đối nghịch với Thiên Chúa và chương trình mặc khải của Thiên Chúa. Riêng đối với động từ phạm tội thì ý nghĩa thay đổi tùy theo thì được dùng. Khi ở thì aoristo, tức là thì quá khứ chính xác, diễn tả hành động đã chỉ xảy ra một lần nhưng để lại hậu quả luôn mãi, thì nó có nghĩa là phạm một tội. Chẳng hạn trong trình thuật người mù từ lúc mới sinh, chương 9. Các tông đồ hỏi Chúa Giêsu, anh ta sinh ra bị mù vì chính anh đã phạm tội hay vì cha mẹ anh đã phạm tội? Sự mù lòa, cái tàn tật trên thân xác được coi như hậu quả của tội lỗi con người sa phạm. Trái lại, khi được dùng ở thì hiện tại hay thì tương lai, thì động từ hamartano trong văn bản của Thánh Gioan có nghĩa là tiếp tục phạm tội, sống trong tội, nằm lì trong tình trạng tội lỗi. Trong thư thứ nhất chương 1 câu 10, Thánh Gioan khẳng định, nếu chúng ta nói rằng mình đã không phạm tội, thì chúng ta khiến cho Thiên Chúa trở thành người nói dối, và lời Ngài không ở trong chúng ta. Thánh Gioan không đề cập đến tội lỗi một cách trừu tượng, nhưng miêu tả những thái độ sống của nhiều giới khác nhau đối với Chúa Giêsu. Kiểu sống của các nhân vật đó diễn tả các sắc thái của tội lỗi, được Thánh Nhân duyệt xét qua các phản đề song song từng cặp như ánh sáng và bóng tối, sự thật và dối trá, yêu thương và thù ghét, nô lệ và tự do, sự sống và sự chết. Bối cảnh kiểu trình bày này về tội lỗi của Thánh Gioan nói lên tất cả tính chất thê thảm và tuyệt đối trong tình trạng sống của con người. Đối với Thánh Gioan, tội lỗi điển hình nhất và dễ sợ nhất là việc từ chối chấp nhận Chúa Giêsu Kitô ánh sáng thế gian, nghĩa là thái độ không tin vào Chúa Giêsu là đấng thiên sai, là con duy nhất Thiên Chúa gửi đến để cứu độ trần gian. Sự khước từ đó không chỉ là một hành động riêng rẽ, mà là một lựa chọn dứt khoát và là một thái độ sống tiêu cực thường xuyên, định đoạt đối với cuộc sống con người. Sự kiện Đức Giêsu Kitô đấng cứu thế, ánh sáng thiên linh của Thiên Chúa xuất hiện giữa trần gian, đòi buộc con người phải có lập trường rõ ràng, phải lựa chọn. Do đó, nó gây ra nơi tâm lòng con người một cuộc khủng hoảng. Bởi vì nếu khước từ tiếp nhận ánh sáng là con người nhận sống trong bóng tối, nghĩa là trong tình trạng không được cứu thoát. Tình trạng phải lựa chọn này gây ra một cuộc chiến hai chiều. Nếu chấp nhận ánh sáng, con người chiến đấu để thoát ra khỏi tù ngục của bóng tối và đi đến với ánh sáng. Nếu bằng lòng sống trong bóng tối, con người sẽ chiến đấu chống lại sự sáng để ngăn cản không cho nó soi chiếu cuộc đời tội lỗi và các hành động gian ác đen tối của mình. Người sống gian ác thì thù ghét ánh sáng. Thái độ khước từ chấp nhận ánh sáng thiên linh là Chúa Kitô ấy
Thánh Gioan gọi là tội ác chống lại Thiên Chúa, là thái độ cứng lòng tin của người Do Thái, của dân ngoại cũng như của thế gian này. Chẳng những người Do Thái không tin vào các lời giảng dạy, các sự thật và các phép lạ Chúa Giêsu làm, mà họ còn muốn tìm cách thủ tiêu Chúa Giêsu vì các lời giảng dạy và các dấu lạ đó. Qua các trình thuật liên quan đến thái độ cứng lòng tin này, Thánh Gioan còn nêu bật hậu quả sau đây nữa. Đó là khi Khước Từ chấp nhận Chúa Kitô là người Do Thái, là chúng ta, Khước Từ chấp nhận chính Thiên Chúa và về phe với ma quỷ, ông hoàng của thế gian này. Người tội lỗi là nô lệ của Satan, bởi vì họ tham dự vào các hoạt động của Satan, là kẻ sát nhân và là kẻ gian dối lừa đảo ngay từ ban đầu. Thánh Gioan nhìn thấy trong thái độ con người Khước Từ chấp nhận Chúa Giêsu như là hoạt động của Satan. Con người bị Satan xúi dục, lừa dối, lôi kéo xa rời Thiên Chúa và tự bứt mình khỏi Thiên Chúa là nguồn mạch sự sống, cho nên nó đánh mất đi cuộc sống thiên linh của mình. Là thủ lãnh của nhân loại tội lỗi, Satan tìm hết cách để duy trì con người trong tình trạng sống tội lỗi ấy. Nó là hiện thân của sự lựa chọn dối trá, nô lệ và cái chết thiêng liêng và đời đời. Ngoài sự hiện diện và hoạt động liên lỉ của Satan trong cuộc sống con người và giữa lòng thế giới, còn có một nguyên nhân khác giải thích thái độ con người Khước Từ không chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Đó là sự tự do của con người, cố tình muốn sống trong tình trạng trước đây, tưởng rằng mình không có tội và có thể tự sức mình đạt được ơn cứu rỗi mà không cần đến Chúa Kitô. Trong chương 5, Thánh Gioan ghi lại cuộc tranh luận của Chúa Giêsu với người Do Thái. Họ không tin vào Ngài, cũng không tin vào các phép lạ và công việc Ngài làm, bởi vì họ nhất quyết không muốn tin. Trong phúc âm và các thư của mình, Thánh Gioan cũng đề cập đến tội lỗi của thế gian này. Thế gian, theo ngôn ngữ của thánh nhân, vừa ám chỉ thế giới tội lỗi bao gồm các lực lượng đối nghịch với Thiên Chúa, vừa ám chỉ tất cả mọi người, Do Thái cũng như không Do Thái, Khước Từ chấp nhận mặc khải của Thiên Chúa liên quan đến ơn cứu độ mà Chúa Giêsu Kitô đã đem đến cho nhân loại. Kiểu nói, tội lỗi của trần gian không ám chỉ tội lỗi của con người nói chung, cũng không ám chỉ tổng số tội lỗi của các cá nhân, mà ám chỉ sự dữ trong tất cả mọi chiều kích và hậu quả của nó. Tội lỗi của thế gian là một quyền lực gian ác, thiêu đốt kìm kẹp con người và là nền tảng của tất cả mọi thái độ và lập trường chống đối thù nghịch Thiên Chúa. Trong thư thứ nhất, Thánh Gioan cũng đề cập đến một tội lỗi khác, đó là tội từ chối chấp nhận truyền thống tông đồ tuyên xưng Chúa Kitô là con Thiên Chúa đã nhập thể làm người. Thái độ Khước Từ này kéo theo hậu quả là con người bẻ gãy mối hiệp thông với giáo hội và làm phát sinh ra thái độ thù ghét các tín hữu trung thành với niềm tin do các tông đồ truyền lại cho họ. Trong chương 2, Thánh Gioan viết, ai cho rằng mình sống trong ánh sáng mà lại thù ghét người anh em thì người ấy vẫn còn đang sống trong bóng tối và bước đi trong đêm đen. Tội lỗi này dẫn con người đến cái chết thiêng liêng đời đời. Thánh Gioan gọi nó là sự gian ác và bất công, bởi vì nó luôn luôn đi liền với thái độ chai lì, kiêu căng, ương ngạnh, cản ngăn con người ăn năn hoán cải. Nó là thái độ diễn tả sự nổi loạn và thù nghịch mà các lực lượng sự giữ ra sức tung hoành trong thời sau hết để triệt hạ các tín hữu Chúa. Tội này gọi là anomia, là từ chuyên môn ám chỉ cái gian ác của thời gian trước ngày tận thế. Thái độ Khước Từ chấp nhận Chúa Giêsu như là đấng cứu thế và là con Thiên Chúa, cũng đồng thời là thái độ từ chối chấp nhận thực tại định đoạt sau hết của cuộc sống con người. Nó là cử chỉ của một người cố ý nhắm nghiền mắt lại để không trông thấy ánh sáng mặt trời đúng ngọ, và Thánh Gioan coi nó là một tội nặng vô cùng. Tuy nhiên, thánh nhân cũng ghi nhận rằng có những tội không dẫn đưa đến cái chết. Đó là các tội mà con người sa phạm vì xác thịt nặng nề, yếu đuối, chứ không phải vì thái độ chai lì, cố tình Khước Từ chấp nhận Chúa Giêsu Kitô. Các tội này Thiên Chúa tha thứ cho con người một cách dễ dàng. Điều quan trọng là con người phải biết nhìn nhận tội lỗi của mình và ý thức được tình trạng tội lỗi ấy.
từ chối chấp nhận rằng mình phạm tội và sống trong tình trạng tội lỗi là tự lừa dối chính mình. Nhưng ai tin vào Chúa Giêsu Kitô và sức mạnh của Ngài, sức mạnh đã chiến thắng tội lỗi và cái chết, và luôn sống kết hiệp với Ngài, gẫm suy ấp ủ lời Ngài và trung thành với giáo hội, là chúng ta sẽ không bao giờ xa lìa Thiên Chúa.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ tư ngày 30 tháng 9 năm 2026, thứ tư trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Geronimo, linh mục tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chương 9 từ câu 57 đến hết câu 62. Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa người rằng, thưa thầy, thầy đi đâu tôi cũng xin đi theo. Người trả lời, con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người không có chỗ tựa đầu. Đức Giêsu nói với một người khác, anh hãy theo tôi. Người ấy thưa, thưa thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã. Đức Giêsu bảo, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn anh hãy đi loan báo triều đại Thiên Chúa. Một người khác nữa lại nói, thưa thầy, tôi xin theo thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu bảo, ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, có một người đàn ông sau nhiều năm làm việc xa quê, anh quyết định trở về nhà. Anh đã mua vé, thu xếp hành lý, thậm chí đã ra đứng sẵn ở sân ga. Nhưng khi tàu chuẩn bị chạy, anh lại lấy điện thoại ra gọi cho một người bạn, bàn bạc sắp xếp công chuyện. Sau đó, anh quyết định ở lại, vì anh còn nhiều thứ phải giải quyết. Tàu chạy, anh vẫn đứng đó. Điều đáng buồn không phải là anh không có vé, không phải là anh không biết mình muốn đi đâu. Anh biết rất rõ, chỉ là anh không đủ can đảm bước lên chuyến tàu khi nó đến. Thưa anh chị em, đôi khi trong đời sống đức tin của chúng ta cũng như vậy. Chúa đã gọi, chúng ta cũng biết mình phải làm gì, nhưng cứ đến lúc phải bước đi, lại xuất hiện một chữ nhưng. Con muốn tha thứ, nhưng người ấy làm con đau quá. Con muốn trở về với Chúa, nhưng con đã bỏ nhà thờ lâu quá rồi. Con muốn thay đổi, nhưng hoàn cảnh của con khó lắm. Con muốn sống tốt hơn, nhưng cuộc đời lại không cho phép con. Và thế là chúng ta cứ đứng ở sân ga của cuộc đời để nhìn chuyến tàu của ân sủng đi qua. Tin mừng ngày hôm nay kể lại một cuộc gặp rất đặc biệt. Có người nói với Đức Giêsu rằng là thưa thầy, thầy đi đâu? Tôi cũng xin đi theo. Một lời nghe rất nhẹ, nhưng Đức Giêsu cho ông biết con đường đi theo người không phải lúc nào cũng có sự ổn định và tiện nghi. Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng con người thì không có chỗ tựa đầu. Một người khác được Chúa gọi, anh hãy theo tôi, nhưng anh xin phép về chôn cất cha trước đã. Một người khác lại nói, thưa thầy, tôi sẽ theo thầy, nhưng xin phép tôi từ biệt gia đình trước đã. Và Đức Giêsu nói với họ, ai đã cha tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau thì không thích hợp với nước Thiên Chúa. Chúa không dạy chúng ta coi thường gia đình. Chúa cũng không phủ nhận bổn phận đối với cha mẹ. Điều mà người muốn đánh đồng, đó là thái độ của chúng ta. Khi Thiên Chúa đã mở trước mặt chúng ta con đường, đừng để những điều phía sau giữ ta mãi trong tình trạng do dự. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Geronimo, vị linh mục tiến sĩ hội thánh. Ngài là một con người đặc biệt say mê lời Chúa. Ngài đã dành phần lớn cuộc đời để học hỏi kinh thánh, nghiên cứu ngôn ngữ và dịch kinh thánh để lời Chúa có thể đến gần với nhiều người hơn. Có một câu nói rất nổi tiếng gắn liền với linh đạo của Thánh Geronimo: không biết kinh thánh là không biết Đức Kitô. Đối với thánh nhân, Kinh Thánh không phải là một cuốn sách để đặt trên bàn thờ rồi để đó. Lời Chúa phải được đọc, được suy niệm, được sống và trở thành con đường dẫn chúng ta đến gặp
chính Đức Kitô. Và đây là điều rất đáng để chúng ta suy nghĩ. Có thể chúng ta có cả một tủ sách tôn giáo, có điện thoại đầy những bài giảng, có thể nghe lời Chúa mỗi ngày. Nhưng câu hỏi quan trọng không phải là tôi đã nghe bao nhiêu bài giảng, mà là một lời Chúa nào đã làm thay đổi tôi hay chưa? Có câu lời Chúa nào khiến tôi phải quyết định tha thứ? Có câu nào khiến tôi bỏ được một thói quen xấu? Có câu nào khiến tôi quay trở lại với Chúa sau thời gian ngồi lặng? Có câu lời Chúa nào khiến tôi biết sống tử tế hơn với gia đình mình? Nếu lời Chúa chỉ đi qua tai mà không đi vào cuộc sống thì lời ấy vẫn chưa thực sự bén rễ trong lòng chúng ta. Thánh Geronimo đã dành cả đời để lời Chúa đến gần với con người. Còn chúng ta hôm nay được mời gọi đưa lời Chúa từ cuốn sách vào chính cuộc đời của mình. Có thể hôm nay Chúa đang nói với một người đang giận vợ, giận chồng. Hãy bắt đầu lại. Chúa đang nói với một người con đã lâu không gọi điện cho cha mẹ, hãy gọi điện thoại về. Chúa đang nói với một người đang mang trong lòng một vết thương, đừng để hận thù trở thành căn nhà của con. Chúa đang nói với một người đã lâu không cầu nguyện, hãy trở về. Đừng ngoái lại nữa, hãy bước đi. Theo Chúa không có nghĩa là ngày mai tôi sẽ không còn khó khăn. Theo Chúa là giữa những khó khăn tôi biết mình đang đi về đâu. Một người cầm cày mà cứ ngoái lại phía sau thì đường cày sẽ cong. Đời sống cũng vậy. Nếu cứ sống mãi với những thất bại hôm qua, với những tổn thương ngày trước và với những lỗi lầm đã qua, chúng ta sẽ rất khó bước vào ngày mai mà Chúa đang mở cửa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết yêu mến lời Chúa như Thánh Jeronimo đã yêu mến. Xin đừng để con cứ mãi đứng giữa những do dự, tiếc nuối và sợ hãi. Xin cho con dám buông những điều không cần thiết, bước đi khi Chúa gọi và trung thành với con đường Chúa đã mở ra. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay không chỉ nghe lời Chúa, nhưng biết sống lời Chúa trong cuộc đời của mình. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Metz, Pháp Quốc. Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Metz và kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Lúc 16 giờ ngày 28 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ chính tòa giáo phận Metz ở miền đông bắc Pháp để cầu nguyện cho hòa bình, kết thúc 4 ngày viếng thăm mục vụ tại nước này. Đồng tế với Đức Thánh Cha có hơn 60 hồng y và giám mục cũng như khoảng 200 linh mục. Trong số những người hiện diện trong thánh đường cũng có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, cũng như quận công nước Monaco ở mạn nam nước Pháp. Trong thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Stefano ở Metz, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho hành trình của giáo phận Metz và toàn thể châu Âu. Ngài nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của vùng Moselle, từng là một giao điểm của nhiều dân tộc và cũng là một biên giới đau thương trong lịch sử châu Âu. Qua các bài đọc kinh thánh, đặc biệt là sách ngôn sứ Isaiah và bài tin mừng, Đức Thánh Cha trình bày một con đường dẫn từ luật pháp đến công lý, từ công lý đến hòa bình, và từ sự hoán cải cá nhân đến việc xây dựng một xã hội hòa hợp. Tin mừng theo Thánh Matthew đọc trong thánh lễ đưa giáo huấn này đến một chiều sâu hơn khi Đức Giêsu kêu gọi con người không trả thù, nhưng biết tha thứ, quảng đại và yêu thương. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người trong giáo phận Metz trở thành ngọn hải đăng hy vọng cho nước Pháp, cho châu Âu và cho thế giới. Giáo hội phải dùng các cơ cấu và truyền thống của mình để đưa ánh sáng tin mừng đến với con người, đồng thời trở thành chứng nhân về lòng từ nhân, lòng thương xót, tình yêu, vẻ đẹp và sự hòa giải. Cuối thánh lễ, Đức Giám mục giáo phận Metz đã đại diện chính quyền, mọi người dân và tín hữu địa phương cũng như từ các nước láng giềng cảm ơn Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã đến viếng thăm mục vụ tại Pháp. Thánh lễ kết thúc quá 15 giờ 30 phút. Và tiếp đó, Đức Thánh Cha đến phi trường Metz lúc 18 giờ 30 phút để bay trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ lần đầu tiên của Ngài tại Pháp.
1: Tin Pháp Quốc, Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn tại Pháp. Sáng ngày 28 tháng 9 vừa qua, ngày cuối cùng trong 4 ngày viếng thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ liên tôn và cùng với một số vị lãnh đạo tôn giáo tại nước này công bố tuyên ngôn chung kêu gọi hòa bình cho thế giới đang chịu cảnh căng thẳng và xung đột bạo lực. Sau khi đến phi trường thành phố Metz lúc gần 9 giờ 30, Đức Thánh Cha đã được một số vị trong giáo quyền và chính quyền địa phương đón tiếp. Chặng dừng của Đức Thánh Cha tại Metz làm nổi bật vai trò của Thủ tướng Robert Schuman. Từ phi trường Metz, Đức Thánh Cha đã đến trung tâm hội nghị mang tên Robert Schuman. Tòa nhà tràn ngập ánh sáng tự nhiên, đem lại vẻ trang trọng đáng kể cho các hội nghị, hội chợ và dạ tiệc trong vùng Đông Pháp. Công trình này có diện tích 15.300 m², gồm một đại thính đường đa năng khoảng 1.200 chỗ ngồi, 3.400 m² không gian triển lãm và 16 phòng họp. Tòa nhà có 5 tầng, tầng trệt, một sân phía trước, 2 tầng phía trên và một tầng lửng. Mỗi tầng có một chức năng rõ ràng cùng một hệ thống hành lang bên hông, cho phép người sử dụng thưởng ngoạn tầm nhìn toàn cảnh thành phố. Tại trung tâm hội nghị, Đức Thánh Cha đã được một số đại diện tôn giáo chào đón và gặp gỡ trong vòng một tiếng đồng hồ. Trong số hàng trăm nhân vật và khách mời hiện diện tại hội trường cũng có khoảng 50 giám mục. Trong dịp này, toàn văn lời kêu gọi của các đại diện tôn giáo thuộc Hội đồng Liên tôn Pháp đã được xướng lên. Đây là cơ quan được thành lập năm 2010, quy tụ những người đứng đầu các cộng đồng Phật giáo, các giáo hội Kitô giáo, Công giáo, Chính thống giáo và Tin lành, Hồi giáo và Do Thái giáo. Kể từ lời kêu gọi Assisi cách đây 40 năm, thế giới đã thay đổi sâu rộng. Ngày nay, nhân loại đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sự gia tăng các cuộc xung đột đang đe dọa công pháp quốc tế, đặc biệt là công pháp về nhân đạo. Các cuộc chiến tranh và bạo lực ngày càng gia tăng, những bất bình đẳng ngày càng sâu rộng, sự cân bằng, đặc biệt là những cân bằng sinh thái của trái đất chúng ta đang bị suy yếu, trong khi những biến đổi về công nghệ đang đảo lộn các xã hội của chúng ta, làm biến dạng những giá trị phổ quát và nền tảng của chúng ta, cũng như những cách thức sống của chúng ta. Những đảo lộn ấy khiến chúng tôi lo âu, nhưng chúng càng thúc đẩy chúng tôi dấn thân hơn nữa. Trong một thế giới đang đau khổ và quá thường xuyên bị chia rẽ, các truyền thống tôn giáo của chúng ta kêu gọi chúng ta trở thành những người canh thức, luôn quan tâm đến phẩm giá của mỗi người và chăm lo cho người khác. Các truyền thống ấy mời gọi chúng ta đừng cam chịu trước bạo lực, bất công hay sự thờ ơ, nhưng cùng nhau hành động để phục vụ hòa bình, tình huynh đệ và hòa giải, và để gìn giữ yếu tố con người trong tiến trình biến đổi. Lên tiếng trong cuộc gặp liên tôn tại Metz, Đức Thánh Cha nhấn mạnh vai trò của đối thoại giữa các tôn giáo trong việc xây dựng hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Ngài lấy hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người đặt nền móng cho Liên minh châu Âu, làm biểu tượng cho khả năng biến những đường ranh chia rẽ thành những cây cầu của hy vọng và hiệp nhất. Theo Đức Thánh Cha, đối thoại không làm suy yếu căn tính tôn giáo, mà giúp mỗi người sống căn tính của mình cách chân thành, đồng thời cởi mở trước sự khác biệt của người khác. Đối thoại không chỉ nhằm đạt được sự lịch thiệp hay khoan dung, mà hướng đến việc xây dựng tình bạn, hòa bình và sự hiểu biết. Ngài nhắc lại tư tưởng của Đức Francisco, Đức Gioan Phaolô thứ hai và triết gia Paul Ricoeur để khẳng định rằng gặp gỡ người khác là một nhu cầu thiết yếu của con người. Sự khác biệt cần được nhìn như một cơ hội và lời hứa, chứ không phải mối đe dọa. Một trọng tâm quan trọng của bài diễn văn là mối liên hệ giữa tôn giáo và hòa bình. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng việc nhân danh Thiên Chúa để biện minh cho bạo lực hay áp bức là xúc phạm chính danh Thiên Chúa. Không điều gì chà đạp phẩm giá con người có thể thực sự bắt nguồn từ Thiên Chúa. Vì thế, các nhà lãnh đạo và tín hữu thuộc mọi truyền thống có trách nhiệm làm cho lời nói và đời sống tôn giáo trở thành phương tiện giải trừ hận thù, bạo lực và sự chia rẽ, trước hết bằng việc giải trừ vũ khí trong tâm hồn và ngôn ngữ. Bên cạnh hòa bình, các tôn giáo còn có nhiệm vụ bảo vệ và phục vụ sự sống. Giá trị của một nền văn minh không chỉ được đo bằng thành tựu vật chất, mà còn bằng cách xã hội bảo vệ, chăm sóc và nâng cao phẩm giá con người, đặc biệt những người yếu thế, dễ bị tổn thương. Phục vụ sự sống đòi hỏi sự hiện diện, chăm sóc và lòng nhân ái, nhất là trong những hoàn cảnh đau khổ và vào những giai đoạn cuối đời. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhấn mạnh trách nhiệm đặc biệt của các tôn giáo đối với thế hệ trẻ, giúp họ có những điểm tựa vững chắc để xây dựng cộng đồng tôn trọng phẩm giá của mọi người.
2: Tin Vatican công bố chi tiết chương trình tông du của Đức Thánh Cha tại ba nước Nam Mỹ. Hôm ngày 21 tháng 9 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến tông du của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại ba quốc gia Nam Mỹ, đó là Uruguay, Argentina và Peru, từ ngày 6 đến ngày 17 tháng 11 tới đây. Đây là chuyến viếng thăm dài nhất từ trước đến nay trong triều đại của Đức Đương Kim Giáo Hoàng. Trong 12 ngày, Ngài sẽ dừng lại tại 14 địa điểm tại ba quốc gia. Về nghi thức ngoại giao, chuyến thăm cả ba quốc gia đều đồng thời được coi là chuyến thăm cấp nhà nước và các chuyến tông du mục vụ. Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các nguyên thủ quốc gia của mỗi nước, cũng như các thành viên của giáo hội công giáo tại địa phương. Chặng đầu tiên trong chuyến tông du, Đức Thánh Cha sẽ đến thủ đô Montevideo của Uruguay và sẽ gặp các đại diện của nhà nước, xã hội dân sự và giáo hội công giáo nước này. Ban chiều cùng ngày 7 tháng 11, Đức Thánh Cha sẽ lên đường thăm viếng Argentina. Những điểm nổi bật khác trong thời gian Đức Thánh Cha ở Argentina bao gồm một thánh lễ với sự tham dự của hàng chục nghìn người tại khuôn viên một trường đào tạo sĩ quan không quân ở Córdoba, cũng như một buổi canh thức cầu nguyện với giới trẻ. Sau thánh lễ trước vương cung thánh đường Lusan là đền thánh Đức Mẹ quan trọng nhất của đất nước, Đức Thánh Cha sẽ lên đường sang Peru vào ngày 11 tháng 11 và đến nơi vào lúc 17:30 cùng ngày. Sau đó, chuyến tông du của Đức Thánh Cha mở rộng tới Cusco trên dãy trường sơn Andes và khu vực Amazon đến Bucapa, nơi dự kiến có cuộc gặp đại diện các cộng đồng thổ dân bản địa. Thánh lễ bế mạc quy mô lớn sẽ diễn ra lúc 10:30 sáng ngày 16 tháng 11 tại thủ đô Lima trong khuôn viên căn cứ không quân Las Palmas. Sau thánh lễ, có nghi thức từ giã lúc 13 giờ cùng ngày và dự kiến Đức Thánh Cha sẽ đến phi trường quốc tế Fiumicino của Roma lúc 10:30 sáng thứ ba ngày 17 tháng 11. Cùng với chương trình chuyến tông du, phòng báo chí Tòa Thánh cũng công bố các khẩu hiệu và logo tương ứng của ba chặng trong chuyến đi. chuyến thăm Uruguay mang khẩu hiệu "Tôi loan báo cho anh em một niềm vui lớn". Logo diễn tả Đức Giáo Hoàng cùng với vị bổn mạng quốc gia là Đức Mẹ Ba Ba. Bên cạnh hình ảnh mặt trời cách điệu, tương tự mặt trời trên quốc kỳ Cộng hòa Uruguay. Logo dành cho Argentina mang tính trừu tượng hơn. Logo thể hiện một nhóm người được cách điệu với nhiều sắc độ xanh da trời và kích thước khác nhau, cùng nhau tạo thành một vòng tròn bao quanh cây thánh giá. Khẩu hiệu là "Mọi người đều được chào đón, hãy ra đi và loan báo". Khẩu hiệu này có thể được hiểu như sự tổng hợp những sứ điệp cốt lõi của vị giáo hoàng Argentina là Đức Francisco và vị kế nhiệm ngài. Khẩu hiệu của 5 ngày tại Peru ngắn gọn và xúc tích: "Hãy mở rộng trái tim". Logo diễn tả Đức Thánh Cha Leo thứ 14 được bao quanh bởi các vị thánh và nhà truyền giáo trong lịch sử giáo hội Peru. Trên nền hình đường viền bản đồ Peru, phía trên tất cả là Chúa Thánh Thần dưới hình dạng một chim bồ câu.
1: Tin Pháp Quốc: Đức Thánh Cha tham dự cuộc gặp gỡ nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất. Hôm 28 tháng 9 vừa qua, trong khuôn khổ chuyến thăm mục vụ tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tham dự cuộc gặp gỡ với chủ đề "Nơi nguồn cội của Âu Châu vì hòa bình và hiệp nhất". Hiện diện trong cuộc gặp gỡ, đặc biệt có thêm Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân, quận công Albert thứ hai và phu nhân nước Monaco, Thủ tướng nước Luxembourg và phu nhân cùng nhiều nhân vật khác. Sau phần phát biểu của Tổng thống Macron và Đức Hồng Y Aveliner, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, về tiến trình hòa giải giữa các dân tộc Âu Châu sau Thế chiến thứ hai, mọi người cùng xem một video về Âu Châu, những cảnh tượng chiến tranh và tiến trình hòa giải và xây dựng Liên hiệp Âu Châu nhờ những cố gắng của đấng đáng kính Thủ tướng Robert Schuman, Thủ tướng Ý De Gasperi thứ hai, Thủ tướng Đức Adenauer. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha trình bày suy tư về lịch sử, căn tính và tương lai của châu Âu, đặc biệt qua hình ảnh ông Robert Schuman, một trong những người cha sáng lập châu Âu. Đức Thánh Cha cho rằng châu Âu trước hết là một thực tại văn hóa và lịch sử, chứ không đơn thuần là một không gian địa lý. Một nhân vật quan trọng khác được nhắc đến là Thánh Biển Đức, vị được Đức Phaolô thứ sáu tuyên bố là bổn mạng châu Âu năm 1964. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh những đóng góp sâu rộng của truyền thống Biển Đức đối với châu Âu: chăm sóc người nghèo, bệnh nhân và người cao tuổi, giáo dục, bệnh viện và y khoa, khoa học, kiến trúc, kỹ thuật, pháp luật và tổ chức xã hội. Theo ngài, không thể hiểu đầy đủ lịch sử châu Âu mà không nhắc đến Kitô giáo, bởi truyền thống này góp phần khẳng định phẩm giá bình đẳng của mọi con người, giá trị của lao động, các giá trị tinh thần và tình liên đới. Trong xã hội đa văn hóa hiện nay, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết của hai chuyển động song song, trở về với cội nguồn và đối thoại với người khác. Nhờ đó, châu Âu có thể củng cố những giá trị nền tảng như phẩm giá con người, tự do, dân chủ, bình đẳng và pháp quyền, đồng thời tìm được sự cân bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ cá nhân đối với cộng đồng. Ngài đặc biệt lưu ý rằng quyền của mỗi người luôn gắn liền với trách nhiệm đối với người khác và với thiện ích chung. Một vấn đề quan trọng khác là di dân. Trước dòng người đến châu Âu vì chiến tranh, bách hại, nghèo đói hoặc mong muốn tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn, Đức Thánh Cha nhấn mạnh phẩm giá con người, đòi hỏi những con đường di cư hợp pháp và an toàn, cứu trợ, bảo vệ nạn nhân, chống nạn buôn người và những chính sách hội nhập thực chất. Đón nhận một người không chỉ là cho họ nơi trú ngụ, mà còn giúp họ phát triển khả năng và thực sự trở thành thành viên của cộng đồng mới. Sau cùng, Đức Thánh Cha gửi thông điệp đặc biệt đến giới trẻ. Ngài mời gọi họ không đầu hàng trước bạo lực và áp bức, nhưng can đảm xây dựng hòa bình trong chính mình, gia đình, trường học, đại học và xã hội, bảo vệ phẩm giá của mọi người, xây dựng gia đình và cộng đồng, đồng thời tích cực phục vụ ích chung, kể cả qua hoạt động chính trị. Theo tinh thần ông Schuman, một châu Âu hòa giải, hiệp nhất và mạnh mẽ cần được trao lại cho các thế hệ trẻ như một sứ mạng. Châu Âu chỉ có thể tiếp tục phát triển khi biết kết hợp việc trung thành với cội nguồn, đối thoại với khác biệt, tôn trọng phẩm giá con người và kiên trì xây dựng hòa bình.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 18. Từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn. Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng, làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược. Con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộp, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay. Nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ, thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ, không phải là ấu trĩ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì, mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn. Nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được. Nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở, đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cần nhận. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi
để mỉm cười với con cái, là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện. Và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Kinh Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này.

0: ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể. Chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
1: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung. Bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta. Một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, ban đầu người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y McEnroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
0: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Giúp Y tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày, từ 28 đến

0: 30 tháng 9 vừa qua với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Giuseppe cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra, với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
1: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio, bổ mạng của giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, một vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội, Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói, sự kiên nhẫn của cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc Tòa Thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của Hội đồng Hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phiên họp đầu tiên của Hội đồng Con đường công nghị, vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11, đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của Tòa Thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi, thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
0: Tin Freiburg, Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô, và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị tự Tin Lành gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết: "Để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo." Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực, phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu Tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình. Vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế rằng chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm Kinh Mân Côi với chúng tôi.

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilee. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không, nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc, như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa, nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến nỗi không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta, điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận. có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua, nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe: làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận ăn năn và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Baptista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
2: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Thưa cha, Khánh Hà cũng mới nhận được một cái bức thư rất là dài. Khi mà mình đọc bức thư này thì Khánh Hà thấy là cái nỗi đau khổ nó cũng không nhẹ nhàng hay là không ít hơn trường hợp của anh sinh năm 1994 chúng ta vừa mới chia sẻ hồi nãy. Đây là bức thư của một người mẹ. Chị này thì đang ở Mỹ và chị nói rằng là chị mới mất con trai lớn của mình. Bạn nhỏ này thì 12 tuổi. Gia đình mới mất bạn cách đây 4 tháng bởi vì đi cắt amidan ở bệnh viện. Thời điểm này thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự ra đi của cháu. Thế nhưng mà ở vai trò là một người mẹ thì chị rất là ám ảnh và sợ hãi. Bởi vì mình là người đã quyết định cho con đi cắt amidan và là người đưa con đi bệnh viện và cũng là người ở bên cạnh con đến giây phút cuối cùng. Gia đình của chị lúc này thì đang rất là giận bệnh viện bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, rồi cháu bị nhiễm trùng rồi gia đình cảm thấy là bệnh viện làm việc tắc trách. Thế nhưng mà là một người con Chúa thì chị cũng nghe là trong năm thánh này mình phải tha thứ cho tất cả để được bình an. Thì chị cũng không biết là bây giờ mình có nên tha thứ hay không, có nên cho qua hay không, bởi vì trái tim của chị thì đang rất là đau khổ. Và cũng xin cha cùng với mọi người có thể là cầu nguyện thêm cho gia đình của chị.
2: Dạ, cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi đau khổ của chị khi mất con. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng cái nỗi đau mất con của mình.
1: Dạ.
2: Người ta nói là mất con là mất tương lai mà. Tất cả những hy vọng, tất cả những tình thương và bao nhiêu năm mình gắn bó nuôi dạy con, và giờ mình chứng kiến con mình ra đi trong một hoàn cảnh như thế, thì chắc chắn là bất cứ ai trong hoàn cảnh của chị sẽ rất là đau khổ và sẽ khó vượt qua. Nên mình cũng có thể hiểu được là tại sao chị cảm thấy như thế. Điểm đầu tiên mình có thể hình dung là chị sẽ cảm thấy rất là dằn vặt, vì chính mình là người quyết định cho con đi cắt amidan, rồi mình đồng hành với con, nhưng mà mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là có phải vì mình quyết định rồi để con mình chết hay không. Rồi mình tự chất vấn mình, tự lên án bản thân mình và cảm thấy tội lỗi. Rồi không những có lỗi với mình, mà mình sẽ cảm thấy, nhiều khi mình sẽ cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình, cảm thấy xấu hổ nữa. Thì tất cả những cái cảm nghiệm đó là cái cảm nghiệm mà sẽ đến, và nó không dễ mà nó qua đi. Điều đầu tiên mà mình có thể nói với chị là chị sẽ phải còn kinh nghiệm cái đau khổ này khá dài, vì đó, ngày nào mình còn sống thì cái vết thương mất con nó còn. Dĩ nhiên nó sẽ nguội đi từ từ, nhưng mà cái cảm nghiệm bị mất đi đứa con nó rất là lớn, và mình cần được an ủi, mình cần được chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không ai có thể nói với chị là thôi đừng buồn nữa, cái đó là cái điều không thể xảy ra được. Nhưng mà mình xin được chia sẻ nỗi buồn to lớn này với chị, và mình cảm nghiệm rằng lúc này Chúa cũng đau khổ với chị như Chúa Cha chứng kiến con mình chết trên thập giá. Chị đang kinh nghiệm chính cái kinh nghiệm mà của Thiên Chúa khi đối diện với cái chết của con mình, hay của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thấy con mình chết, mình bất lực trước cái sự ra đi của con. Chị cũng sẽ chắc chắn là cái sự oán giận rất là lớn vì cái sự tắc trách của bệnh viện, và mình chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của con mình, vì chỉ là cắt amidan thôi mà tại sao phải đi đến cái chết đau thương như vậy. Dĩ nhiên có thể là nó sẽ đi đến cái việc là đòi hỏi cái sự công lý, cái câu trả lời mang tính công lý cho con của chị. Tuy nhiên nhìn về mặt lý trí, mình mời gọi chị nhìn về mặt lý trí là gì, có thể là cho dù mình làm điều gì đi nữa thì con mình nó không thể sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi. Và chắc chắn là không có bệnh viện nào và người bác sĩ nào muốn điều đó xảy ra với con chị. Chắc chắn điều đó ai. Bởi bản thân chị cũng muốn con mình được lành bệnh. Và bệnh viện khi họ can thiệp cái chuyện này, họ cũng muốn con chị được khỏe. Không ai muốn gây cái chuyện xấu cho một bệnh nhân hết. Có thể là trong y khoa, bất cứ một cái can thiệp nào trên cơ thể con người đều có cái rủi ro của nó. Bất cứ một cái mổ nào hay là ngay cả chích một mũi thuốc, một người có thể bị sốc phản vệ và chết. Nên cái rủi ro của y khoa nó là luôn luôn còn ở đó, nó luôn luôn tồn động. Và chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cái suy nghĩ của chị về việc tha thứ trong năm thánh, mình nghĩ đó là một cái suy nghĩ rất cao thượng. Rất cao thượng nghĩa là gì? Mình chấp nhận rằng mình đi đến cái kết luận là cho dù mình có kiện hay làm cái gì đi nữa thì không đem lại con mình cho mình đã mất con rồi. Nên mình tha thứ, một phần là để mình bình an, và một phần mình hiểu được là cái nơi mà gây ra cái này chắc chắn là họ không có mong muốn cái điều đó. Họ, ngay cả người bác sĩ mà chữa trị cho con chị, chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ và áy náy và lo lắng vì cái chuyện này đã xảy ra. Cái thứ ba nữa là nếu mình tiếp tục oán giận, nó cũng không thay đổi được cái sự thật, cái sự việc đó. Cái điểm thứ tư mình muốn chia sẻ với chị là mình không biết chuyện gì, Chúa muốn điều gì, nhưng mà mình có thể hiểu được là con chỉ 12 tuổi thì bây giờ chắc chắn cháu đang ở trên thiên đàng bên cạnh Chúa cầu nguyện cho chị. Mình học được một bài học này từ Đức Cha Phêrô khi mình đi làm lễ an táng với Ngài. Và mình đứng bên cạnh Ngài thì Ngài mời gọi gia đình của người thân trong thánh lễ đó tạ ơn Chúa vì món quà của người thân đã trao cho gia đình đó bao nhiêu năm đó. Cái trước đó mình là một linh mục trẻ nên mình không có kinh nghiệm nhiều. Mình nghe cái đó mình suy nghĩ rất là nhiều, vì mình cảm nghiệm là Đức Cha mời gia đình và người thân nhìn cái suốt cái thời gian của người con trong gia đình như là một món quà. Và món quà đã kết thúc cái sứ vụ, cái mục đích của món quà đó. Ví dụ mình ai đó cho mình món quà, mình dùng món quà đó đến lúc nó hết, cho dù mình quý nó, quý giá nó bao nhiêu, nó xong cái việc của món quà đó và mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Thì đây là cách để mình mời gọi chị nhỉ, thay đổi góc nhìn, nghĩa là gì? Con chị bây giờ đến trên thiên đàng, chắc chắn mình vẫn buồn và nó sẽ còn thời gian dài để nó vơi đi, nhưng mình có thể bắt đầu nhìn với cái chiều cách là gì? Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình được có đứa con 12 năm nay. Mình đã có một món quà là đứa con sống với mình 12 năm một cách trọn vẹn. Và món quà đó đã hiện diện với mình. Mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Và bây giờ món quà đó được ở bên cạnh Chúa để tiếp tục là món quà vô hình để cầu nguyện cho mình, để đồng hành với mình một cách thiêng liêng hơn. Và với cái nhìn của đức tin thì mình tin rằng sau này mình sẽ gặp lại nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái an ủi về mặt thiêng liêng mình muốn chia sẻ với chị. Cái đến là mình mời gọi chị tha thứ, không phải chỉ cho cái bệnh viện không, mà tha thứ cho chính mình. Cái mà điều chị cần làm là tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ thêm, con chị rất là thương mến chị, đúng không? Và con chị sẽ cũng đau khổ không kém khi thấy chị sống thời gian còn lại mà dằn vặt bản thân mình và không bình an chỉ vì sự ra đi của nó. Vậy thì tha thứ cho chính mình cũng là cách để cho mình bình an và cho con được trọn vẹn trong cái sự hiện diện bên cạnh Chúa. Nghĩa là gì? Mình tha thứ để mình đi về phía trước, để mình còn một hành trình. Nhìn chiều kích đức tin này, con chị đã kết thúc cuộc đời trần thế và về bên cạnh Chúa. Chị cũng đang đi cái hành trình còn lại, nhưng mà đến một lúc nào đó chị và con sẽ gặp nhau. Nhưng con chị đã cho chị một món quà của cuộc đời nó để cho chị sống trọn vẹn cái cuộc đời của chị. Đơn giản như vậy. Nhìn một cách nào đó là con mình cho mình món quà là cuộc đời của nó, để mình sống cuộc đời của mình trọn vẹn. Hiểu theo nghĩa là gì? Cái mình gói ghém cái tình thương nó dành cho mình để mình sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. Nó không dễ đâu, nhưng mà mình mời gọi chị cứ suy tư về điều đó. Và mình có quyền khóc, mình có quyền buồn, mình có quyền đau khổ, và mình không cần phải bắt người khác phải không cần phải nhịn hay là ép mình phải không đau khổ nữa. Nhưng mình đau khổ vì mình mất đi đứa con, chứ không phải là mình đau khổ vì mình dằn vặt bản thân mình. Đứa con quan trọng với mình đau khổ, mình mất đi đứa con, nhưng mình buồn để rồi mình kết thúc cái nỗi buồn đó, chứ không phải là mình tiếp tục dằn vặt mình để mình không bao giờ mình đối diện với nỗi buồn một cách thật sự. Buồn vì thương con khác với buồn vì mình cứ dằn vặt mình vì cái hình ảnh của mình và không tha thứ cho bản thân mình. Và mình hy vọng là Chúa và người thân sẽ tiếp tục an ủi chị để chị vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng xin được phép cầu nguyện cho con của chị, và đặc biệt cho chị được bình an, sớm được tìm được cái sự chữa lành cho cái sự mất mát mà vừa xảy ra với chị.
1: Hy vọng rằng là qua thời gian thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và mình vẫn tin là đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp lại con trai của mình ở trên nước thiên đàng. Trong quá trình mà cha chia sẻ về câu chuyện của chị á, thì Khánh Hà cũng thấy được một cái nỗi đau khác, nhưng mà nó đã dẫn đến một căn bệnh, đó là bệnh trầm cảm. Đây là một câu chuyện từ một bạn bị trầm cảm đã 4 năm rồi, nhưng mà không biết phải chữa trị như thế nào. Và cái nỗi đau dẫn đến trầm cảm là bởi vì bố mẹ của bạn ấy ly dị. Cũng không có rõ câu chuyện, chỉ có tóm tắt như vậy. Nhưng mà cũng muốn xin cha và chương trình sẽ cho một cái chỉ dẫn. Vì rõ ràng là cái trầm cảm đó thì cũng sẽ dẫn đến những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà bạn phải đối diện với.
2: Cái trầm cảm mà như Khánh Hà chia sẻ từ thư của cái người đó là trầm cảm do mất mát. Cái này thật sự rất là khó, là vì người đó phải được giúp đỡ bởi một chuyên gia hay là bác sĩ rõ ràng, vì bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là trải qua câu chuyện tóm tắt thì mình hiểu rõ là nó có nguyên do đến từ cái sự ly dị của cha mẹ, nghĩa là nó có tác nhân rõ ràng và nó xuất phát từ cái sự mất mát của gia đình, gãy đổ, mất mát. Thì dĩ nhiên không có mất mát nào nó giống nhau, nhưng mà thường tất cả các loại mất mát nó đi qua một cái hành trình bao gồm cái sự oán giận, rồi cái sự chối bỏ, rồi cái, và dĩ nhiên là đi đến cái trầm cảm. Và sau cái thời gian trầm cảm đó, nó phải mất một thời gian mới đi đến cái sự chấp nhận sự thật của cái vấn đề đó. Nhưng để vượt qua được nó, có lẽ cái bạn này cần cái sự động viên của gia đình rất là nhiều, sự giúp đỡ của người có chuyên môn để giúp cho bạn ấy đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật của mình về việc mà gia đình mình gãy đổ, bố mẹ mình ly dị. Thứ hai nữa là cái môi trường bạn đang sống như thế nào. Có ví dụ như là một người đang đau khổ như vậy mà người ta chỉ ở một mình thì cái trầm cảm nó nặng hơn, nhưng mà nếu mà có cái sự nâng đỡ của ông bà, của cô dì chú bác thì nó sẽ khác đi. Rồi kế đến là cái hướng tương lai của họ, ví dụ như là làm sao để họ tiếp tục đối diện với cuộc sống này mà không có cái sự hiện hữu của cha hoặc mẹ. Có ai giúp họ nhìn thấy cái con đường tương lai như thế hay không? Rồi cái sự đối diện, cái người còn lại, họ người cha hoặc người mẹ tương tác với bạn đó như thế nào để giúp bạn ấy hòa giải với cái sự thật là có khả năng là bạn ấy đang oán giận, là có thể là vì mình mà cha mẹ gãy đổ chẳng hạn vậy. Đứa trẻ hay là đứa con nó không có hiểu hết được, nên mình phải phân tích xem là cái nguyên do đi đến cái điều đó nó là cái gì, và bạn có đi đến cái sự chấp nhận là trong cuộc sống của mình không có gia đình nào hoàn hảo, và chuyện gãy đổ với cha mẹ nó không liên quan đến mình, và mình cần có cuộc sống ổn định và có cái định hướng để sau này mình có thể tự lo cho bản thân mình. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự đồng hành và dẫn dắt của người có chuyên môn. Và ít nhất là phải đi khám, tại vì trầm cảm nó rất là nguy hiểm.
1: Tiếp tục thì là một câu hỏi trực tuyến của chị Minh Thu. Khánh Hà tạm dịch như vậy tại vì tên không giấu, không biết là Minh Thu hay Minh Thư. Con gái của chị thì năm nay 22 tuổi rồi. Bạn ấy suốt ngày ở trong phòng, không chịu đi học. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi. Và bạn trai đến chở đi thì cũng không giới thiệu và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Thì ở vị trí của một người làm mẹ thì chị cũng đang cảm thấy khá là bối rối, không biết phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Và rõ ràng cảm xúc của một người mẹ thì rất là lo lắng khi thấy con của mình như vậy.
2: Cái trường hợp của chị là một trường hợp khá điển hình trong hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Nó xuất phát từ việc là gia đình chu cấp đầy đủ quá, mà bạn ấy không cảm thấy không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không có trách nhiệm với cuộc sống. Thứ hai là vì cha mẹ vẫn còn bảo bọc hay là cho một cái nơi ở ổn định. Ví dụ như là về mặt luật pháp thì trên 18 tuổi thì cha mẹ không cần có trách nhiệm với con nữa, về mặt nuôi dưỡng con phải tự lo được, và con đủ cái trách nhiệm hành vi dân sự. Và cho tới ngày hôm nay người ta có thể giới hạn, gia hạn cho tới 20 đến 22 tuổi. Vậy thì đây là tuổi mà con chị phải rời gia đình.

0: hơi nặng, nhưng theo kiểu là nó đã không muốn sống với mình, sống trong gia đình mình và coi chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Nếu như mình không giúp nó ngày hôm nay là tập cho nó có cái trách nhiệm, thì sau này mình không còn nữa thì nó sẽ, cuộc đời nó sẽ còn tàn tạ hơn. Nên mình phải đưa ra một cái giới hạn rõ ràng, mình say no, mình nói với con là nếu mà con không cộng tác, không làm việc, không chia sẻ cái chi phí tiền cơm tiền nhà thì không được. Con không ăn ở nhà, con không ngủ ở nhà. Nếu con muốn ở nhà thì con phải trả tiền nhà, con phải chia sẻ tiền cơm với con lớn rồi. Đó. Khi mình ra những cái giới hạn như vậy thì mình đề nghị với con rõ ràng là A B C D nào đó để con mình nó có trách nhiệm. Yeah. Khi nó có trách nhiệm thì buộc nó phải làm cái gì đó để đóng góp, để chia sẻ thôi. Hoặc là mình phải, đôi lúc mình phải cứng rắn về cái mặt kỷ luật đó thì con nó mới tỉnh thức được. Rồi kế đến là mình có quyền nói với con là cái việc con sống như vậy là bố mẹ không có đồng ý.
1: Yeah.
0: Vì nó không có tốt cho con và nó không có bảo đảm cho tương lai của con. Vì mình không đồng ý không phải là vì mình muốn, nhưng mà mình không đồng ý vì cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính nó sau này. Đó, rồi mình ra giới hạn rõ ràng như thế. Đôi lúc chúng ta thương con quá, theo kiểu là mình nuông chiều quá, đến lúc đứa con nó không hiểu được nó phải có trách nhiệm với cuộc sống nó như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy là nhiều khi các bậc cha mẹ chiều con đến mức mà mình tạo ra một cái con người không thể sống được với người khác trong xã hội, và thậm chí không thể sống được với mình, thì chính lúc đó là mình hại nó và mình làm tổn thương chính mình, vì chính bản thân nó làm cho mình không vui, rồi cuối cùng mình mang cái sự uất ức trong lòng. Nên chúng ta nên giúp cho con có sự trưởng thành và bằng cách là đặt giới hạn rõ ràng với đứa con và giúp cho con tập có trách nhiệm với chính cuộc sống của nó.
1: Có một người quen của cha, chị Uyên Phương. Chị có gửi email về cho chương trình cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn. Con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha. Đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dân của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chị còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý kia nữa đến cha.
0: Có lẽ là, cảm ơn chị về câu hỏi, có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào, mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
1: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha thì có

0: thêm bạn Bình An. Bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi và bạn từng tu 9 năm rồi, vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm, cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình bị người khác chỉ trích hay là chê bai hay là la mắng trước đám đông thì mình, điều đầu tiên mình nghĩ tới là mọi người sẽ nghĩ gì về mình, mọi người đang nhìn mình như thế nào, và hình ảnh của mình giống như là bị bôi nhọ hay là bị méo mó hay là bị xấu đi trước mặt người khác. Không, do đó ẩn đằng sau nói gì là tôi mong muốn tôi có một cái hình ảnh tốt trong đầu người khác. Đó là cái mong đợi của bạn. Và vì thế mỗi lần mà cái ai đó nói ra thì làm cho bạn biết được rằng, và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng, bạn cho rằng những người xung quanh và chính cái người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ. Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó. Người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải vì mình. Anh làm cái đó tôi không hài lòng. Tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu mà hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi. Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ là vất vả. Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng hay là đời sống gia đình hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi. Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. Mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình. Và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác. Và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình là ai. Đó là lý do mà mình đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai, đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
0: Dạ, cảm ơn những chia sẻ của cha và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi, nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: mục, thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hạng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là: hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giê-xu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô. Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế rằng chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác. Và có như thế, chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi xin niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên, cùng với giáo hội chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 18 từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng: Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và nói: Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn. Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại, mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng Làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa hài đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược. Con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong là

tâm tính toán ngày mai ăn gì, mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn: nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được, đứa bé lên ba cũng nhặt được, nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở: đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cằn nhằn. Khi người cha kìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi để mỉm cười với con cái. Là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta: đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện. Và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên bài ca yêu mến phi thường, dâng lên Thiên Chúa.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội, vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí. Và Ngài cảnh báo, cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể, chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington, thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung, bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta, một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, Ban đầu, người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Mark Enroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
1: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
2: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio bốn mạng của giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc cử tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, một vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội, Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói sự kiên nhẫn của cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc tòa thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của hội đồng hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phiên họp đầu tiên của hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của tòa thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
1: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị từ Tin Lành gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết, để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực, phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện, Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời, và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc, như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry, lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy, một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến độ không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta, điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận.
có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn

Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua. Nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng: qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy. May quá có một bác đứng tuổi cũng vừa đi đến đó. Bác la luôn cho anh thanh niên kia, nói rằng: mày đi tới ngã ba ngã tư mà mày đi như điên như vậy, làm sao không đụng được. Thế là anh ta mới yên lặng bỏ đi, không một lời xin lỗi. Giả như tôi đầu hai thứ tóc bạc rồi, bạc đầu rồi, tôi có lẩm cẩm, tôi có chậm chạp trong phản ứng mà gây ra cái tai nạn đó, có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng: kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe: làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói: noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình: thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn

0: bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt, đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận, ăn năn, và dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm kinh Mân Côn.

0: sự sáng.
1: Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, có tiếng từ trời phán: Đây là con yêu dấu của ta hài lòng về người.

Ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự.

Người nói, thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng.

Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

0: Chào mừng quý vị, chúng ta đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời. Chương trình đang được trực tuyến tại kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và thưa quý vị, ngày hôm nay đang cùng đồng hành với Khánh Hà là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại. Và chủ đề ngày hôm nay Khánh Hà nghĩ sẽ là một chủ đề rất hữu ích đối với mỗi chúng ta. Chủ đề làm chủ cảm xúc. Dạ, con xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Thưa cha, Khánh Hà cũng mới nhận được một cái bức thư rất là dài. Khi mà mình đọc bức thư này thì Khánh Hà thấy là cái nỗi đau khổ nó cũng không nhẹ nhàng hay là không ít hơn trường hợp của anh sinh năm 1994 chúng ta vừa mới chia sẻ hồi nãy. Đây là bức thư của một người mẹ. Chị này thì đang ở Mỹ và chị nói rằng là chị mới mất con trai lớn của mình. Bạn nhỏ này thì 12 tuổi. Gia đình mới mất bạn cách đây 4 tháng bởi vì đi cắt amidan ở bệnh viện. Thời điểm này thì bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng về sự ra đi của cháu. Thế nhưng mà ở vai trò là một người mẹ thì chị rất là ám ảnh và sợ hãi. Bởi vì mình là người đã quyết định cho con đi cắt amidan và là người đưa con đi bệnh viện và cũng là người ở bên cạnh con đến giây phút cuối cùng. Gia đình của chị lúc này thì đang rất là giận bệnh viện bởi vì tất cả những gì đã xảy ra, rồi cháu bị nhiễm trùng. Rồi gia đình cảm thấy là bệnh viện làm việc tắc trách. Thế nhưng mà là một người con Chúa thì chị cũng nghe là trong năm thánh này mình phải tha thứ cho tất cả để được bình an. Thì chị cũng không biết là bây giờ mình có nên tha thứ hay không, có nên cho qua hay không. Bởi vì trái tim của chị thì đang rất là đau khổ. Và cũng xin cha cùng với mọi người có thể là cầu nguyện thêm cho gia đình của chị.
1: Yeah, cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn chị đã chia sẻ nỗi đau khổ của chị khi mất con. Không có cái nỗi đau nào lớn bằng cái nỗi đau mất con của mình. Người ta nói là mất con là mất tương lai mà. Tất cả những hy vọng, tất cả những tình thương và bao nhiêu năm mình gắn bó nuôi dạy con, và giờ mình chứng kiến con mình ra đi trong một hoàn cảnh như thế, thì chắc chắn là bất cứ ai trong hoàn cảnh của chị sẽ rất là đau khổ và sẽ khó vượt qua. Nên mình cũng có thể hiểu được là tại sao chị cảm thấy như thế. Điểm đầu tiên mình có thể hình dung là chị sẽ cảm thấy rất là dằn vặt vì chính mình là người quyết định cho con đi cắt amidan, rồi mình đồng hành với con, nhưng mà mình sẽ bắt đầu đặt câu hỏi là có phải vì mình quyết định rồi để con mình chết hay không, rồi mình tự chất vấn mình, tự lên án bản thân mình và cảm thấy tội lỗi, rồi không những có lỗi với mình mà mình sẽ cảm thấy nhiều khi mình sẽ cảm thấy có lỗi với những người xung quanh mình, cảm thấy xấu hổ nữa. Thì tất cả những cái cảm nghiệm đó là cái cảm nghiệm mà sẽ đến và nó không dễ mà nó qua đi. Điều đầu tiên mà mình có thể nói với chị là chị sẽ phải còn kinh nghiệm cái đau khổ này khá dài, vì đó ngày nào mình còn sống thì cái vết thương mất con nó còn. Dĩ nhiên nó sẽ nguội đi từ từ, nhưng mà cái cảm nghiệm bị mất đi đứa con nó rất là lớn, và mình cần được an ủi, mình cần được chấp nhận cái hoàn cảnh đó. Không ai có thể nói với chị là thôi đừng buồn nữa, cái đó là cái điều không thể xảy ra được, nhưng mà mình xin được chia sẻ nỗi buồn to lớn này với chị, và mình cảm nghiệm rằng lúc này Chúa cũng đau khổ với chị như Chúa Cha chứng kiến con mình chết trên thập giá. Chị đang kinh nghiệm chính cái kinh nghiệm mà của Thiên Chúa khi đối diện với cái chết của con mình, hay của mẹ Maria đứng dưới chân thập giá thấy con mình chết, mình bất lực trước cái sự ra đi của con. Chị cũng sẽ chắc chắn là cái sự oán giận rất là lớn vì cái sự tắc trách của bệnh viện, và mình chưa có được cái câu trả lời thỏa đáng trước cái chết của con mình, vì chỉ là cắt amidan thôi mà tại sao phải đi đến cái chết đau thương như vậy. Dĩ nhiên có thể là nó sẽ đi đến cái việc là đòi hỏi cái sự công lý, cái câu trả lời mang tính công lý cho con của chị. Tuy nhiên nhìn về mặt lý trí, mình mời gọi chị nhìn về mặt lý trí là gì, có thể là cho dù mình làm điều gì đi nữa thì con mình nó không thể sống lại được. Chuyện đã xảy ra rồi. Và chắc chắn là không có bệnh viện nào và người bác sĩ nào muốn điều đó xảy ra với con chị. chắc chắn điều đó. Ai bởi bản thân chị cũng muốn con mình được lành bệnh, và bệnh viện khi họ can thiệp cái chuyện này họ cũng muốn con chị được khỏe, không ai muốn gây cái chuyện xấu cho một bệnh nhân hết. Có thể là trong y khoa bất cứ một cái can thiệp nào trên cơ thể con người đều có cái rủi ro của nó. Bất cứ một cái mổ nào hay là ngay cả chích một mũi thuốc, một người có thể bị sốc phản vệ và chết. Nên cái rủi ro của y khoa nó là luôn luôn còn ở đó, nó luôn luôn tồn động. Và chúng ta không biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Nên cái suy nghĩ của chị về việc tha thứ trong năm thánh, mình nghĩ đó là một cái suy nghĩ rất cao thượng. Rất cao thượng nghĩa là gì? Mình chấp nhận rằng mình đi đến cái kết luận là cho dù mình có kiện hay làm cái gì đi nữa thì không đem lại con mình cho mình đã mất con rồi. Nên mình tha thứ, một phần là để mình bình an, và một phần mình hiểu được là cái nơi mà gây ra cái này chắc chắn là họ không có mong muốn cái điều đó. Họ, ngay cả người bác sĩ mà chữa trị cho con chị chắc chắn cũng sẽ rất đau khổ và áy náy và lo lắng vì cái chuyện này đã xảy ra. Cái thứ ba nữa là nếu mình tiếp tục oán giận, nó cũng không thay đổi được cái sự thật, cái sự việc đó. Cái điểm thứ tư mình muốn chia sẻ với chị là mình không biết chuyện gì, Chúa muốn điều gì. Nhưng mà mình có thể hiểu được là con chị 12 tuổi thì bây giờ chắc chắn cháu đang ở trên thiên đàng bên cạnh Chúa cầu nguyện cho chị. Mình học được một bài học này từ Đức Cha Phêrô khi mình đi làm lễ an táng với Ngài. Và mình đứng bên cạnh Ngài thì Ngài mời gọi gia đình của người thân trong thánh lễ đó tạ ơn Chúa vì món quà của người thân đã trao cho gia đình đó bao nhiêu năm đó. Cái trước đó mình là một linh mục trẻ nên mình không có kinh nghiệm nhiều. Mình nghe cái đó mình suy nghĩ rất là nhiều, vì mình cảm nghiệm là Đức Cha mời gia đình và người thân nhìn cái suốt cái thời gian của người con trong gia đình như là một món quà. Và món quà đã kết thúc cái sứ vụ, cái mục đích của món quà đó. Ví dụ mình ai đó cho mình món quà, mình dùng món quà đó đến lúc nó hết, cho dù mình quý nó, quý giá nó bị bao nhiêu, nó xong cái việc của món quà đó và mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Thì đây là cách để mình mời gọi chị nhỉ, thay đổi góc nhìn, nghĩa là gì? Con chị bây giờ ở đây trên thiên đàng, chắc chắn mình vẫn buồn và nó sẽ còn thời gian dài để nó vơi đi. Nhưng mình có thể bắt đầu nhìn dưới cái chiều cách là gì? Mình tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho mình có đứa con 12 năm nay. Mình đã có một món quà là đứa con sống với mình 12 năm một cách trọn vẹn. Và món quà đó đã hiện diện với mình. Mình tạ ơn Chúa vì món quà đó. Và bây giờ món quà đó được ở bên cạnh Chúa để tiếp tục là món quà vô hình để cầu nguyện cho mình, để đồng hành với mình một cách thiêng liêng hơn. Và với cái nhìn của đức tin thì mình tin rằng sau này mình sẽ gặp lại nhau ở trên thiên quốc. Đó là cái an ủi về mặt thiêng liêng mình muốn chia sẻ với chị. Cái đến là mình mời gọi chị tha thứ, không phải chỉ cho cái bệnh viện không, mà tha thứ cho chính mình. Cái mà điều chị cần làm là tha thứ cho chính mình. Hãy suy nghĩ thêm, con chị rất là thương mến chị, đúng không? Và con chị sẽ cũng đau khổ không kém khi thấy chị sống thời gian còn lại mà dằn vặt bản thân mình và không bình an chỉ vì sự ra đi của nó. Vậy thì tha thứ cho chính mình cũng là cách để cho mình bình an và cho con được trọn vẹn trong cái sự hiện diện bên cạnh Chúa. Nghĩa là gì? Mình tha thứ để mình đi về phía trước, để mình còn một hành trình. Nhìn chiều kích đức tin này, con chị đã kết thúc cuộc đời trần thế và về bên cạnh Chúa. Chị cũng đang đi cái hành trình còn lại, nhưng mà đến một lúc nào đó chị và con sẽ gặp nhau. Nhưng con chị đã cho chị một món quà của cuộc đời nó, để cho chị sống trọn vẹn cái cuộc đời của chị. À, đơn giản như vậy, nhìn một cách nào đó là con mình cho mình món quà là cuộc đời của nó, để mình sống cuộc đời của mình trọn vẹn. Hiểu theo nghĩa là gì? À, cái mình gói ghém cái tình thương nó dành cho mình để mình sống trọn vẹn trong cuộc sống của mình. À, nó không dễ đâu, nhưng mà mình mời gọi chị cứ suy tư về điều đó. Và mình có quyền khóc, mình có quyền buồn, mình có quyền đau khổ, và mình không cần phải bắt người khác phải phải không cần phải nhịn hay là ép mình phải không đau khổ nữa. Nhưng mình đau khổ vì mình mất đi đứa con, chứ không phải là mình đau khổ vì mình dằn vặt bản thân mình. Đứa con quan trọng với mình đau khổ, mình mất đi đứa con, nhưng mình buồn để rồi mình kết thúc cái nỗi buồn đó, chứ không phải là mình tiếp tục dằn vặt mình để mình không bao giờ mình đối diện với nỗi buồn một cách thật sự. Buồn vì thương con khác với buồn vì mình cứ dằn vặt mình vì cái hình ảnh của mình và không tha thứ cho bản thân mình. Và mình hy vọng là Chúa và người thân sẽ tiếp tục an ủi chị để chị vượt qua cái nỗi đau này. Và mình cũng xin được phép cầu nguyện cho con của chị, và đặc biệt cho chị được bình an, sớm được tìm được cái sự chữa lành cho cái sự mất mát mà vừa xảy ra với chị.
0: Hy vọng rằng là qua thời gian thì mọi thứ sẽ nguôi ngoai, và mình vẫn tin là đến một ngày nào đó thì mình sẽ gặp lại con trai của mình ở trên nước thiên đàng. Trong quá trình mà cha chia sẻ về câu chuyện của chị á, thì Khánh Hà cũng thấy được một cái nỗi đau khác, nhưng mà nó đã dẫn đến một căn bệnh, đó là bệnh trầm cảm. Đây là một câu chuyện từ một bạn bị trầm cảm đã 4 năm rồi, nhưng mà không biết phải chữa trị như thế nào. Và cái nỗi đau dẫn đến trầm cảm là bởi vì bố mẹ của bạn ấy ly dị. Cũng không có rõ câu chuyện, chỉ có tóm tắt như vậy. Nhưng mà cũng muốn xin cha và chương trình sẽ cho một cái chỉ dẫn. Vì rõ ràng là cái trầm cảm đó thì cũng sẽ dẫn đến những cái cảm xúc rất là tiêu cực mà bạn phải đối diện với.
1: Cái trầm cảm mà như Khánh Hà chia sẻ từ thư của cái người đó là trầm cảm do mất mát. Cái này thật sự rất là khó, là vì người đó phải được giúp đỡ bởi một chuyên gia hay là bác sĩ rõ ràng, vì bệnh trầm cảm rất là nguy hiểm. Nhưng mà chúng ta thấy là cho qua câu chuyện tóm tắt thì mình hiểu rõ là nó có nguyên do đến từ cái sự ly dị của cha mẹ, nghĩa là nó có tác nhân rõ ràng và nó xuất phát từ cái sự mất mát của gia đình, gãy đổ, mất mát. Thì dĩ nhiên không có mất mát nào nó giống nhau, nhưng mà thường tất cả các loại mất mát nó đi qua một cái hành trình bao gồm cái sự oán giận, rồi cái sự chối bỏ, rồi cái, và dĩ nhiên là đi đến cái trầm cảm. Và sau cái thời gian trầm cảm đó, nó phải mất một thời gian mới đi đến cái sự chấp nhận sự thật của cái vấn đề đó. Nhưng để vượt qua được nó, có lẽ cái bạn này cần cái sự động viên của gia đình rất là nhiều, sự giúp đỡ của người có chuyên môn để giúp cho bạn ấy đối diện với sự thật và chấp nhận sự thật của mình về việc mà gia đình mình gãy đổ, bố mẹ mình ly dị. Thứ hai nữa là cái môi trường bạn đang sống như thế nào. Có ví dụ như là một người đang đau khổ như vậy mà người ta chỉ ở một mình thì cái trầm cảm nó nặng hơn. Nhưng mà nếu mà có cái sự nâng đỡ của ông bà, của cô dì, chú bác thì nó sẽ khác đi. Rồi kế đến là cái hướng tương lai của họ. Ví dụ như là làm sao để họ tiếp tục đối diện với cuộc sống này mà không có cái sự hiện hữu của cha hoặc mẹ. Đó, có ai giúp họ nhìn thấy cái con đường tương lai như thế hay không? Rồi cái sự đối diện, cái người còn lại, họ người cha hoặc người mẹ tương tác với bạn nó như thế nào để giúp bạn ấy hòa giải với cái sự thật là có khả năng là bạn ấy đang oán giận, là có thể là vì mình mà cha mẹ gãy đổ chẳng hạn vậy. Đứa trẻ hay là đứa con nó không có hiểu hết được, nên mình phải phân tích xem là cái nguyên do đi đến cái điều đó nó là cái gì, và bạn có đi đến cái sự chấp nhận là trong cuộc sống của mình không có gia đình nào hoàn hảo, và chuyện gãy đổ với cha mẹ nó không liên quan đến mình, và mình cần có cuộc sống ổn định và có cái định hướng để sau này mình có thể tự lo cho bản thân mình. Tất cả những điều đó nó đòi hỏi phải có một cái sự đồng hành và dẫn dắt của người có chuyên môn nha. Và ít nhất là phải đi khám, tại vì trầm cảm nó rất là nguy hiểm nha.
0: Tiếp tục thì là một câu hỏi trực tuyến của chị Minh Thu. Khánh Hà tạm dịch như vậy tại vì tên không giấu, không biết là Minh Thu hay Minh Thư. Con gái của chị thì năm nay 22 tuổi rồi. Bạn ấy suốt ngày ở trong phòng, không chịu đi học. Ban ngày thì ngủ, ban đêm thì đi. Và bạn trai đến chở đi thì cũng không giới thiệu và không muốn nói chuyện với ai trong gia đình. Thì ở vị trí của một người làm mẹ thì chị cũng đang cảm thấy khá là bối rối, không biết phải làm gì, phải đối xử như thế nào. Và rõ ràng cảm xúc của một người mẹ thì rất là lo lắng khi thấy con của mình như vậy.
1: Cái trường hợp của chị là một cái trường hợp khá điển hình trong hoàn cảnh của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay. Nó xuất phát từ việc là gia đình chu cấp đầy đủ quá, mà bạn ấy không cảm thấy không có trách nhiệm với cuộc sống của mình, không có trách nhiệm với cuộc sống. Thứ hai là vì cha mẹ vẫn còn bảo bọc hay là cho một cái nơi ở ổn định. Ví dụ như là về mặt luật pháp thì trên 18 tuổi thì cha mẹ không cần có trách nhiệm với con nữa. Về mặt nuôi dưỡng con phải tự lo được, và con đủ cái trách nhiệm hành vi dân sự, và cho tới ngày hôm nay người ta có thể giới hạn gia hạn cho tới 20 đến 22 tuổi. Vậy thì đây là tuổi mà con chị phải rời gia đình để có cuộc sống tự lập. Nên nếu mà con chị không đi học, chị nên khuyên con là nên con đi ra ngoài con ở để có cuộc sống riêng của con, không ảnh hưởng đến bố mẹ và tự kiếm sống. Và chị không cần phải chu cấp cho con nữa, để con phải tự đứng bằng đôi chân của nó. Thì chính khi đó đứa con chị nó phải có trách nhiệm với bản thân nó. Để mình phải hiểu như vậy này, là mình không có sống với con mình suốt đời. Mình sợ là mình đẩy con mình ra thì con mình nó sẽ hư hơn. Nhưng mà sự thật là gì, nếu mình không đẩy nó đã hư rồi. Nó hư nó hơi hơi hơi nặng, nhưng theo kiểu là nó đã không muốn sống với mình, sống trong gia đình mình và coi chịu trách nhiệm cuộc đời của nó. Nếu như mình không giúp nó ngày hôm nay là tập cho nó có cái trách nhiệm, thì sau này mình không còn nữa thì cuộc đời nó sẽ còn tàn tạ hơn. Nên mình phải đưa ra một cái giới hạn rõ ràng, mình say no, mình nói với con là nếu mà con không cộng tác, không làm việc, không chia sẻ cái chi phí tiền cơm tiền nhà thì không được. Con không ăn ở nhà, con không ngủ ở nhà. Nếu con muốn ở nhà thì con phải trả tiền nhà, con phải chia sẻ tiền cơm với con lớn rồi đó. Khi mình ra những cái giới hạn như vậy thì mình đề nghị với con rõ ràng là ABCD nào đó, để con mình nó có trách nhiệm. Khi nó có trách nhiệm thì buộc nó phải phải làm cái gì đó để đóng góp, để chia sẻ thôi. Hoặc là mình phải đôi lúc mình phải cứng rắn về cái mặt kỷ luật đó, thì con nó mới tỉnh thức được. Rồi kế đến là mình có quyền nói với con là cái việc con sống như vậy là bố mẹ không có đồng ý, vì nó không có tốt cho con và nó không có bảo đảm cho tương lai của con. Vì mình không đồng ý không phải là vì mình muốn, nhưng mà mình không đồng ý vì cái điều đó nó ảnh hưởng đến sức khỏe, ảnh hưởng đến cái cuộc sống của chính nó sau này đó. Rồi mình ra giới hạn rõ ràng như thế. Đôi lúc chúng ta thương con quá, theo kiểu là mình nuông chiều quá, đến đến lúc đứa con nó không hiểu được nó phải có trách nhiệm với cuộc sống nó như thế nào. Và một điều đặc biệt nữa là mình thấy là nhiều khi các bậc cha mẹ chiều con đến mức mà mình tạo ra một cái con người không thể sống được với người khác trong xã hội, và thậm chí không thể sống được với mình, thì chính lúc đó là mình hại nó và mình làm tổn thương chính mình, vì chính bản thân nó làm cho mình không vui, rồi cuối cùng mình mang cái sự uất ức trong lòng. Nên chúng ta nên giúp cho con có sự trưởng thành mà bằng cách là đặt giới hạn rõ ràng với đứa con, và giúp cho con tập có trách nhiệm với chính cuộc sống của nó.
0: Có một người quen, một người quen của cha, chị Uyên Phương, chị có gửi email về cho chương trình, cũng mới tức thì đây thôi, mới nhận. Thưa cha, con là Maria Catherine, con 44 tuổi, con không lập gia đình. Và cách đây hơn một năm thì con đã được cha tham vấn cho con ở trên chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời về bệnh rối loạn thần kinh tim, rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Từ đó đến nay thì con đã thay đổi cách suy nghĩ tích cực hơn, con đã tập thể thao và con còn ghé mái ấm Mai Tâm của cha để thăm các bé nữa. Hiện tại thì bệnh con đỡ rất là nhiều và con cũng thấy bình an hơn, mặc dù là bệnh chưa khỏi hẳn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì chị có một thắc mắc nữa để gửi đến cha, đó là thỉnh thoảng khi mà chị tham dự thánh lễ, mỗi khi mà ca đoàn hát, lúc linh mục dâng của lễ và lúc cộng đoàn rước lễ thì chị hay bị nghẹn và đã khóc ở trong thánh lễ. Có phải đó là lúc mà chị bị gợi lại nỗi đau nào đó về những lúc bị đau bệnh hay không? Và có những lúc thì chị nghĩ là bệnh như vậy không biết có phải là món quà Chúa gửi cho mình để mình dâng những cơn đau bệnh đó để Chúa dùng mình vào một việc gì đó ý nghĩa hơn để giúp ai đó, phải không thưa cha? Chỉ còn một câu hỏi nữa nhưng mà chắc là vì nó hơi dài cho nên là để xong cái phần này rồi Khánh Hà sẽ gửi thêm cái ý khi nữa đến cha.
1: Có lẽ là cảm ơn chị về câu hỏi. Có lẽ là lúc đó cái cảm xúc trong thánh lễ, lúc dân của lễ là lúc mà mình cùng với cộng đoàn, cùng với Chúa dâng cái của lễ của mình để hòa với cái của lễ của chính Chúa vì yêu thương chúng ta. Nên mình có lẽ một cách nào đó với cái lời hát, cái chị được đánh thức cái khao khát được làm cái gì đó có ý nghĩa, được chia sẻ cuộc sống và kinh nghiệm được Chúa yêu thương mình, nên nên cái cảm giác nghẹn ngào và xúc động nó dâng trào. Mình nghĩ đó là điều tốt thôi mà.
0: Chị có hỏi thêm một ý nữa là nay thì chị lại bị thêm bệnh đau đầu và bệnh lý chất trắng. Thì chị không biết là căn bệnh này có liên quan đến bệnh trầm cảm hay không. Dạ, nhưng mà có lẽ cái này thì sẽ cần thêm bác sĩ từ chuyên môn thì sẽ tư vấn cho chị kỹ hơn. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều vì đã gửi email về cho chương trình ạ. Thưa cha, thì có thêm bạn Bình An, bạn có gửi một email về và nói rằng là rất là dễ buồn bởi lời nói của người khác, nhất là khi bị nói trước đám đông, bạn sẽ dễ dàng bỏ cuộc ngay. Năm nay thì bạn 33 tuổi. Và bạn từng tu 9 năm rồi vì bị nói trước đám đông cho nên là nản và xin về. Khi mà sang dòng thứ hai thì con mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cho nên là được nhà dòng cho về trị liệu. Thưa cha, đó có phải là dấu hiệu Chúa cho con thấy con không có ơn gọi hay không? Và con có nên tiếp tục đi tu tiếp không cha?
1: Cảm ơn bạn về câu hỏi. Bạn về dễ buồn vì bị người ta chê hay là bị mắng chứ đám đông. Thực sự thì ai cũng buồn thôi, ai nghĩa là một cách nào đó khi mà mình

0: và làm cho những người xung quanh nghĩ được rằng bạn cho rằng những người xung quanh và chính những người nói ra họ không có hình ảnh tốt về bạn đó, trong đầu của họ. Vậy thì trong thâm tâm của bạn là gì? Bạn chỉ vui khi mọi người có hình ảnh tốt về bạn trong đầu họ.
1: Yeah.
0: Thực tế cái đó không xảy ra. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta không phải là một người hoàn hảo, nên sẽ có một số người người ta nghĩ tốt về mình. Có một số người người ta nhìn thấy cái yếu đuối của mình và người ta nghĩ rằng cái đó không tốt. Ok. Rồi cái điểm là cái người người ta la mình vì một cái chuyện gì đó. Người ta la mình vì cái ý muốn của người ta chứ không phải vì mình.
1: Yeah.
0: Anh làm cái đó tôi không hài lòng. Tôi la là vì tôi không hài lòng vì cái chuyện anh làm cái đó tôi không thích, hay là cái sai đối với tôi. Vậy thì họ, cái đó là ý muốn của họ chứ không phải là vì mình xấu. Nên mình đặt cái lời nói của họ thành ra mình là, nghĩa là một cách nào đó mình là người được uốn nắn bởi những gì người khác nói. Hình ảnh của tôi là ai? Dựa trên những gì người ta nói về tôi. Mà nếu hình ảnh của tôi dựa trên những gì người ta nói về tôi, nghĩa tôi không phải là chính tôi. Tôi là sản phẩm của những gì người khác nói về tôi.
1: Yeah.
0: Mà một người mà không thể là tự là chính mình mà phụ thuộc quá nhiều vào tiếng nói của người khác, tốt hay xấu, thì chắc chắn không phải chỉ là không đi tu được, mà sẽ rất là khó trong tương quan với người khác, trong công việc, trong tương quan, và sẽ rất vất vả.
1: Yeah.
0: Đó là lý do tại sao mà bạn không có ổn định được trong đời tu. Và mình nói thiệt với bạn là ngay cả trong đời sống vợ chồng, hay là đời sống gia đình, hay đời trong công sở, nếu bạn không thay đổi cái suy nghĩ của bạn thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn sau này mà thôi.
1: Yeah.
0: Vậy thì cách tốt nhất là gì? Là mình phải biết mình là ai. Tôi có cái gì mạnh, tôi có gì yếu, và tôi có chấp nhận tôi là như vậy không? Ví dụ như bởi bản thân mình cũng có cái khiếm khuyết của mình, có yếu điểm của mình. Mình chấp nhận mình như thế. Mình cũng có điểm mạnh về mình, có điểm yếu của mình. Mình có bình an với mình là như thế hay không? Một khi mình bình an như vậy rồi thì cái người kia nói đúng về mình thì mình cảm ơn họ. Cái người kia nói sai về mình, đó là việc của họ. Mình không cần phải suy nghĩ nữa. Tại vì mình biết mình là ai rồi. Do đó cái gốc của vấn đề này là bạn không có chắc chắn về chính mình, và bạn đang đặt cái hình ảnh của mình trong miệng của người khác và ánh mắt của người khác. Nên do đó bạn sẽ luôn luôn phải bóp méo mình theo cái góc nhìn của người khác, và bạn sẽ luôn luôn là người phải làm hài lòng người khác thì bạn mới cảm thấy được thoải mái, được bình an. Mà trên cuộc sống của chúng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người được. Bạn đang đặt cái kiểm soát mình là ai vô tay người khác mà mình không thể kiểm soát được. Chỉ mình mới kiểm soát được mình lại. Đó là lý do mà đang gây ra cái xung đột trong con người của bạn. Từ đó mình phải luyện tập thôi. Mình phải tập nói với mình là tôi không thể kiểm soát được người khác nghĩ tôi là ai. Đó là quyền của họ và đó là vấn đề của họ. Tôi có biết tôi là ai không? Tôi có tin tôi là ai? Và tôi có chấp nhận con người tôi không? Cái thứ hai là tôi biết được người ta yêu mến tôi vì cái gì hay không? Cái thứ ba là tôi sẽ làm sai cách này cách khác. Người ta có quyền không hài lòng với tôi vì những gì mà tôi không làm hài lòng họ. Đó là chuyện của họ. Mà tôi không phải tôi sống vì cái việc họ phải là hài lòng hay không. Tôi có làm tốt những việc tôi được giao và cần phải làm hay không mà thôi.
1: Dạ. Cảm ơn những chia sẻ của cha, và cảm ơn cha đã dành thời gian để đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời cũng xin được khép lại. Rất tiếc bởi vì thời lượng có hạn cho nên là vẫn còn rất nhiều câu hỏi nhưng mà chưa thể giải đáp thắc mắc ngay lúc này. Chúng tôi cũng đã ghi nhận là những câu hỏi mà chưa kịp giải đáp rồi. Và trong các số phát sóng tiếp theo thì sẽ lần lượt để mà chia sẻ. Quý vị có những câu hỏi về vấn đề tâm lý của bản thân thì cũng có thể gửi về địa chỉ email chương trình Dòng Chảy Cuộc Đời. Và mến chúc quý vị sẽ có một buổi tối thật là bình an. Những vấn đề liên quan đến cảm xúc của mình, chúng ta cũng sẽ dần dần mình tìm được cách để tháo gỡ. Và một lần nữa cảm ơn cha vì đã đồng hành cùng với chương trình ạ.
0: Xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán giả đã tham gia và lắng nghe.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

0: kỷ mục thì có thể mỗi người chúng ta cho rằng Chúa Giêsu nói hơi quá đáng và có vẻ như khuyến khích những người tội lỗi. Nhưng khi chúng ta xét kỹ lại thì câu nói của Chúa Giêsu không quá đáng, bởi vì Chúa Giêsu không khuyến khích những người tội lỗi ở đây, mà Chúa Giêsu đang nói với những người thượng tế, những người kỳ mục, vì họ là những người cho rằng mình là công chính, tự mãn giả hình và tự thấy mình không cần thay đổi cách sống của mình. Nhưng trong thực tế thì những người này đang sống một nếp sống nguy hiểm. Theo cách nói của Chúa Giêsu, đó là họ là bầy sói đội lốt chiên, họ là mồ mả tô vôi, bên ngoài thì tốt đẹp, bên trong thì đầy giòi bò cùng mọi thứ hôi thối, là những người chất gánh nặng lên vai người khác, còn chính mình thì không đụng một ngón tay vào. Hay nói như kiểu ca dao tục ngữ của chúng ta, bên ngoài thân thớt nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gươm. Vâng, nếu những người Pharisêu, những người kinh sư, những người thượng tế đó mà cứ tiếp tục sống như thế, sống cái sự giả hình, cái tự mãn là công chính, tự cho mình là công chính như thế, thì không chắc chắn sẽ được vào nước Thiên Chúa. Và những cô gái điếm, những người thu thuế là những người tội lỗi đó, nhưng họ ăn năn sám hối thì họ vào trước các ông, hay có thể nói cái chỗ của những người công chính đó được thay thế bằng chính những cô gái điếm và hàng thu thuế đó. Vâng, trong cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa thì những người thượng tế, những người kỳ mục đã xem thường lời của Chúa Giêsu, bởi vì họ ganh tị, bởi vì họ tự cho mình công chính, không cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, cho nên họ vẫn ở lì trong cái tội của họ. Còn những người thu thuế, những cô gái điếm thì khi nghe lời của Chúa Giêsu, họ đã được chính ân sủng của Thiên Chúa tác động thánh hóa để cho họ ăn năn sám hối để trở về với Chúa, và họ được hưởng ơn nước trời mà chính trong tin mừng đã từng nói với chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu tha cho một người có tội, người phụ nữ đầy gọi là có tiếng xấu, Chúa Giêsu đã nói với chị: tội của chị đã được tha rồi, hay là lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Hay khi Chúa Giêsu nói với tên trộm, đó là hôm nay anh sẽ được ở với tôi trên thiên đàng. Và hay khi Chúa Giêsu giảng dạy một ông Gia-kêu được Chúa biến đổi, hay một Ma-thêu Lê-vi, một người thu thuế đã nghe lời Chúa, đã biến đổi cuộc đời, trở thành một tông đồ, trở thành một người ghi lại những tin mừng của Chúa Giêsu cho những người khác. Đấy là những con người tội lỗi đã được chính lời của Thiên Chúa hoán cải và đã sẵn sàng chấp nhận cái sự yếu đuối của mình, cái tội lỗi của mình, để nhận ra, để ăn năn sám hối, để được vào nước trời. Trong khi đó, những người thượng tế, những người kỳ mục, những người kinh sư thì bất chấp mọi lời của Chúa Giêsu, đã không sống những lời Chúa Giêsu dạy và xem thường những người khác, nên họ đã không ai trở về với Chúa Giêsu. Vâng, qua những cái sự kiện đó để cho chúng ta thấy rằng cái lời của Chúa hôm nay khi nói những người thu thuế vào nước thiên đàng trước các ông không có gì là quá đáng cả. Lời Chúa cũng không có tính cách khuyến khích những người tội lỗi, bởi vì không phải Chúa bảo những người tội lỗi sẽ vào nước Thiên Chúa trong tình trạng tội lỗi đó, Nhưng những người đó vào nước Thiên Chúa trong tình trạng ân sủng, khi mà họ giao hòa với Thiên Chúa và với anh chị em của mình, khi mà họ quyết tâm làm lại cuộc đời của mình, vâng, sám hối chính là cửa ngõ để con người đó bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc đổi đời. Chính sự sám hối sẽ làm cho người ta sống một cái giá trị mới. Vâng, Thiên Chúa là Đấng luôn luôn yêu thương, sẵn sàng chờ đợi mọi người trở về với Chúa. Và Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, chờ mong tất cả những người tội lỗi quay trở lại với Người. Và đó chính là một Thiên Chúa giàu lòng yêu thương, muốn cứu độ tất cả mọi người. Và một điểm ở đây chúng ta cần để ý nữa, đó là Thiên Chúa là Đấng luôn luôn ở trong hiện tại. Ngài không có quá khứ và vị lai. Cho nên có thể nói, Người xét xử con người theo tình trạng hiện tại của mỗi người chúng ta sống. Chính vì thế mà tiên tri Ezekiel trong bài đọc thứ nhất hôm nay nói cho chúng ta như thế này: khi người công chính bỏ đường công chính mà sống con đường bất chính, thì như vậy nó sẽ phải chết. Còn người tội lỗi khi bỏ đường tội lỗi trở về sống con đường công chính, thì nó sẽ được sống. Vâng, Thiên Chúa không xét xử con người theo quá khứ hay tương lai, nhưng Thiên Chúa cứ căn cứ vào cái hiện tại con người đó đang sống như thế nào, có đang sống theo thánh ý của Thiên Chúa không. Và Thiên Chúa cũng không nhớ đến những cái tội lỗi quá khứ tày trời của những con người đó. Thiên Chúa chỉ biết hiện tại nó đã sám hối và trở về sống đường lối của Thiên Chúa. Hơn nữa, điều mà đáng để cho mỗi người chúng ta phải suy nghĩ trong tin mừng hôm nay, đó là trước mặt Thiên Chúa không phải chúng ta chỉ sống theo cái tư tưởng, lời nói của chúng ta mà thôi khi chúng ta đáp trả tiếng xin vâng sống theo Thiên Chúa, nhưng đòi hỏi cụ thể hóa qua chính hành động. Chính trong Cựu Ước, Thiên Chúa đã nhiều lần phàn nàn với dân Do Thái rằng dân này chỉ tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì xa ta. Và chính Chúa Giêsu cũng đã từng của trách những người biệt phái, những người thượng tế. Không phải bất cứ ai nói lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ những ai thi hành thánh ý của Thiên Chúa thì những người đó mới được vào nước Thiên Chúa. Vâng, để thi hành thánh ý của Thiên Chúa, chúng ta có một mẫu gương tuyệt vời mà trong bài đọc sách thứ hai Thánh Phaolô quảng diễn cho chúng ta khi nhắn gửi những người tín hữu Philippe như thế này: anh chị em hãy có tấm lòng khiêm tốn, hãy cùng tôi cùng lòng đồng chí ý với nhau khiêm nhường, mà coi người khác hơn mình, đừng ganh tị hay đừng vì hư danh, nhưng hãy lấy lòng khiêm nhường mà coi người khác hơn mình. Và cái mẫu gương đó Thánh Phaolô chỉ cho cộng đoàn Philippe, đó chính là Đức Giêsu Kitô, Đấng vốn dĩ là Thiên Chúa nhưng không nhất quyết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã sẵn sàng chấp nhận trở thành con người, sống như con người và cuối cùng chết để vì yêu thương mỗi người chúng ta. Đó là mẫu gương tuyệt vời để mỗi người Kitô hữu của chúng ta lấy cái sự khiêm nhường đó để đối xử với nhau, lấy sự khiêm nhường đó để qua đó chúng ta dễ dàng khi chúng ta nhận thấy những lỗi lầm của chúng ta, để chúng ta có cơ may sám hối trở về với Thiên Chúa. Vâng, kính thưa cộng đoàn, lời Chúa Giêsu hôm nay chắc chắn không chỉ ám chỉ những người thượng tế, những người kỳ mục trong bài tin mừng, nhưng Người cũng muốn ám chỉ mỗi người chúng ta là những người đã đi theo Chúa, là những người đã lãnh nhận bí tích rửa tội. Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta đã đón nhận cái áo trắng, cái nến sáng đó, và người chủ tế, vị chủ tế dặn chúng ta hãy mặc lấy nó, hãy giữ cái ánh sáng đó cho một sự trong trắng cho tới ngày chúng ta đón tiếp Chúa. Nhưng thử hỏi mỗi người chúng ta, ai dám tự xưng chúng ta không có lỗi cho tới ngày hôm nay? Ai dám nói mình không mắc một lỗi nào đối với Thiên Chúa và chính những anh chị em của mình? Đã là con cháu của Adam, Eva, chắc chắn mỗi người chúng ta cũng mang trong thân phận mình cái sự kiêu căng, cái sự tự phụ, cái sự giả hình của những người thượng tế tuyệt phái khi xưa. Và chúng ta cũng mang trong mình cái tính hèn nhát, sợ dư luận, trốn trách nhiệm như Phi-la-tô đứng trước mặt Chúa Giê-xu. Hay chúng ta cũng phản bội Chúa, phản bội anh chị em của mình như chính Giu-đa phản bội thầy của mình. Hay chúng ta cũng đã từng chối Chúa trước mặt những người khác như Phê-rô chối Chúa trước một tên đầy tớ gái. Vâng, nếu như mỗi người chúng ta không biết ăn năn sám hối, chúng ta vẫn tự cho mình là công chính, thì coi chừng chúng ta cũng sẽ không được vào nước Thiên Chúa. Và những người thu thuế, những người tội lỗi, những cô gái điếm, một khi đã được lời Chúa giáo huấn trở về với con đường chân chính, thì họ lại vào nước Thiên Chúa trước mỗi người chúng ta. Vì thế lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn lại bản thân của mỗi người chúng ta. Trước hết đó là chúng ta tạ ơn Thiên Chúa, vì Thiên Chúa luôn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ tất cả những lỗi lầm, những thiếu sót cho mỗi người chúng ta nếu như chúng ta biết ăn năn trở về với Chúa. Và điểm thứ hai Chúa mời gọi chúng ta đó là đừng tự kiêu tự phụ, đừng cho mình là công chính, nhưng hãy biết nhận ra cái yếu đuối nơi bản thân của mình để có cơ may đón nhận hồng ân, ân sủng mà Thiên Chúa ban để có thể đổi mới, làm lại cuộc đời của mình. Và sau hết đó là hãy sống theo thánh ý của Thiên Chúa, như chính Chúa Giê-xu là gương mẫu cho mỗi người chúng ta. Khi chúng ta lấy sự khiêm nhường của Chúa Giê-xu để đối xử với anh chị em khác trong tình yêu, trong sự tha thứ và trong sự nâng đỡ anh chị em khác, và có như thế chúng ta đang đi đúng con đường mà Thiên Chúa mời gọi mỗi người chúng ta. Ước mong xin Chúa Giê-xu đứng đến để mang lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng con. Xin Chúa ban ơn sức mạnh để mỗi người chúng con có thể vượt qua những thử thách, để mỗi người chúng con có thể biết yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em một cách thật tình. Amen.
1: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại: Con không đi. Nhưng sau đó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài.

về tình yêu Thiên Chúa. Câu chuyện Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe trong Tin Mừng hôm nay rất rõ ràng và đơn giản. Đối tượng thính giả chính yếu là các kỳ mục và thượng tế người Do Thái. Bắt đầu câu chuyện Chúa Giêsu hỏi rằng: các ông nghĩ sao? Các ông nghĩ sao? Có nghĩa là phải chất vấn lương tâm của mình, phải đặt câu hỏi với chính mình: các ông nghĩ sao khi một người cha có hai đứa con, một đứa thì vâng vâng dạ dạ nhưng mà nó không làm, một đứa thì nói là cãi, bảo là không nhưng nó biết ân hận và sau đó nó đã làm theo ý cha nó. Các ông nghĩ sao? Và họ đã trả lời rất đúng. Nghe xong câu chuyện của Chúa Giêsu, họ biết rằng cái đứa con vâng vâng dạ dạ nhưng không làm kia là ai? Là chính họ. Và đứa con mà nó nói là cãi, bảo không là không nhưng rồi nó ân hận và nó làm là ai? Là những người thu thuế và gái điếm, bị coi là những kẻ tội lỗi. Và Chúa Giêsu nhắc cho họ phải coi chừng những người thu thuế và gái điếm lại qua mặt các ông mà vào nước trời trước. Như thế vẫn còn chỗ cho họ, không phải là họ không kịp, không phải là họ không có cơ hội vào nước trời. Và bây giờ là lúc mà những kẻ xem ra không bằng mình mà họ còn vào nước trời được, huống chi là mình, chỉ cần sự ân hận. Nhưng thưa quý bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, họ đã không làm được mà điều vua David đã làm. Không làm được điều vua David đã làm, đó là ân hận, hối hận sau khi nghe Chúa Giêsu nói câu chuyện này. Ân hận, hối hận là chúng ta lấy làm tiếc. Lấy làm tiếc như chúng ta thấy người ta hay nói I am sorry. Lấy làm tiếc về cái chuyện gì đó không tốt, không hay, chuyện dở, hoặc là nhất là chuyện xấu mà mình đã gây ra, có thể tổn thương cho người khác. Làm người mà không biết ân hận thì nguy hiểm lắm, thưa quý ông bà và anh chị em. Chúng ta còn nhớ hồi tháng 7 năm nay có một vụ thảm sát ở bên Na Uy. Một thanh niên chừng 30 tuổi bắn giết gần 100 người. Và khi anh ta ra trước tòa, trước đó người ta dẫn anh ấy đến cái nơi mà anh ấy đã gây ra tội ác đó, và sau đó đưa anh ta ra tòa. Nhưng anh ta không tỏ ra ân hận chút nào về những chuyện xấu xa mình đã làm. Ở xã hội phương Tây, người ta bàn về chuyện đấy như thế nào? Đó là một xã hội mà lấy mình làm tâm điểm, lấy mình làm tiêu chuẩn thiện ác hay dở tốt xấu, và tự định đoạt cái tiêu chuẩn đó. Cái cá nhân con người đó, sự tự do cá nhân, sự khẳng định cái nhân phẩm nhân vị của mình đó quá đáng đến nỗi không còn biết ân hận khi mình đã làm điều sai mười mươi rõ ràng như vậy. Trong người thì nhớ đến ta, ở đất nước chúng ta thì sao? Chắc các bạn trẻ đã từng nghe biết câu chuyện thảm sát ở tiệm vàng ở ngoài Bắc Giang. Anh thanh niên tên là Luyện đó. Mấy ngày qua, các luật sư vào để mà làm các thủ tục pháp lý nói chuyện với anh ấy. Nhưng có một vị luật sư sau đó đã phát biểu trên báo chí rằng Lê Văn Luyện không hề tỏ ra hối hận gì về chuyện anh ấy đã giết cả một gia đình chết thảm, trong đó có một đứa bé 18 tháng tuổi. Thế thì ở Việt Nam chúng ta, điều gì làm cho người ta không biết ân hận? Chúng ta có thể nói có cả một thứ văn hóa không biết xin lỗi, không biết ân hận.
có cả một thứ hệ thống sai lầm về chuyện này. Có khi cả một chính sách, cả một đường lối sai bét ra đó và gây ra biết bao nhiêu những thiệt hại, thương tâm, máu và nước mắt nữa. Nhưng người ta không bao giờ biết nhận rằng mình đã sai lầm để nói một lời xin lỗi với mọi người, với cộng đồng xã hội. Và cái thứ văn hóa đó, cái thứ cung cách cư xử đó của những người có trách nhiệm lớn lao trong xã hội chúng ta dễ dàng thấm nhiễm vào từng cá nhân trong cái xã hội ấy. Và người trẻ là người rất dễ học đòi bắt chước. Thưa quý ông bà và anh chị em, các bạn trẻ thân mến, nhất là các bạn trẻ, thường người ta nói người trẻ thì bồng bột, người trẻ thì thiếu chín chắn, và chúng ta cũng phải nhận như vậy chắc chắn rồi. Nhưng thà rằng chúng ta cứ sai lỗi, thà rằng chúng ta cứ vấp váp mà chúng ta vẫn biết ân hận và thay đổi cuộc sống, còn hơn là không bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Sáng nay tôi lên bệnh viện sức dầu cho một bệnh nhân. Trên đường đi tôi bị tông xe. Tôi đã xi nhan xin quẹo trái sang một con đường và từ từ đi qua, nhưng có một thanh niên phóng xe như bay và anh ta đâm ngang vào xe gắn máy của tôi, bể cái bừng xe luôn. Thế mà anh ta còn mắng tôi rằng qua đường gì mà qua lẹ dữ vậy.

mà gây ra cái tai nạn đó có thể phần lỗi về tôi, thì đối với một người đáng tuổi cha của anh ta, lẽ ra anh ta không nên mắng tôi, và lịch sự ra thì phải nói một lời xin lỗi. Nhưng không có, thưa quý ông bà và anh chị em. Đấy là thực tế. Hôm nay chúng ta nghe ông ngôn sứ Ezekiel, ông nói thay cho Chúa rằng kẻ gian ác có gian ác bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng nếu nó bỏ đường gian ác mà làm sự công chính, thì ta là Chúa, ta chắc chắn rằng nó sẽ sống và không phải chết. Chúa chỉ cần có bấy nhiêu thôi, làm sự gian ác biết bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng phải biết ân hận, phải biết hối hận, phải biết sám hối, ăn năn và hoán cải, chắc chắn sẽ sống. Còn trong bài đọc thư gửi tín hữu Philippe hôm nay, Thánh Phaolô nhắc với cộng đoàn các tín hữu Philippe làm sao để mà sống hòa hợp với nhau được, làm sao để mà sống yêu thương nhau được, làm sao để cho có nhiều cái đụng chạm khác biệt nhưng mà người ta vẫn có thể chấp nhận, đón nhận nhau mà sống trong cùng một cộng đồng. Và Thánh Phaolô nói, noi gương Chúa Giêsu. Noi gương Chúa Giêsu như thế nào? Đó là Chúa Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, có nghĩa là người hoàn toàn thánh thiện, người không có lỗi lầm gì hết. Nhưng mà vì chúng ta, người đã không để nguyên cái địa vị làm Thiên Chúa đó mà xuống làm con người với chúng ta và chấp nhận cái bản án đóng đinh vào thập giá là dành cho kẻ tội lỗi. Như vậy thưa quý bà và anh chị em và các bạn trẻ thân mến, Chúa đã ân hận thay cho con người chúng ta trước. Chúa hối hận thay cho con người chúng ta trước. Người làm điều đó thay vì chúng ta phải làm. Và đó là tấm gương mà chúng ta là những con người tội lỗi đầy mình, chúng ta phải học để mà biết cư xử khi chúng ta lỗi lầm thiếu sót trước Chúa và trước anh chị em chúng ta nữa. Cũng giống như trong một gia đình vậy. Chắc chúng ta ngồi ở đây đều giống nhau thôi. Hồi còn bé ai mà chẳng nghịch ngợm, ai mà chẳng phá phách. Có những người phá làng, phá xóm, và nhiều khi bị người ta đến nhà mắng vốn cha mẹ mình. Và thường thì các bậc cha mẹ, nếu mà là các bậc cha mẹ biết điều đó, thì thường là sẽ ra và xin lỗi thay cho con mình. Thôi tôi xin lỗi ông bà, con tôi nó dại, nó lỡ làm chuyện này chuyện kia, xin ông bà tha cho. Mà người Việt Nam chúng ta nói là con dại cái mang đó. Chúa cũng cư xử với chúng ta như vậy đó. Người xin lỗi thay cho chúng ta, người ân hận, người hối hận thay cho chúng ta, và chúng ta nói người đền tội thay cho chúng ta nữa trong Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta nghe lời Chúa hôm nay, chúng ta nhìn vào đời sống thực tế, chúng ta nhìn vào những tương quan trong các gia đình, chúng ta nhìn vào những mối giao tiếp giữa bạn bè với nhau, đồng nghiệp với nhau. Có khi rất nhiều những nước mắt đau thương, những nỗi oán hận, những sự tủi hờn, những đổ vỡ không hàn gắn được. Chỉ vì, có khi chỉ vì không biết ân hận. Người làm lỗi không biết ân hận, và chúng ta có thể nói là có khi cả hai không biết ân hận, không biết hối tiếc về sự đổ vỡ đó, về những tổn thương mà mình gây ra cho nhau. Và vì thế vẫn cứ lạnh nhạt, vẫn cứ căng thẳng, vẫn cứ xung đột, và có khi dẫn đến những chuyện tang thương nữa. Xin Chúa, với bài học của lời Chúa hôm nay, với gương lành của vua David và các vị thánh khác, những con người cũng có lỗi lầm như chúng ta vậy, nhưng đã biết hối hận, ăn năn.

dùng cái sự hối hận ăn năn đó như là một động lực để mình sống mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, tràn đầy hơn trong tình yêu Chúa và yêu mọi người. Amen. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 10 năm 2026, thứ năm trong tuần thứ 26 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, trinh nữ tiến sĩ hội thánh. Tin mừng Chúa Giê-xu Kitô theo Thánh Mát-thêu chương 18. Từ câu 1 đến hết câu 5. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-xu rằng, thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Đức Giê-xu liền gọi một em nhỏ đến, đặt giữa các ông và nói, Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy. Kính thưa quý ông bà anh chị em, tục ngữ Việt Nam có câu việc nhỏ không làm, làm sao làm nên việc lớn. Nhưng ở đời người ta lại thường hay có cái thói quen ngược lại. Mãi mê ngước nhìn những đỉnh cao vòi vòi, mơ ước làm những chuyện long trời lỡ đất, mà vô tình bước qua những hạt cát bình dị ngay dưới chân mình. Người ta nghĩ rằng, làm thánh ắt phải là làm điều gì đó phi thường lắm, phải đi rao giảng tận xứ lạ quê người, phải hy sinh đến mức đầu rơi máu chảy, hay làm được những phép lạ khiến thiên hạ trầm trồ. Thế nhưng thưa anh chị em, vị thánh nữ trẻ tuổi mà giáo hội mừng kính hôm nay, Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, lại mở ra một con đường hoàn toàn trái ngược. Con đường nên thánh bằng những điều bé mọn nhất. Chị Teresa qua đời khi mới tròn 24 tuổi. Chị chưa từng bước chân ra khỏi bốn bức tường của đan viện. Chị chưa từng viết những bộ khảo luận thần học dày cộm, cũng chẳng giữ chức vụ quan trọng nào trong giáo hội. Vậy mà, một vị nữ tu nhỏ bé ấy lại được tôn phong làm bổn mạng các sứ truyền giáo và được cất nhắc lên bậc tiến sĩ hội thánh. Phép lạ nào đã làm nên kỳ diệu ấy? Bí quyết của chị gói gọn trong trang tin mừng theo Thánh Mát-thêu ngày hôm nay. Nếu anh em không trở lại mà nên như giống trẻ nhỏ, thì chẳng được vào nước trời. Nên như trẻ thơ, không phải là ấu trĩ hay ngây ngô, mà là một thái độ phó thác tuyệt đối. Đứa trẻ không bao giờ bận tâm tính toán ngày mai ăn gì, mặc gì. Nó chỉ biết nắm lấy tay cha mẹ và bước đi trong phó thác và bình an. Từ tinh thần ấy, Thánh Teresa đã khai sinh ra con đường thơ ấu thiêng liêng. Chị từng nói một câu làm rúng động biết bao tâm hồn. Nhặt một cây kim rơi xuống đất vì lòng mến Chúa cũng có thể cứu được một linh hồn. Nhặt cây kim thì ai chẳng làm được. Đứa bé lên ba cũng nhặt được. Nhưng nhặt nó không phải vì bổn phận nặng nề, không phải để khoe khoang cho người khác thấy, mà nhặt bằng tất cả tình yêu mến dâng lên Chúa. Đó mới chính là đỉnh cao của sự thánh thiện. Giá trị của việc ta làm không nằm ở chỗ công việc ấy to lớn dường nào, mà nằm ở chỗ ta đã đặt vào nó bao nhiêu tình yêu. Nhìn lại đời sống hàng ngày, chúng ta thường hay than thở, đời mình sao tẻ nhạt thế, quanh quẩn nơi góc bếp, bên chiếc máy may, sau tay lái xe ôm, hay những bàn giấy bận rộn. Ta cảm thấy mình bất lực, nhỏ bé giữa một xã hội đầy cạnh tranh và áp lực. Nhưng thưa cộng đoàn, Thiên Chúa không đòi hỏi chúng ta phải dời non lấp biển. Ngài chỉ chờ đợi chúng ta trao ban tình yêu trong chính bậc sống của mình. Đó là khi người mẹ nhẫn nại dọn dẹp bữa cơm cho gia đình mà không cần nhận. Khi người cha chìm lại một cơn giận dữ sau ngày làm việc mệt mỏi
để mỉm cười với con cái, là một lời chào ấm áp nơi công sở, một chút xao xuyến xót thương trước người nghèo khó bên vệ đường. Đó chính là những cây kim của thời hiện đại. Nếu được làm bằng tình yêu, mỗi việc nhỏ bé ấy đều trở thành một cánh hoa hồng tỏa hương thơm ngát trước tòa Thiên Chúa. Hôm nay Thánh Teresa đang mỉm cười và nhắc nhở mỗi người chúng ta, đừng đợi đến khi có thật nhiều tiền mới biết chia sẻ. Đừng đợi đến khi rảnh rỗi mới chịu cầu nguyện. Và đừng đợi làm được việc vĩ đại mới chịu nên thánh. Ngày hôm nay, anh chị em hãy chọn cho mình làm một việc nhỏ thôi, nhưng làm với một tình yêu thật lớn. Hãy mở lời chào một người ta vốn không ưa. Hãy lắng nghe một người thân đang muốn tâm sự mà không ngắt lời. Hoặc hãy nhặt một mẩu rác nơi nhà thờ, nơi xóm ngõ, với một tâm tình tạ ơn Chúa. Khi chúng ta dám bước đi trên con đường thơ ấu ấy, trời cao sẽ không còn xa, và cuộc đời ta sẽ ngập tràn những trận mưa hoa hồng của ân sủng.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con muốn vào nước trời thì phải trở nên như trẻ thơ, biết nương tựa hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Teresa, xin cất khỏi lòng con thói kiêu căng, thích phô trương và tìm kiếm những vinh hoa giả tạo. Xin dạy con biết yêu mến những việc bổn phận nhỏ bé mỗi ngày và biết thắp sáng cuộc đời bằng ngọn lửa của lòng mến chân thành. Lạy Chúa, xin cho con hôm nay biết nhặt lấy từng phút giây tầm thường để dệt nên

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo.
1: Tin Vatican, cuộc họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay từ Pháp về Roma. Chiều tối thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trên chuyến bay dài 1 giờ 50 phút từ thành phố Metz bên Pháp về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ 4 ngày của mình tại Pháp, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tổ chức cuộc họp báo trên máy bay dành cho 80 ký giả cùng đi. 5 ký giả đã nêu lên những câu hỏi liên quan đến những vấn đề như chiến tranh giữa Nga và Ukraine, các chủ nghĩa chính trị cực đoan, vấn đề can thiệp và bảo vệ sự sống con người, trí tuệ nhân tạo và hiểm họa hủy diệt nhân loại, vấn đề lạm dụng trẻ vị thành niên trong giáo hội, sau cùng là những chuyến tông du sắp tới của Đức Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng kể về nỗ lực của Vatican nhằm đưa Kiev và Moscow xích lại gần nhau sau hơn 4 năm xung đột. Điều này được thể hiện qua những chuyến thăm gần đây tới thủ đô của hai nước của hai đặc phái viên của Đức Giáo Hoàng, Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Chủ tịch Hội đồng giám mục Ý, và là đặc phái viên của Đức Thánh Cha mới có mặt tại Nga trong những ngày này. Đức Thánh Cha nói, giáo hội làm cho tiếng nói của mình được lắng nghe với cả hai bên đối thoại. Chúng tôi không thể ép buộc bất kỳ ai tiến hành đàm phán, và đôi khi hoạt động ngoại giao của tòa thánh có thể dường như vô ích. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục nói và mời gọi các bên tham gia đàm phán. Đức Thánh Cha nhắc đến học thuyết xã hội của giáo hội, vốn lên án bạo lực, hận thù hoặc vũ khí. Và Ngài cảnh báo, cần phải xem xét những mối nguy hiểm của thế giới hiện nay, bao gồm một số nhà lãnh đạo quốc gia nói về vũ khí hạt nhân và những cuộc chiến ngày càng có sức tàn phá lớn hơn. Đó là lý do tại sao việc tiếp tục vũ trang và đầu tư vào ngành công nghiệp quân sự khổng lồ là một sai lầm, vì ngành này làm giàu cho một số ít người, trong khi với hàng nghìn tỷ euro hoặc Mỹ kim đó, người ta có thể góp phần giải quyết các nạn đói hoặc thất nghiệp. Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài đang theo dõi sự trỗi dậy của phe cực hữu tại Đức, và Ngài nhắc rằng các giá trị tin mừng không phải là những giá trị của hận thù hay chia rẽ, nhưng là cảm thông, lòng trắc ẩn và đồng hành. Một ký giả người Đức hỏi Đức Leo thứ 14 xem Ngài có đến thăm Đức hay không. Đức Thánh Cha đáp, tôi vẫn chưa có một chương trình được xác định cụ thể, chúng tôi đang làm việc về chương trình cho năm tới. Chuyến đi duy nhất đã được lên kế hoạch chắc chắn cho năm 2027 là Hàn Quốc, để tham dự Ngày Giới Trẻ Thế Giới.
0: Tin Washington, Hoa Kỳ. Tổng giám mục giáo phận thủ đô Washington kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ cải tổ chính sách di trú. Với những lời lẽ đầy khẩn thiết, Đức Hồng Y Robert McEnroy, Tổng giám mục Tổng giáo phận Washington thủ đô Hoa Kỳ, kêu gọi người dân Hoa Kỳ vận động cho một sự thay đổi trong chính sách nhập cư. Hãng thông tấn Đức KNA đưa tin rằng, trong bài giảng nhân ngày Thế giới di dân và tị nạn hôm Chủ nhật ngày 27 tháng 9 vừa qua tại nhà thờ chính tòa Washington, Đức Hồng Y McEnroy nói, là một quốc gia chúng ta không thể tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Chúa Giê-xu đang khóc trên khắp đất nước chúng ta, vì những trẻ em bị bắt giữ, bị đưa đến những trung tâm xa xôi với những điều kiện sống khủng khiếp và bị tách khỏi gia đình. Toàn văn bài giảng của Đức Hồng Y được giáo phận thủ đô Hoa Kỳ công bố trên trang mạng. Đức Hồng Y McEnroy kêu gọi những người tham dự thánh lễ hãy dừng lại, nhận ra điều bất công đang được thực hiện nhân danh họ và đấu tranh chống lại điều đó. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải cố gắng thuyết phục các đại diện chính trị của mình đừng dung thứ cho điều ác này, hoặc thay thế họ. Cái hồn của quốc gia đang bị đặt vào tình thế nguy hiểm. Trước những gia đình bị chia lìa, nỗi sợ hãi của những người không có giấy tờ và nỗi đau khổ của các trẻ em, cần phải có hành động chung. Bởi vì Chúa Giê-xu đang khóc và người sẽ tiếp tục khóc cho đến khi chúng ta bước ra bên lề đường, nâng người bị nạn dậy, ôm lấy họ và biến nỗi đau của họ thành nỗi đau của chính chúng ta. Trong 18 tháng qua, sự nghi kỵ, chia rẽ, tàn nhẫn và bạo lực đã thay thế truyền thống đạo đức của Hoa Kỳ. Đức Hồng Y McEnroy nói, trong một năm rưỡi qua, người dân Hoa Kỳ đã chứng kiến nỗi đau khổ của những người không có giấy tờ đang sống giữa chúng ta. Một nỗi đau được chính phủ của chúng ta cố tình và có chiến lược làm cho trở nên nghiêm trọng hơn. Đức Hồng Y cũng nhắc lại rằng, Ban đầu, người ta chấp nhận các biện pháp của cơ quan di trú Mỹ ICE vì được nói rằng chỉ có những người phạm tội mới bị nhắm tới. Nhưng rồi chúng ta chứng kiến những cuộc truy quét bừa bãi nhằm vào những người lao động nông nghiệp tại các bãi đỗ xe của Home Depot, trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi và tại các trường học. Và chúng ta nhận ra rằng đây là một cuộc chiến chống lại mọi người nhập cư không có giấy tờ trong đất nước chúng ta, kể cả những người đã sống ở đây hàng chục năm và đã đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và văn hóa của quốc gia chúng ta. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Washington cho rằng lập luận của chính phủ, theo đó những người nhập cư bị trục xuất vì đã vi phạm luật khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ là rỗng tuếch. Đức Hồng Y nói, hơn 1 triệu người nhập cư đến Hoa Kỳ để xin tị nạn hoặc được tiếp nhận với tư cách là người tị nạn trong khuôn khổ chương trình TPS đã được cho phép ở lại đây một cách hợp pháp, bởi vì việc trở về quê hương của họ sẽ gây nguy hiểm cho họ. Giờ đây, chính phủ đã quyết định trục xuất những người nhập cư đang ở trong tình trạng nguy hiểm này và đưa họ trở lại nơi quê hương mà họ có thể gặp nguy hiểm. Đức Hồng Y Mark Enroy nói, những người tị nạn này chưa bao giờ vi phạm bất kỳ luật nào. Họ bị trục xuất bởi vì vẫn còn một mong muốn chung là loại bỏ người nhập cư khỏi xã hội Hoa Kỳ. Họ bị trục xuất bởi vì sự kỳ thị vốn thường làm hoen ố lịch sử nhập cư tại Hoa Kỳ một lần nữa đang lan rộng trong đất nước chúng ta.
1: Tin Liên bang Nga, Đức Hồng Y Zuppi tiếp tục sứ vụ tại Moscow lần thứ 3. Như chương trình đã định, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, Tổng giám mục Tổng giáo phận Bologna, đặc sứ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 về các vấn đề nhân đạo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, đã đến Moscow lần thứ 3 để thực hiện sứ vụ nhân đạo của mình. Chuyến công tác của Đức Hồng Y kéo dài 3 ngày từ 28 đến 30 tháng 9 vừa qua với các cuộc gặp cấp cơ quan nhằm tiếp tục xử lý những hồ sơ nhân đạo liên quan đến chiến tranh tại Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi cho biết các cuộc gặp với các quan chức Nga diễn ra trong 3 ngày liên tiếp vẫn là những vấn đề liên quan đến trẻ em, trao đổi tù binh và tình trạng của thường dân do chiến tranh gây ra. Đức Hồng Y cũng cho biết phía Tòa Thánh đang xem xét các yêu cầu từ cả Ukraine và Nga trong khuôn khổ đối thoại đã được mở ra với mong muốn tiếp tục phát triển kênh trao đổi này và góp phần làm giảm những đau khổ do chiến tranh.
2: Tin Fulda Đức Quốc, các giám mục Đức nhóm họp đại hội tại Fulda. Trong những ngày từ 28 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 này, Hội đồng Giám mục Đức đang nhóm họp đại hội mùa thu tại thành phố Fulda, nơi có mộ thánh Bonifacio bốn mạng của giáo hội Đức. Trong khóa họp, khoảng 60 giám mục Đức thảo luận về các vấn đề như trí tuệ nhân tạo, đạo đức y khoa, việc rửa tội cho người trưởng thành và sự hiệp hành, nhưng cũng sẽ có các cuộc bầu cử và qua đó có thể xuất hiện một sự chuyển giao thế hệ. Tại đại hội toàn thể mùa thu năm ngoái, các vị đã quyết định giảm số lượng 14 ủy ban giám mục xuống còn 8. Trong tương lai sẽ có các ủy ban phụ trách đức tin và khoa học, phục vụ và văn hóa, mục vụ truyền giáo và các dịch vụ của giáo hội, gia đình, giới trẻ và giáo dục, đại kết và đối thoại liên tôn, giáo hội hoàng vũ và di cư, xã hội Caritas và các vấn đề xã hội, sau cùng là ủy ban truyền thông. Bên cạnh việc bầu các ban mới, trọng tâm trong các cuộc thảo luận của các giám mục Đức sẽ là thông điệp đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, Magnifica Humanitas, về trí tuệ nhân tạo. Trong thư mời báo chí tham dự đại hội toàn thể có viết, thông điệp này cần được hiểu như điểm then chốt trong tư tưởng của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Ngày nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Đức sẽ tập trung vào những khía cạnh trọng yếu của thông điệp và từ đó rút ra định hướng hành động cho giáo hội tại Đức. Theo chương trình, các giám mục sẽ thảo luận về những vấn đề hiện tại của lợi ích chung trong một nền dân chủ. Điều này có thể bao gồm cả những thành công của đảng cực hữu AfD trong các cuộc bầu cử nghị viện cấp bang gần đây. Hồi tháng 6 năm nay, các phái đoàn của Ủy ban Mục vụ và Ủy ban Giới trẻ thuộc Hội đồng Giám mục Đức đã đến Pháp để trao đổi với những người phụ trách tại đây về nguyên nhân, tác động và những diễn biến đối với đời sống giáo hội tại Pháp. Đặc biệt liên quan đến điểm cuối cùng này, các nhóm cấp tiến như Liên đoàn Phụ nữ Công giáo Đức, Cộng đoàn Phụ nữ Công giáo Đức và tổ chức Chúng ta là Giáo hội đã một lần nữa công khai yêu cầu cải tổ của họ trước thềm đại hội toàn thể. Trong một tuyên bố chung, họ nói sự kiên nhẫn của cộng đoàn giáo hội đã cạn kiệt, chỉ kêu gọi tính hiệp hành trong khi đồng thời trì hoãn các cải tổ cụ thể là chưa đủ. Theo tuyên bố này, việc tiếp tục theo cách cũ sẽ dẫn đến một ngõ cụt của sự vô nghĩa. Các tổ chức cấp tiến nói trên cũng chỉ trích việc tòa thánh vẫn chưa phê chuẩn quy chế của hội đồng hiệp hành dự kiến thành lập. Hội đồng này gồm các giám mục và đại diện giáo dân có quyền ngang nhau, cùng cai quản giáo hội tại Đức, một điều trái ngược với đạo lý và kỷ luật hiện hành của giáo hội công giáo. Phim họp đầu tiên của hội đồng Con đường công nghị vốn được dự kiến tổ chức vào tháng 11 đã phải hủy bỏ vì chưa có sự công nhận của tòa thánh đối với quy chế của tổ chức. Cuối tháng 8 vừa qua, Đức Giám mục Wimmer tiết lộ rằng Ngài biết từ những người có trách nhiệm tại giáo triều rằng quy chế đang được xem xét và việc này sẽ cần thêm một khoảng thời gian. Ngài nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục tiến triển. Trong một cuộc phỏng vấn với trang Catholic của Hội đồng Giám mục Đức, Đức Tân Sứ Thần Tòa Thánh cũng cho biết Ngài muốn đến Rome vào cuối tháng 10 để tìm hiểu tình hình hiện tại của các cuộc thảo luận. Đức Tổng Giám mục nói, nếu hôm nay quý vị hỏi tôi thì xét về quy chế, tôi sẽ nói cứ bình tĩnh chờ xem. Tuy nhiên, trong các vấn đề chức vụ bí tích dành cho phụ nữ, các giám mục không muốn chỉ chờ đợi. Tại đại hội toàn thể mùa thu, năm giám mục sẽ được bầu vào ủy ban mới mang tên Phụ nữ trong các chức vụ bí tích trong viễn tượng toàn cầu. Tại đó, các vị sẽ làm việc cùng với 5 thành viên của Ủy ban Trung ương Giáo dân Công giáo Đức. Do đó, thông qua quyết định nhân sự này, các giám mục cũng có thể đưa một định hướng nhất định vào cơ quan này.
1: Tin Facebook Đức Quốc, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô. Theo một nghiên cứu vừa được công bố tại Đan Mạch, nhiều người trẻ trưởng thành tại Bắc Âu cởi mở đối với đức tin Kitô và đây là một thách đố đối với giáo hội. Nữ tu Anna Miriam Kastner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu, nhìn nhận rằng hiện tượng này là một thách đố đối với giáo hội và các cộng đoàn. Chị là người Đức, năm nay 56 tuổi, sinh năm 1970, giữ chức Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Bắc Âu từ 17 năm nay, từ năm 2009. Chị từ Tin Lành, gia nhập Công giáo năm 20 tuổi và gia nhập dòng các nữ tu truyền giáo Máu Châu Báu năm 1997. Trong một bài viết đăng trên báo Herder Correspondent, số tháng 10 sắp tới tại thành phố Freiburg, nữ tu viết, để sự khởi đầu mới này không kết thúc trong sự phân cực chính trị hoặc thất vọng, cần có một nền giáo lý toàn diện, kết hợp trí tuệ, con tim và việc thực hành đời sống Kitô giáo. Theo nữ tu Kastner, những ai trở lại hay gia nhập giáo hội cũng cần được đồng hành chặt chẽ sau khi gia nhập giáo hội. Ngoài ra, họ cần được khuyến khích duy trì những mối liên hệ với xã hội thế tục và sống đức tin của mình trong một cuộc đối thoại cởi mở và mang tính hòa giải, thay vì rút vào ý thức biệt lập. Một nghiên cứu mới được công bố tại Đan Mạch, tuy chỉ dựa trên một mẫu khảo sát cấp quốc gia, nhưng cung cấp những nhận định ban đầu về đời sống tôn giáo tại khu vực được coi là thế tục hóa nhất châu Âu. Theo nữ tu Kastner, một trong những lý do khiến sự quan tâm đến đức tin gia tăng là sự mệt mỏi của người trẻ đối với việc không ngừng tìm kiếm bản thân. Tương tự, đức tin ngày nay không còn được người trẻ trải nghiệm như một hệ thống những điều cấm đoán, nhưng như một sự giải thoát mang tính cứu độ khỏi áp lực, phải liên tục tự tạo dựng chính mình. Tuy nhiên, theo nữ tu Kastner, sự tái khám phá đức tin này đang được nhìn với thái độ hoài nghi trong diễn ngôn công cộng tại Bắc Âu. Đặc biệt, sự tham gia của những người nam trẻ tuổi trong các cộng đoàn truyền thống thường được liên hệ với sự trỗi dậy của khuynh hướng bảo thủ hoặc thậm chí phổ biến dân túy cánh hữu. Và cũng theo nữ tu Kastner, luận điểm này là quá đơn giản hóa. Việc hướng về giáo hội là biểu hiện của một cuộc đấu tranh văn hóa bảo thủ hoặc dân túy cánh hữu, đặc biệt nhằm chống lại chính trị tiến bộ, nữ quyền và toàn cầu hóa. Nữ tu Tổng thư ký nhận xét rằng, những dữ liệu và phân tích hiện có về sự phân bố hành vi bỏ phiếu của những người tích cực theo các hình thức tôn giáo mới không thể xác nhận ấn tượng này theo cách đó. Việc khảo sát thực nghiệm về các tín hữu tại các quốc gia Bắc Âu liên quan đến hành vi bỏ phiếu cho thấy một bức tranh khác, đa dạng hơn. Một bộ phận đáng kể những người tích cực trong giáo hội bỏ phiếu cho các đảng thuộc trung tâm chính trị.

về trách nhiệm làm cha mẹ. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Một người đàn ông đến thăm gia đình một người bạn vừa có con đầu lòng. Ông có một ý nghĩ thật ngộ nghĩnh. Nhìn vào trẻ thơ, ông nói với người bạn như sau: trông nó yếu đuối và vô phương tự vệ như thế, nhưng ông đừng có xem thường. Một bạo chúa đang ẩn hiện đằng sau nó đấy. Nó sẽ hành hạ ông và mọi người trong ngôi nhà này trong suốt 18 năm tới. Quả thật, làm cha mẹ là bắt đầu thay đổi toàn bộ cuộc sống. Hạnh phúc hay khốn khổ, danh dự hay tủi hổ, tiện nghi hay vất vả, tất cả đều tùy thuộc vào sự xuất hiện của một đứa con trong gia đình. Dù ở tuổi đôi mươi hay 40, đã làm cha làm mẹ là bước vào một giai đoạn hiện hữu mới. Thơ nhi mới bước vào trong gia đình có thể chỉ là một đứa trẻ yếu đuối, hoàn toàn lệ thuộc vào người khác. Nhưng nó đã là một con người đầy đủ với mọi thứ trang bị của một người trưởng thành. Nó đã có một trí khôn biết suy nghĩ, một bộ óc biết lý luận, một buồng phổi có thể bày tỏ những cảm xúc mạnh. Nó có khả năng để thông tri, dù bằng lời nói hay cử chỉ. Bất lực, yếu đuối, nhưng nó đã là một con người với một nhân vị độc nhất vô nhị, nghĩa là hoàn toàn khác biệt với trên 6 tỷ người khác đang hiện diện trên mặt đất này. Người Việt Nam chúng ta thường nói một cách chí lý: cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Mỗi một trẻ thơ đều là một nhân vị khác biệt với người khác. Ngay từ những tuần lễ đầu tiên, người ta đã có thể ghi nhận được những đặc điểm riêng tư trong tính cách của một thơ nhi. Các chuyên gia về sản khoa và các y tá đều nhìn nhận rằng khi một thơ nhi mới chào đời, nó đã được trang bị để lớn lên thành một con người hoàn toàn khác biệt với tất cả một người nào đang có mặt trên trái đất này. Cha mẹ dễ có khuynh hướng nghĩ rằng tính cách của một đứa trẻ chỉ hiển hiện khi bước vào tuổi thiếu niên hay khi đã trưởng thành. Mỗi một đứa trẻ chào đời với một tiềm năng khủng khiếp. Nó có thể là một bậc vĩ nhân, mà cũng có thể là một bạo chúa. Lịch sử của nhân loại sẽ khác đi nếu cha mẹ của một Tần Thủy Hoàng, một Nero, một Stalin, một Hitler và bao nhiêu tay đồ tể khác của nhân loại đã biết dạy dỗ họ ngay từ lúc còn thơ. Dạy con, dạy thuở còn thơ. Người Việt Nam chúng ta đã thấy rõ chân lý ấy. Ảnh hưởng của cha mẹ đối với con cái ngay từ lúc lọt lòng mẹ hay ngay cả lúc còn là trứng nước trong dạ mẹ là điều không thể chối cãi được. Dạy dỗ con cái là một trách nhiệm khủng khiếp. Trách nhiệm ấy lại càng khó khăn hơn trong thế giới chúng ta đang sống. Một nhà hiền triết Hy Lạp nọ thường đến giữa quảng trường Athens để trao đổi lẽ khôn ngoan với mọi người qua lại. Bất cứ ai gặp gỡ ông cũng đều nhận được một lời khôn ngoan.
Ngày nọ, có một người thanh niên muốn thử thách nhà hiền triết. Anh muốn gài bẫy để tạo sự bối rối cho ông. Anh mang một con chim đến trước mặt nhà hiền triết, rồi hỏi: Thưa nhà hiền triết, tôi đang có trong tay một con chim. Xin ông hãy nói cho tôi và cho mọi người có mặt ở đây biết, nó đang sống hay đã chết. Nếu nhà hiền triết bảo con chim đã chết, người thanh niên sẽ mở tay và con chim sẽ bay đi. Như vậy, nhà hiền triết nói sai. Trái lại, nếu ông bảo rằng con chim vẫn còn sống, người thanh niên sẽ bóp cho nó chết để chứng minh rằng nhà hiền triết cũng nói sai. Đám đông bu lại rất đông để chứng kiến cuộc đụng độ giữa sự khôn ngoan và thái độ ngu xuẩn. Nhà hiền triết lắng nghe câu hỏi của người thanh niên, thinh lặng một lúc rồi nói: Ta không biết con chim trong tay ngươi sống hay chết, nhưng ta biết một điều là sự sống đang nằm trong tay ngươi. Sống hay chết là tùy ngươi. Làm cha mẹ là một trách nhiệm nặng nề, nhưng trách nhiệm ấy nằm trong tay cha mẹ. Bao lâu đứa trẻ còn trong lòng mẹ và trong gia đình, không ai có thể thay thế cho họ trong trách nhiệm dạy dỗ ấy. Để có thể chu toàn trách nhiệm ấy, thì trước tiên, cha mẹ cần nhớ rằng việc dạy dỗ một đứa con bắt đầu ngay từ lúc lọt lòng mẹ, và ngay cả từ lúc còn trong lòng mẹ. Trong 18 hay 21 năm đầu đời của đứa con, cha mẹ là thầy dạy chính của đứa con. Nguyên tắc thứ hai mà cha mẹ không thể quên được là họ là những nhà giáo dục quan trọng nhất của đứa con. Ở nhà trường, con cái có thể tiếp nhận kiến thức. Trong xã hội, chúng có thể học được những kinh nghiệm sống. Nhưng những nguyên tắc cơ bản nhất để sống cho ra người thì chính cha mẹ phải là những người truyền đạt cho chúng. Việc giáo dục trong gia đình bao gồm tất cả mọi khía cạnh của cuộc sống, từ học ăn, học nói, học gói, cho đến việc tôn trọng người khác và tôn thờ Chúa. Chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những bài học ấy. Và cũng chỉ có cha mẹ mới có thể dạy cho con cái những giá trị ấy bằng chính cuộc sống của họ. Thầy giáo ở trường có thể truyền đạt những nguyên tắc, nhưng con cái chỉ có thể thấy được phải sống một cách cụ thể các nguyên tắc ấy như thế nào xuyên qua cuộc sống của cha mẹ mà thôi. Một nguyên tắc giáo dục gia đình khác rất quan trọng mà cha mẹ cũng phải nắm vững là họ phải luôn tạo sự cân bằng giữa kỷ luật và tình thương. Người Việt Nam chúng ta nói thương cho roi cho vọt. Được hiểu một cách đúng đắn, câu nói ấy không gợi lên sự bạo hành trong gia đình cho bằng kỷ luật. Kỷ luật mà không có tình thương chỉ là trừng phạt. Nhưng tình thương mà không có kỷ luật cũng chẳng phải là tình thương. Một cuộc thăm dò tại Hoa Kỳ cho biết có đến 80% các bậc cha mẹ nói rằng họ quá nuông chiều con cái. Dĩ nhiên, chẳng có bậc cha mẹ nào muốn cho con cái mình hư hỏng. Tuy nhiên,
Thông thường, con cái hư hỏng là bởi cha mẹ quá khinh thường kỷ luật đối với con cái. Khinh thường kỷ luật là dửng dưng, và dửng dưng có nghĩa là muốn nói với con cái: cha mẹ chẳng cần quan tâm đến việc con có nên người hay không. Dù cho cha mẹ Công giáo có ý thức hay không, nhưng mái ấm gia đình của họ là một ngôi nhà nguyện, nơi đó con cái họ bắt đầu lãnh hội những chân lý nền tảng nhất về đời sống tinh thần và đức tin. Ngay cả một người vô thần như cha đẻ của phần tâm học là Sigmund Freud cũng phải nhìn nhận rằng cha và mẹ là những hình ảnh đầu tiên về Thiên Chúa đối với con cái. Có lẽ đúng hơn phải nói rằng tình yêu của cha mẹ là biểu tỏ của tình yêu Thiên Chúa đối với con cái. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.

trong tá hồn, chung sức xây đời cho xã người văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.

Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên nghe nói rằng ở một dòng sông nọ, rất nhiều người đổ xô đến đó đãi vàng và tìm thấy những thỏi vàng to. Thế là anh ta bán hết tài sản của mình và đi đến nơi ấy để tìm vàng. Nhiều ngày trôi qua, chàng thanh niên đó thả cái máng đãi vàng của mình xuống dòng sông. Nhưng khi lấy lên, thì cái máng chỉ toàn là đá cuội. Nhìn đống đá bên cạnh mình ngày càng cao, còn cái giỏ đem theo đựng vàng thì trống không. Người thanh niên cảm thấy thất vọng ê chề và muốn bỏ cuộc. Một ngày nọ, thấy chàng trai trẻ thu dọn đồ để trở về, một ông lão thăm dò quặng vàng dày dặn kinh nghiệm tiến đến vui vẻ hỏi anh rằng: "Này con trai, con đã thu nhặt được đủ số vàng mong muốn rồi, nên trở về phải không?" Người thanh niên chán chường nói: "Không đâu ông ạ, con bỏ về vì chẳng kiếm được tí vàng nào ngoài đống đá cuội này." Ông cụ ngạc nhiên chỉ đống đá lớn đó và nói: "Ôi chao, có vàng đấy chứ." Nói rồi, ông cụ tiến đến bên đống đá, nhặt lên hai viên và đập chúng vào nhau. Hai viên đá vỡ ra, cho thấy vài hạt phấn vàng nhỏ li ti, lấp lánh trong ánh mặt trời. Ông cũng làm như thế với những viên đá khác, và những hạt phấn vàng nhỏ cứ rơi ra từ những viên đá bị đập vỡ. Chàng thanh niên lắc đầu, chỉ cái túi da to tướng căn phòng đang được thắt ngang hông ông cụ và nói: "Con muốn tìm các thỏi vàng to tướng giống như các thỏi vàng trong cái túi của ông, chứ không phải các hạt phấn vàng nhỏ li ti này đâu." Ông cụ bật cười, tháo cái túi của mình ra cho người thanh niên xem. Người thanh niên nhìn vào bên trong chiếc túi, với hy vọng sẽ thấy vài thỏi vàng lớn. Nhưng anh sững sờ khi thấy bên trong cũng chỉ là vô vàn các hạt phấn vàng nhỏ li ti. Ông cụ mỉm cười nói: "Con trai này, có lẽ vì bận rộn tìm kiếm các thỏi vàng lớn, nên con đã bỏ lỡ cơ hội đổ những hạt phấn vàng quý báu này vào đầy túi của con đấy. Việc kiên trì góp nhặt các hạt phấn vàng li ti này sẽ giúp con có được những thỏi vàng to lớn." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong một xã hội tôn sùng những điều vĩ mô, con người dễ có xu hướng ngưỡng mộ những con số lớn và thành tích vang dội mà coi thường những điều nhỏ bé, bình thường. Chàng thanh niên trong câu chuyện chúng ta vừa nghe cũng không đứng ngoài quan điểm sống đó. Lòng trí anh chỉ hướng về những thỏi vàng lớn lấp lánh, mà không để tâm và trân quý những hạt phấn vàng bé nhỏ, cũng rất quý giá, ẩn mình trong những viên đá cuội xấu xí, xù xì. Đối lập với nhân sinh quan của thanh niên ấy, người tìm vàng già từng trải lại biết trân trọng từng viên đá cuội và nhẫn nại đập vỡ những viên đá ấy để tích góp về từng hạt phấn vàng. Không có một hạt phấn vàng thì sẽ không thể có vàng. Nhưng có nhiều hạt phấn vàng thì việc thủ đắc những thỏi vàng lớn là điều có thể thực hiện. Hôm nay, giáo hội long trọng kính nhớ Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Hình ảnh người thợ già kiên trì đập từng viên đá cuội sần sùi
để góp nhặt từng hạt phấn vàng. Dường như có một sự đồng điệu rất dễ thương với vị đại thánh này, nơi việc chất chiêu tình yêu trong những công việc nhỏ bé hằng ngày, để trở nên một tình yêu lớn trong trái tim Chúa Giêsu cũng như trong cung lòng của giáo hội. Mặc dù chỉ sống vỏn vẹn 24 năm ngắn ngủi nơi trần thế và trải qua phần lớn cuộc đời ở phía sau bốn bức tường kính của đan viện Cát Minh tại Lisieux, Thánh Teresa không đi giảng thuyết cho hàng ngàn người, cũng chẳng đi đến những vùng đất truyền giáo xa xôi. Thế nhưng, nhờ bí quyết rất giản dị, đó là gom góp từng hạt phấn vàng tình yêu trong lời cầu nguyện và những công việc tầm thường, bé nhỏ hằng ngày của một nữ đan sĩ. Ngài đã trở thành tiến sĩ hội thánh và quan thầy các xứ truyền giáo. Trong những phút cầu nguyện này, chúng ta xin Chúa ban ơn giúp chúng ta biết noi gương thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, đừng mãi mê đi tìm những thỏi vàng lớn nơi những thành công lớn lao và công việc nổi nan, nhưng biết nhẫn nại chất chiêu những hạt phấn vàng bé nhỏ nơi những công việc bổn phận âm thầm hằng ngày với tất cả tình yêu. Lạy Chúa, xin giải thoát chúng con khỏi tính tham lam và tự mãn, chỉ ham thích làm những điều lớn lao mà bỏ qua những điều nhỏ bé. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết tận dụng từng phút giây của ngày sống, làm cho mọi công việc âm thầm bé nhỏ hằng ngày trở thành những hạt phấn vàng lấp lánh tình yêu. Amen.

Quý bạn thính giả thân mến, trong các buổi nói chuyện trước đây, chúng ta đã duyệt qua quan niệm về tội lỗi trong ba phúc âm nhất lãm, trong các thư của Thánh Phaolô, trong phúc âm và các thư của Thánh Gioan. Đọc sách Tông đồ Công vụ và các thư còn lại của Tân Ước, tức thư Thánh Phêrô, thư gửi giáo đoàn Do Thái, hay đúng hơn diễn từ về chức linh mục của Chúa Giêsu và thư của Thánh Gia-cô-bê, chúng ta cũng thấy quan niệm về tội lỗi. Sách Tông đồ Công vụ ghi lại một số hành động tội lỗi như vụ tông đồ Giuđa bán nộp Chúa Giêsu. Trong chương 1 câu 15 đến 20, Thánh Phêrô kể lại sự kiện sau khi phản bội Chúa Giêsu, Giuđa đã ném tiền vào đền thờ trả lại cho giới lãnh đạo Do Thái và thất vọng ra đi thắt cổ tự tử, chết đổ ruột ra ngoài. Giới lãnh đạo Do Thái đã lấy số tiền đó mua thửa ruộng chôn cất Giuđa, gọi là ruộng máu. Trong chương 3, sách Tông đồ Công vụ ghi lại lời Phêrô tố cáo dân thành Jerusalem đã giết Đức Giêsu, đấng công chính, và kêu mời họ hoán cải tâm lòng để được Thiên Chúa thứ tha tội lỗi. Chương 5 thì kể lại chuyện hai vợ chồng Anania và Sapphira đã chết vì không thành thật trong lời hứa dâng cúng của cải cho Chúa. Ngoài ra, sách Tông đồ Công vụ chương 8 còn ghi lại tội của thầy phù thủy tên là Simon. Thấy tông đồ Philippe làm được nhiều phép lạ, ông muốn hối lộ các tông đồ để các vị cho ông được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, và cũng làm được những chuyện lạ lùng như thế. Nghĩa là Simon chủ trương buôn thần bán thánh và dùng Thiên Chúa như dụng cụ phục vụ các lợi lộc cá nhân của mình. Sách Tông đồ Công vụ cũng còn kể lại rằng chính Phaolô trước khi hoán cải tâm lòng cũng đã hăng hái tìm đủ mọi cách để bách hại các Kitô hữu của cộng đoàn Kitô tiên khởi. Bởi vì Phaolô xác tín rằng cần phải duy trì luật lệ bằng mọi cách, vì đó là phương thế cứu rỗi con người. Còn thập giá Chúa Kitô không có khả năng công chính hóa con người và chỉ dẫn cho con người một con đường sống mới. Và Phaolô đã phạm tội bắt bớ các Kitô hữu. Sách Tông đồ Công vụ cũng nêu bật việc tha tội qua lòng tin vào Chúa Giêsu hay qua phép rửa tha tội. Chương 5 thuật lại biến cố giới lãnh đạo Do Thái đàn áp các tông đồ, nhưng khi bị điệu ra trước tòa án, Phêrô công khai rao giảng Chúa Kitô phục sinh và khẳng định Thiên Chúa đã cất nhắc Chúa Kitô lên cao và cống hiến cho dân Israel cơ hội thay đổi lối sống và lãnh nhận ơn tha tội. Khi giảng trong nhà viên quan bách quản Roma tên là Cornelio trong thành phố Caesarea, Thánh Phêrô nhắc cho mọi người biết, tất cả các ngôn sứ đều đã nói về Chúa Giêsu, và bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu thì đều nhận được ơn tha tội, vì Ngài có quyền tha tội, như chúng ta có thể đọc trong chương 10 câu 43. Giảng cho dân chúng tại thành Antioquia, Thánh Phaolô khẳng định rằng, qua luật lệ của Môsê, các tín hữu Do Thái được giải thoát khỏi tội lỗi. Nhưng khi tin nhận Chúa